0: Lands.
1: ЛРТ Опус.

0: the line.
1: ЛРТ Опус. Того место радиес.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

nori tai pamiršti, bet nepamirši. Tu nori nebenirštą, bet įniršis kutena pirštus. Tu nori švirkšto, kuris visą tai pabaigtų, bet nematai, kad tai tik laiptai. Tu nori be kivirčių, bet pyktis ima viršų. Tu nori būti ir keistis, bet viskas tiesiog keista. Tu nori lipti iš raisto, jis tave laiko, galėtum pasilikt, bet ar tau reikto? Ne.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Tá bom. Música.

salit kohdussa, koko nainen loisti.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

eteris, kur tu matai, jauti, egzistuoji. Neįtikėtinas suvokti save šitoje.

LRT Opus. Opus. Opus.

gerą toną šiam rytui uždavė pirmiausiai Sampa the Great su Simon Says singlu, taip pat ir Prince Fo ir DJ Premier remiksuota kūrinio Social Distortion versijo, čia dar ir Mal Eleve ir Ausi. 9 minutės po 7 valandos Lietuvoje, čia LRT Opus Radijas, veikiai įsijungė, mano vardas Marius, atmerka kis muzikinė programa. Be įsibėgėjantį, tai pagalvojo, kad prie viso to užduoto tono dar labai tiks ir senas geras Johnny P, Pantemeet. Gero penktadienį visiems, tuo ir nepastebėsime, kaip pirmoji valanda prabėgs, tada ir LRT Opus muzikos žinios, prieš tai ir apie sportą, ir apie tai, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Sport sistema užsuks po 9 kasetę pristatyti, tai irgi daugiau apie naują muziką pakalbėsim.

Čia Phoenix ir Tonight kartu su Ezra Koenig. 16 minučių po 7 tęsime atmerkakis per LRT opus. Šį rytenka ir po tirštesnį rūką pabraidžiai pasivažinėti. Pasižiūrėkime, kokie orai laukia šiandien ir apskritai savaitgalį. Numatomi sausio orai šils iki 22 laipsnių, bet netrukus sulauksime ir pokyčių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasako, kad penktadienį laukia graži diena, debesuotumas bus nedidelis ir sausa. Ryto valandomis kai kur laikysis rūkas, daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose, pusnės stiprus vėjas į dienojus spės sušilti iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį didesnių orų permainų nenumatoma, naktis išliks mažai debesuota, vietomis giedra, lietaus tikimybė nedidelė, bet po vidurnakčio yra tikimybės, kad kai kur formuosis rūkas, vėjas nurims iki vos juntama, žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, po jūrė bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną liksime aukštesnio slėgio sūkurio įtaką, tačiau šiauriau praslinks mažai aktyvus atmosferos frontas, tikėtina, kad padaugės debesų, visgi šių žemesnio lietaus neturėtume sulaukti. Rytoj dieną nuo 17 iki 21 laipsnių, sekmadienį labiau pajausime orų permainas, tačiau lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu, naktis dar išlieka be žemesnio lietaus su nestipriu vėjomis, sekmadienį naktį nuo 5 iki 10, pajūrį iki 14 šilumos, diena bus apie 15-19 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje į šalį grįš lietaus debesis, pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, antradienį irgi daugelio rajonų lietus, stiprės vėjas. Naktis bus šiltesnės, apie 7-12, vietomis ir iki 14 laipsnių, antradienį dieną iki 18 laipsnių šilumos. Išsamią orų prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT. Gražų savaitgalį žada sinoptikai, bet po jo ir šiek tiek pokyčių. Čia toliau mes turime Charlotte Digery su Bolis Pull Blende. Gero klausimusi.

0: Šią savaitę kiek dažniau skamba LRT opus eteryje Bleachers Caught Myself Believing, visiškai naujas kūrinys, rugsėjo 11 dieną pasirodęs šių indie rockerių darbas, skirtas garso takeliui juostai Practical Magic antrai daliai. 27 minutės po 7 tęsime atmerkę akis, dar vienas kūrinys iš Chalk, tuomet Chalk darbas Tank, tada ir trumpųjų žinių kviesiu pasiklausyti kitą pusvalandį apie sporto įvykius, lygiai 8 ir Kristupo Andaruškevičius parengtos LRT opus muzikos žinios.
1: LRT opus. Tavo miesto radijas.

Europos šalys šiandien rengia skubias derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dyzelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Rusijos pajėgos naktį dronais vėl atakavo Kijevo pietinį tiltą statiniu padaryta žala eismas juos sustabdytas. Kijevo pietinis tiltas jau buvo atakuotas vakar, kai Rusijos dronai pataikė šalia tilto atramų. Nuo rugpjūčio pabaigos Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainos sostinę, visą parą naudodama greitesnius reaktyvinius dronus, kurios sunkiai perima oro gynybą. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją baustų lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartų politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė dauguma savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinę, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinę sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. 1951 rudenį iš Lietuvos ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Donaldas Trumpas, apsilankydamas Teksase ir Oklahomoje, pradėjo 32 dienas truksiančią intensyvią rinkimų kampaniją. Respublikonai sieks išlaikyti daugumą

0: kongrese lapkritį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose, o jų pagrindiniu lyderiu siekia būti pats Trumpas. Tačiau kai kurie respublikonų kandidatai linkę nuo jo atsiriboti, ypač dėl pozicijos tais klausimais, kuriuos rinkėjai vertina nevienareikšmiškai – tai karas su Iranu arba dirbtinio intelekto plėtra. Ir apie orus, šįryt nelyja, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 12 laipsnių šilumos, diena bus mažai debesuota, be lietaus, rytą vietomis rūkas, oras šils iki 17-22 laipsnių, sostinė nelis įdienojus apie 19 laipsnių šilumos, dabar yra 32 minutės po 7. LRT Opus.
1: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis – Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Bazajas ir Zali po trumpų žinių čia LRT opus eteryje 7:38. Penktadienį žinių netrūksta, nes ir sporto pasiklausysime, bet svarbiausia ir LRT opus muzikos žinios, jos lygiai 8, vėliau jas dar kartosime ir kitose mūsų dieninėse programose. Grįžtant prie sporto apie Kauno Žalgirio antrą iš eilės nesėkmę Eurolygoje, taip pat ir daugiau naujienų jau visai netrukus. Čia Official Potential Bad Boy, tuo ir Kino Todo, Elite Beat dar pagrosiu. Gero klausimusi.

Elite Beat čia su Sports Radio. Labai tinkamu metu, labai ir geras pavadinimas prieš pat sporto naujienas per LRT Opus. Tai ir pasižiūrėkime į svarbiausias iš jų. Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 78-82 turėjo pripažinti Paris Basketball. Pranašumą rezultatyviausias Kauno komandoje buvo Karsenas Edvardsas, 19 taškų, tiesa, tik 8 naudingumo balai gynėjo sąskaitoje. Tuo metu naudingiausiai žaidė Ąžuolas Tubelis, 18 taškų, 7 sugriebti kamuoliai ir 25 naudingumo balai. Antradienį kauniečiai namuose 91-93 nusileido prie Olympiakos klubui, taigi nesėkminga dvigubą savaitę Žalgiriui. Tomas Masiulis sako, pritrūko smulkių detalių, puolime leidome atkovoti 16 kamuolių, nors tai pabrėžėme, kai ruošėmės rungtynėms, ypač antrajame kėlinyje labai strigome padaryti gerą pražangą iki bonuso, ne pirmą kartą tai kalbame ir akcentuojame, bet nepadarome, o pabaigoje pritrūko ir protingesnių sprendimų. Aptarė strategas Masiulis, išskyrė ir Paris Basketball neparankumą iš rotacijos iškritus Nigelui Williamsui Gosui ir Seibinui

0: Galiausiai treneris aptarė ir 22 Karsteno Edvardso išmestus metimus. Paprasčiausiai šiame momente kitaip nėra. Be jo metimų gal ir nebūtume sugrįžę, nors norisi žaisti kitaip, bet kamuolys nenueina ten, kur norime. Kažkas turimtis iniciatyvos, jo toks stilius ir kitų pasirinkimų nelabai turime, kad protingai įžaistume kamuolį ir kad jis suvaikščiotų taip, kaip norime. Kažkiek šiuose rungtynėse tuos metimus pateisinu, kalbėjo Masiulis. Sekmadienį Žalgiris namuose priims Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, o čia ir daugiau Eurolygos trečio turo rezultatų. Vakar sunkią traumą patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas, o be jo likęs Stambulo Anadolu Efes klubas sugėrė pralaimėjimą išvykoje 72-77 nusileido Belgrado Cervena Zvezdai. Trečio kelinio pabaigoje Džeimsas be kontakto su varžovu susižeidė dešinę koją ir parkrito ant parketo. Amerikietis iškart susiėmė už achilo sausgyslės, po kurio laiko jis iš aikštės buvo išvežtas. Kitose rungtynėse pirmą nesėkmę patyrė titulą ginantis prie Olympiakos klubas, kuris Italijoje 94-96 paskutinę akimirką krito prieš Bolonijos Virtus. Trečią nesėkmę iš eilės patyrė Madrid Realas, išvykoje 98-102 pralaimėjęs Tel Avivo Hapoeliui. Ketvirtadienio vakarą UEFA tautų lygos A divizione sužaistos dar ketverios rungtynės, rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinių akistata, kurioje pergalę šventė Portugalai 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde ketvirtos grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandai sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą, bei įdomus rezultatas ir Lietuvos rinktinės D diviziono grupėje. Čia Azerbaidžano ir Lichtenšteino akistata baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Parankus rezultatas lietuviams, kurie sekmadienį Baku susitiks su Azerbaidžanu. Ir dar viena žinutė, Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. Lietuvos tenisininkas aštuntfinalyje 6-1, 7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moezą Echargi. Štai tiek apie sportą, daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. LRT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Sudėtį atnaujinusi alternatyviojo roko grupė Garbanotas pristato naują albumą. Spalio 5 dieną kolektyvas išleis 7-ąjį visos apimties studijinį įrašą Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Įdomu, kad šio pavadinimo akronimas žodis Vilnius. Panašu, neatsitiktinai. Anot grupės narių, brolių Manto ir Šarūno Joneikio, 9 dainos, susitikimai su gyvenimo gimtajame mieste, bandant suprasti, kaip šiame savo būti pildo žmogus.
2: Kažkaip susidėjo tos istorijos iš Vilniaus, jos ne visos yra čia visiškai va taip paskutinių ten kokių pusės metų. Ir čia, manau, per laiką dėliojasi ir iš skirtingų gyvenimo etapų, ir prisiminimai, ir tekstai netgi, kurie gal ir yra, kaip suprantu, nugulę. Tai aš manau, kad ir tos nuotaikos kitaliojas. Ir tas Vilnius kažkaip atsispindi visoks matyt. Ir ne tiek pats Vilnius, kiek gyvenimas Vilniuje.
1: LRT Opus laidoje be filtro sakė Mantas Joneikis. Iš ankstinio albumo paskelbto LRT Opus savaitės įrašų perklausą viename vaikystės maršrutu važiuojančiame autobuse spalio 3 dieną šeštadienį rengiantis Garbanotas, netrukus jį sugros ir gyvai. Tiesą sakant, ne 3 kartus. Nors vieta ir laikas nesvarbu, skirtinga kolektyvo programa su vis kitais svečiais skambės lapkričio 5, 6 ir 7 dienomis sostinėje kultūros komplekse Sodas 2123.

spalio 3-ąją šeštadienį pasirinkusiesiems autobusą ar kitą transporto priemonę į Kauną, taip pat čia žinoma gyvenantiesiems, oi pankstiliaus pradininkų Lietuvoje, dar 1997-aisiais susibūrusios grupės Toro Bravo pasirodymas po daugiau nei 15 metų pertraukos. Praėjusių metų pabaigoje albumą Pergalių dalybos išleidusio kolektyvo vokalistas Čiubas sako, kad koncertu erdvėje norima patikrinti, kaip Kaune laikosi pankrokas ir pakviesti susitikti senus bei naujus šios kultūros gerbėjus. Vakarą pradėjęs grupę Masė, o į sceną lips ir naujas kolektyvas Anarcotics. Albumas Pergalių dalybos grupei Toro Bravo 8-asis, jam taip pat būdinga kolektyvo diskografijoje atpažįstama socialinė kritika, kartos savirefleksija ir asmeniškos istorijos.

kultūros komplekse Sodas 2123 Vilniuje spalio 4 dieną, sekmadienį, pirmą kartą bus surengtas PPK – Perku parduodu keičiuos. Pirmasis, kaip teigiama, Lietuvoje muzikantų blusų turgus. Renginyje muzikantai, kūrėjai ir muzikos atstovai galės pirkti, parduoti ar mainytis muzikos instrumentais bei muzikos įrangą. Čia taip pat numatyti instrumentų pristatymai bei dirbtuvės. Vienas šios iniciatyvos sumanytojų, dainų autorius ir atlikėjas, muzikantas Andrius Mamontovas sako, kad renginys turėtų suteikti muzikantams daugiau galimybių bendrauti tarpusavyje ir kartu kurti naujus projektus. Pirmasis renginys bus sąmoningai nedidelis, o jo formatą ateityje planuojama plėsti. Dalyvavimas PPK nemokamas, o norintieji parduoti ar iškeisti instrumentus bei įrangą kviesti registruotis iš anksto. Amerikiečių kompozitorė ir sintezatorių kūrėja Caitlin Aurelia Smith spalio 2 dieną išleido naują albumą Ruin It's Not Just Music. Tai pirmasis leidinys jos ir Jameso Danielio šiemet įkurtoje nepriklausomoje leidykloje Someone Special. Albume autorė atsitraukė nuo ambientiniai šiuolaikiniai klasikiniai muzikai būdingų struktūrų ir gręžėsi į ritmą perkusiją. Nors muzikantė išlaiko atpažįstamą melodiką, skambesys naujajame breakbeato drum'n'bass'o įkvėptame leidinyje fiziškesnis, energingesnis, eksperimentinė elektronika priartėja prie klubinio garso. Beje, spalio 2-ąją nauji albumai ir iš australų elektroninės muzikos kūrėjos Logic 1000, indie eksperimentinio roko ir noise pop kolektyvo iš Jungtinių Valstijų Deerhoof, taip pat amerikiečių rokerių Dead Poets Society. Netektis. Praėjusį savaitgalį atsisveikinta su muzikologu, kompozitoriumi Linu Paulauskiu. Jis, eidamas 57-uosius metus, mirė rugsėjo 22-ąją. Linas Paulauskas daugiausia kūrė elektroninę muziką, pasirodė įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, dalyvavo parengiant lietuvių muziką pristatančius leidinius, ketvirtį amžiaus dirbo Lietuvos muzikos informacijos centre, dalį laiko buvo jo vadovas. Rugsėjo 19 dieną, minint centro 30-metį, Linui Paulauskui buvo įteiktas pirmasis Lietuvos muzikos ir informacijos centro apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus Lietuvos muzikos kultūrai, ištikimybę kompozitorių ir muzikologų bendruomeniai, bei neįkainojama indėlį į Lietuvos muzikinės atminties išsaugojimą ir jos perdavimą ateities kartoms. Britų alternatyvojo roko grupė Placebo, šiemet mininti debiutinio albumo 30-metį, pristatė naują dainą Helen Keller. Kūrinio pagrindu tapo 1996 metais sukurtos instrumentinės kompozicijos H.K. Farewell klavišinių melodija, kuri po 30-mečių virto nauja roko daina. Pasak grupės lyderio Briano Mulcow, kūrinys įkvėpta šios melodijos ir pavadintas amerikiečių rašytos bei žmonių su negale teisių gynėjos Helen Keller vardu. Kartu su produceriu Adamu Noblu kolektyvas išsaugojo originalaus kūrinio nuotaiką, tačiau naujoje versijoje ji tapo intensyvesnė ir sunkesnė. Daina pristatyta prasidėjus Placebo 30-mečio koncertų turui, kurio programa skirta pirmiesiems dviem grupės albumams. Spalio 15 dieną britų rokeriai su šia programa koncertuos Vilniuje, Twinsbet arenoje. Grupė į Lietuvą grįž po beveik 20 metų pertraukos. Šią vasarą grupė taip pat išleido atnaujintą debiutinio albumo versiją Placebo 3.

Grupės Linkin Park didžėjus, muzikantas, režisierius ir regimųjų menų kūrėjas Džiauhanas rugsėjo 30 dieną pristatė dokumentinį filmą Linkin Park and Shatter, pasakojantį apie garsiojo amerikiečių roko kolektyvo sugrįžimą į sceną po ilgos pertraukos. Juostoje daug dėmesio skiriama 2024-aisiais prasidėjusiam naujam grupės etapui, naujiems jos nariams, vokalistai Emily Armstrong ir būgnininkui Colinui Britainui, bei koncertui San Paule. Beje, filmo premjeros Los Andželė metu paaiškėjo, kad vokalą vienai Linkin Park dainų įrašė juostoje matomas amerikiečių pop-punk muzikos grupės Blink-182 narys Markas Hopusas. Tai vyko Linkin Park kuriant naujausią albumą From Zero. Tiesa, minėtas kūrinys nebuvo išleistas. Linkin Park narys Mike'as Shinoda jokavo, kad kolegos vokalas tiesa buvo didesnis už pačią dainą. Abu muzikantai užsiminė, kad ateityje bendra daina gali išvysti dienos šviesą. O Linkin Park, pasak Džiauhano, šiuo metu jau dirba studijoje ties nauja muzika. Filmas Linkin Park Unshatter ir Lietuvos kino

Grupės YouTube lyderis Bono atskleidė, kad būsimame grupės albume Carnaval de Luz skambės daina įkvėpta ispanų dainų autorės ir dainininkės Rosalijos, kūrinys pavadintas The Mirror Maker – Rosalija. Bono teigia, kad daina norėjo pagerbti atlikėją kaip išskirtinę menininkę, o susidomėjimą jos kūrybą ypač sustiprino 2025 metais išleistas albumas Lux. YouTube lyderis juokavo, kad grupė paprastai rašo dainas tik apie kalinius arba mirusius žmonės. Žinote, apie mirusius didvyrius arba apie bandymus juos išlaisvinti iš kalėjimo. O čia tiesiog švenčiame žmogų vien dėl to, kad jis yra nepaprastas menininkas, sakė jis. Daina The Mirror Maker – Rosalija pradėta kurti dar maždaug 2017-aisiais ir nuo tada buvo pervadinta bei perdaryta daugybę kartų. Į albumą patekusi versija yra jau 196-oji. Lapkričio 13 dieną pasirodysiantis Carnaval de Luz bus 16-asis YouTube studijinis albumas ir pirmasis nuo 2017 metų, o jame taip pat skambės bendras kūrinys su neseniai išėjusia amerikiečių muzikos legenda Dolly Parton. Britų roko grupė Oasis ėmėsi teisinių veiksmų, siekdama sustabdyti neišleistų retų grupės įrašų pardavimą aukcione. The Desk Tapes, pavadinta kolekcija, turėjo būti parduota spalio 3 dieną, tačiau po pradėto teisminio proceso aukciono organizatoriai ją išėmė iš prekybos. Kolekcija sudaro 63 koncertų įrašai, daugiau nei 100 valandų repeticijų medžiagos bei privatus Noelio ir Liamo Gallagherių pokalbėjai. Įrašus 1994-2001 metais kaupė buvęs grupės garso inžinierius Hugh Richardsas, aukcione juos parduoti planavo jo sūnus. Kolekcijos pradinė vertė – apie 1,5 milijono svarų sterlingų. Likusi aukciono dalis, kurioje bus parduodami kiti muzikantų daiktai ir grupės atributika, turėtų vykti kaip planuota. Nesiniai užsiminta, kad po artėjančio Live 27 turo Oasis aptars galimybę kurti naują muziką. Live 27 turas buvo paskeltas rugsėjo 14 dieną po kelis mėnesius trukusių spėliojimų. Noelis Gallagheris pasidalijo, kad kolektyvas nusprendė vėl leistis į kelionę po antrojo pasirodymo Vemblio stadione praėjusiais metais, nes buvo paprasčiausiai smagu.

LRT Opus muzikos žinios. Pamerk akis. LRT Opus.

Kaip visuomet penktadieniais klausomės ir LRT Opus muzikos žinių. Šį penktadienį ačiū už jas kolegai Kristupui Naraškevičiui, o muzikos žinias dar kartosime ir mūsų kitose laidose, tiek dienos pulse 11 val., tiek be problemų 16 val. Čia ir pirmasis muzikinis kūrinys šioje valandoje iš Telehealth, ką tik skambėjęs Living, Laughing, Loving, Trying. 14 minučių po 8 šiuo metu šalyje pasižiūrėkime į savaitgalio orus. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad penktadienį numatoma graži diena, debesuotumas bus nedidelis, išliks sausa ryto valandomis, kai kur laikysis rūkas daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose, o į dienojį spės sušilti iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį didesnių orų permainų nenumatoma, artimiausią naktį nuo 4 iki 9 laipsnių, pajūrėje bus vienu kitu šilčiau. Rytoj dieną liksime aukštesnio slėgio sūkurio įtakoje, tačiau šiauriau praslinks mažai aktyvus atmosferos frontas, tikėtina padaugės ir debesų, visgi šių žemesnio lietaus neturėtume sulaukti. Šeštadienį dieną nuo 17 iki 21 šilumos, sekmadienį labiau pajausime orų permainas, tačiau lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu. Naktį bus nuo 5 iki 10 pajūryje iki 14 laipsnių, sekmadienį dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje sugrįš lietaus debesis, apie orų permainas išsamiau nuo kitos savaitės ir naujienų portale LRT LT.

Čia LRT opus radijas, 8:22, tuoj pusėsime antrąją atmerkę akis valandą ir tada jau naujausios trumposios žinios, o čia naujausias Lime Garden kūrinys toliau mūsų eterė Moving Target, nepaisant to, kad šiuo metu pavasarį Lime Garden išleido antrąjį savo studijinį albumą Maybe Not Tonight, bet čia rugsėjo 29 pasirodė visiškai naujas šio kolektyvo kūrinys, gero klausymosi.

0: Europos šalys šiandien rengia skubias derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstybių. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Statistika rodo, kad Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutinės energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekia 1,95 centus už litrą, kai pavyzdžiui Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 centų mažesnė. Rusijos pajėgos naktį dronais vėl atakavo Kijevo pietinį tiltą, statinių padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kijevo pietinis tiltas jau buvo atakuotas vakar, kai Rusijos dronai pataikė šalia tilto atramų. Nuo rugpjūčio pabaigos Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainos sostinę, visą parą naudodama greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiai perima oro gynyba. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kart politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas skirtas svarbiausiams savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Pagrindinis renginio dėmesys skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė daugiau nei 11 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinė, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. 1951 rudenį iš Lietuvos ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Ir apie orus šiandien šalyje mažai debesuota, be lietaus, rytą vietomis rūkas, įdienojų šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje nelis bus apie 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele 2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Maiklas Daimondas iš kultinės grupės Beastie Boys arba tiesiog Mike D ir Make It Stop iš šių metų rūpjūčio pabaiga pasirodžiusio solo albumo Thank You. Tikrai norisi padėkoti už tokią puikią muziką. 8:40 Fountains DC turime Heroes Death, bet čia jau bus Soulvax remiksuoto kūrinio versija. Fountains DC leidžia naujus singlus. Netrukus šiais metais dar pasirodys ir naujas Fountains DC albumas, apie kurį tikrai dar kalbėsime daug, o šios valandos pabaigoje dar kalbėsime ir apie verslo naujienos, jos jau labai greitai.
1: Čia LRT Opus.

kultinis Fountains DC kūrinys Heroes Death prikeltas kitokiai versijai iš Soul Vax. 15 minučių iki 9. Tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Verslo naujienos ir Azijos biržose penktadienį daugiausiai prekiaujama indeksams kritus. Rinkoms laukiant popiet skelbiamų Jungtinių Valstijų darbo rinkos duomenų labiausiai smunka Hongkongo birža, kur silpnai prekiaujama technologijų bendrovių akcijomis. Kita tema – architektūros studentė ir tapytoja Deimantė Karaliūtė socialiniuose tinkluose, kurie turi ne apie investavimą ir finansinį raštingumą, ten netvirai dalyjasi savo išlaidomis bei pasakoja, kodėl svarbu įdarbinti pinigus. Ypatį investavimo kelionę pradėjo prieš 4 metus, 5 eurus investavusi į Nvidia. Šiuo metu Karaliūtės portfelis daugiausiai susideda iš biržoje prekiaujamų fondų ir kelių bendrovių akcijų. Investuotojai mėnesį užtenka 1200 eurų. Jei prieš 5 minutės nežinojau, kad daiktas egzistuoja, man jo nereikia. Apie tai verslo žinios. Tinkama prieiga prie veikiančių ryšių sistemų tampa ypač aktuali pasikeitusi saugumo politikos eroje. Karas Ukrainoje parodė, kad tai svarbu siekiant užtikrinti karinius pajėgumus ir civilinį atsparumą. Todėl iš politinės darbotvarkės neturi išnykti klausimas, kaip Lietuva apsaugo mobiliojo ryšio tinklus, nuo kurių yra priklausoma tiek mūsų visuomenė, tiek mūsų gynybos pajėgumai. Dar verslo žinios apie tai, kad šią žiemą mūsų regionui dujų nepritrūks, įsitikinęs Nemunas Biknius, Lietuvos dujų sistemos perdavimo operatorius Amber Grid vadovas. Tačiau situacija su kainomis yra sudėtingesnė, o rinkos dinamika nulėmė ir tai, kad dujų saugyklos Europoje nėra tokios pilnos kaip ankstesniais metais. Davidas Schneideris, Zelando, vienas įkūrėjų už strateginės partnerystės atsakingas valdybos narys, Berlyne partneriams skirtame renginėje pristatydamas platformos dirbtinio intelekto strategiją, akcentavo, kad dirbtiniu intelektu jau nebėra orientuojamas į pavienės funkcijas, bet vystomas naujas būdas sąveikauti su platforma. Zelando, vienas įkūrėjų apie dirbtinį intelektą, sako, kalbame apie kur kas platesnę architektūrą savotiško kolektyvinio intelekto sistemą. O naujam verslo lūkesčių indeksui rodant neigiamas pramonės nuotaikas, gamintojams siunčiamas dar vienas perspėjimas. Dabartinis mažesnių darbo sąnaudų pranašumas gali išsekti per 3-5 metus. Įmonėms siūloma jau dabar modeliuoti, ar gerokai išaugus atlyginimams jos išliktų konkurencingos. Ir dar verslo žinios apie tai, kad Europos sostinėse diskutuojama apie naujus kolektyvinius būdus, kaip reaguoti Rusijos agresijos veiksmus, kurie nepasiekia konvencinės atakos apibrėžimo, tačiau esami mechanizmai neatgraso Maskvos nuo hibridinių atakų prieš Europą. Atakoms dažnėjant prasidėjo ir aktyvesnės diskusijos šią temą, tačiau kol kas sunku pasakyti, ar jos kažkur nuves. Analitikai tikina, kad būdų bausti Rusiją tikrai yra, tačiau reikia nebijoti to daryti. Ir Europos centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę nesant interneto ryšio, pabrėžė Evaldas Ruzgys, Lietuvos banko valdybos narys. LRT LT verslas apie tai, kad fondai sako, kad trečioji pasitraukimo iš pensijų fondų banga gerokai mažesnė nei buvusios dvi, bet kaupime jau gali nelikti pusės visų jame buvusių žmonių. Apklausti gyventojai sako, kad finansiškai jaučiasi labai gerai, atliekamų pinigų neturi tik vienas iš 10 pensijų fondų teigimu, liekantiems labai svarbi valstybės paskata iš biudžeto. Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas ne tik pasiūlė ją naikinti, bet ir norėtų antrąją pakopą dar labiau reformuoti. Trečioji pasitraukimo iš pensijų fondų banga mažesnė, tačiau yra grįžtančių kaupti, rašo LRT LT. Ir tiek versle šiandien, 12 minučių iki 9.

garbanotas ir nebesvarbu, dar vienas kūrinys iš naujo garbanotas albumo. Tiesiog nerealu, kaip grupės nariai sugeba papasakoti istorijas savo dainomis. Garbanotas vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, taip vadinasi naujasis virkų albumas. Albumas pasirodė tik kitą savaitę, bet visą šią savaitę LRT Opus klausytojai turėjo išskirtinę galimybę klausytis ir vis dar turi galimybę klausytis garbanoto naujausių dainų. Į Be filtro irgi garbanotas buvo užsukę ir daugiau papasakojo apie visą kūrybą. Štai ką galima būtų sudėlioti apie septintąjį grupės albumą. Naują albumą sudaro 9 istorijos, grupė apibūdina kaip praeities ir dabarties susitikimą. Dalis dainų atkeliavo iš ankstesnių laikotarpio, dalis susibaigė ar susiformavo jau dabar. Albumas išskirtinai susijęs su Vilniumi. Mantas Joneikis apibūdina kaip namuose Vilniaus pakrašty užaugintą muziką, o Šarūnas Joneikis kalba apie žmonės gyvenančius po Vilniaus barokiniu dangumi. Tai ne tiek albumas apie Vilnių, kiek albumas, kuriame miesto aplinka tampa gyvenimo istorijo fonu. Daug gal neįsibėgėsiu, bet tik priminsiu, kad grupė Garbanotas surengs 3 albumo pristatymo koncertą. Vienoje ir toje pačioje erdvėje, sodas 2123, lapkričio 5, 6, 7 dienomis. Kasdien bus svečių, bus šviesų, bus melodijų. Laukiam, sako grupė Garbanotas. Štai tokia atmerkakis paskutinės valandos pradžia. Joje bus daug elektronikos šiandien, nes su sport sistema susitiksim ir tuoj naują albumą pristatysim, bet čia yra dar vienas žmogus, kuris visai neseniai viešėjo LRT Opus eterį. Atmerkakis programoje pristatė kūrinį. Kūrinį, kuriame susipina regio muzika ir poezija. Ežerė, kažkada nusinčiau video žinutę su šio kūrinio pasirodymu LRT Opus eterio, sakė, ar aš sapnuoju? Ne, nesapnuoji. Tarp eilučių čia toliau skamba LRT Opus eterio. Gero klausimus.

0: Ne girdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
2: Esu koks esu. Ir nebūtina čia visiems patikti.
1: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
3: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
4: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
3: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.

0: Opus pokalbis.
1: Klausotės LRT Opus radio ir Opus pokalbis šiandien bus apie muziką, išskirtinai apie lietuvišką elektroninę muziką. Simonas Činga, kitaip dar Sport Sistema, čia su mumis. Sveikas gyvas, Simonai.
2: Labas, Mariu.
1: Sveikas sugrįžęs, galima sakyti, LRT Opus ir labai smagu, kad sugrįžti su nauja muzika po 23-aisiais Seid, ar ne, albumo, debiutinis albumas.
2: Jo, ten buvo kaip debiutinė kasetė, o čia yra kaip toks antras releasas tam pačiam lablė, tai labai ilgai laukiu.
1: Body Needs, vėlgi, skaitmena ir kasetė, toks neįprastas formatas, apie jį dar pakalbėsime, ar ne, atsinešiai, beje, šiandien su savimi tą kasetę.
2: Aha.
1: Koks yra kasečių poreikis, kokios vertės apskritai tokia laikmena tau pačiam asmeniškai yra?
2: Jo, aš pats tai kažkokios silpnybės gal kasetėm kaip konkrečiai tai neturiu, bet aš pamenu tą Seid kasetę, kai nu, man labai gal nustebino, kad yra šiaip tam didelė paklausa ir niša, nes Seid, kai prie orderį atsidarė, tai soldautas kasetės buvo, o dabar irgi visai suportina, tai atrodo, nu, yra tikrai žmonių, kas renka, domisi ir patinka tas formatas.
1: Tavo muzika, tavo elektroninė muzika leidžia leidykla 100% Silk California, įsikūrusi įrašų kompanija ir labai, labai jaučiama ta, nežinau, na, ranka iš viršaus arba iš šalies, ar ne, nes kai ieškai informacijos, tai ne tik Bandcamp'as, ar ne, bet ir įvairios garsios kompanijos prekiaujančios vinilais, apskritai įrašais rašo apie tave. Na, kiek pati įrašų kompanija, kiek su įrašų kompanija yra lengviau, nežinau, atskleisti savo muziką?
2: Taip trumpai sakant, tai gal kokius 60% darbo gali nudirbti už tą įrašų kompaniją. Dažniausiai pasirūpins ir masteringo distribucija visa, tai tu gali gal daugiau susitelkti tada į būtent kūrybinį išpildymą to projekto. Bet, nu, manau, kad tiek ir savarankiškai leidau muziką, tiek ir per įrašų kompaniją, tai viskas įmanoma, jo.
1: Apie tavo muziką, apie šio albumo kūrimo užkulisius pašnekėsim, bet dar norisi apie 100% Silk pakalbėti, ar ne, kaip atsirada jų akiratėje?
2: Jo, labai įdomi istorija, šiaip aš pats tą leiblą iš seniau jau žinojau ir tuo metu jau keletą kūrinių buvau įsikėlęs tokio Andriaus Vaškevičiaus kanale EELF, taip pat ir įrašų dabar kompaniją turiu. Ir aš jam pamenu siuntinėjau demos, tiesiog turėjau collectioną ten tų kūrinių, kur siuntinėjau visokiam leiblom ir tuo pačiu ir jam nusinčiau. Tai long story short buvo taip, kad jisai kaip ir mane suvedė su savininku 100% Silk ir dar keletą kitų leiblų. Ir 100% Silk buvo vienintelis, kuriame aš taip kaip ir galvau, blamo, čia būtų labai kietai išsileisti. Ir buvo vienintelis leiblas, kuris ir sutiko išleisti. Tai toksai kaip geras atsitiktinumas.
1: Devyni kūriniai tavo, kaip pats sakai, mini albume, nors su devyniais kūriniais galėtum pretenduoti visą albumą. Aš galvoju, perklausykime, ar ne, šiek tiek penktadienis yra tuo visiškai palankus, kad galime atsipalaiduoti ir pasiūlyti klausytėms, na, visą tą paletę, žanrų paletę, kurioje tu nardai. Sport Sistema albume Body Needs yra visko, nuo breaks iki house'o ir ambient. Aš netgi labai norėčiau mūsų šio ryto pokalbį palydėti ambientiniu kūriniu. Tai kol kas nuo True Fashion pirmojo kūrinio pradėsime, o paskui sugrįšime į studiją.

0: Na ką, tai šiandien yra ir naujo albumo pasirodymo diena, Sport Sistema Body Needs, ir turbūt eilė premjerų LRT Opus eteryje nuskambės Sport Sistema, ir Simonas Činga čia su mumis. Koks jausmas tas naktį pamačius vieną kitą žinutę skirtingose platformose, kad va čia yra naujas leidinys, tai ką pasirodė.
1: Blevas, labai gera. Toksai atrodo, iš karto ir įsijungiau paklausyti, žinai, ir iš karto atrodo jausmas, kad nu, jau klausau, va, išleistą kažkokį darbą, jau pradedu atsiribot nuo to tokio proceso kūrybinio, tai man to labai laukiu, nes labai pergyvenu daug, žinai, ir pagaliau atrodo, ten aš tai jau krenta, toks gali nurimti.
0: Aš dabar bandau prisiminti, ar prieš kokį pusmetį jau viskas buvo sudėliota, ar ne, galutinės kūrinių versijos, ar vasarą, ir pats tas laukimas.

0: nuo iki, ką nepabosta, nežinau, nesinori jau leisti dar vieną mini albumą belaukiant šito?
1: Kaip ir gal ne, tipo, toksai, kai didesnis darbas, tai aš jam daugiau svarbos teikiu ir atrodo, jo, kūriniai patys tai buvo jau sudėlioti pavasarį, man atrodo, vasaros pradžioje, paskutinės versijos tikrai. Gan ilgai užtruko čia šitas visas procesas, ten vėliau, jeigu, nežinau, išsiplėsim, bet tai jo, ir tų leidinių daugiau tokių kaip degančių, žinai, kad aš, vat, oj, čia kaip ilgai laukti, gal greičiau kažką, tai tokio kaip nebuvo. Vienas ten kitas remiksas išėjo, va, pievos, kaip tik kalbėjom, tai remiksas išėjo. Tai vis tiek tokių nutikimų daug yra, kurie, žinai, tą palaiko energiją ir nėra, kad tu ten sėdėtum ir tiesiog lauktum.
0: O gerai, tai dabar jau keliavome prie tavo albumo Body Needs, kaip pats sakai, muzika gimė izoliacijos ir įtampos laikotarpiu, ar ne? Čia būtent todėl persipina ir melancholija, ir kinetinė energija, ir gilus bosai. Na va, tai ir galim truputėlį panarpliuoti visą tą laikotarpį, kuriame gimė tas albumas. 23 metais išleidai Seid, kiek laiko užtrukai, kol vėl sėdai prie naujos muzikos?
1: Geras, nutirpau net, žinau, kaip paklausi, nes taip labai man, jo, artima. Manau, aš jau buvau, žinok, kai Seid jau išėjo, aš jau turėjau keletą kūrinių, kurie ir dabar yra leidini. Tai tas procesas, gal taip galima sakyti, man prailgo iš tos pusės, kad aš gal tikėjausi, kad aš pabaigsiu anksčiau, bet gyvenimas šiek tiek kitaip nusprendė gal už mane. Tai tas paskutinis kūrinys buvo parašytas, sakyčiau, prieš 1,5 metų. Tai taip tas visas kūrybinis procesas pasėjo, kokie dar 2-3 metai, bet labiau užtruko ne tai, kad taip sukurti, užbaigti, bet labiau surinkti tie kūrybos, kad iš tos kūrybos būtų galima atrinkti tai, kas tiktų į pilną tą leidinį.
0: Nežinau, klausydamas jūs, pavyzdžiui, vieno ar kito kūrinio, aš dabar albume esančiu, ar grįžti, nežinau, į tą momentą, į tą, nežinau, tą savijautą, ar ne, kuriai esant, kuriai rašėjai, rinkai, muzika?
1: Taip, jo, yra tikrai kūrinių, kurie, labai jautrus ir daug tokio emocinio gilio vis tiek šitam albume daug yra ir, taip, panašiai ir jaučias, ypač paskutinės kelias savaitės, kai daug laiko leidau ten galvojant apie kaip patikimą, taip toliau, tai atrodo, net tu grįžti kažkiek į tą būseną, bet toksai nesinori per ilgai išsibūti.
0: Išsirinkom dar vieną kūrinį Moving in Place, ar galėtum jį pristatyti, su kuo jisai susijęs, kokia istorija?
1: Geras, jo, tai šitas kūrinys buvo skurtas, aš kai būtent tada, kai dirbau ties to praeitą kasetę Seid, tai tuo metu gyvenau Kopenhagoje, buvau po studijų išvažiavęs, ten praktiką atlikinėjau, tai ten, pamenu, gan ilgą laiką buvo toksai labai viskas įdomu ir daug kūriau, taip naujai matant tą naują kažkokią miestą, tai tas Moving in Place buvo toks, nežinau, vienas iš tų kūrinių, kurie taip užsiliko ir man iki dabar labai yra, nuo pradžios iki gal malonu klausyti ir aš jau tada grįžęs į Lietuvą, po to jau pamenu live pasirodymas, jau grodau šitą, tai jisai toksai man labai lietai vystosi, tokia viena ilga banga ateina ir praeina.
0: Gerai, paklausom Sport Sistema Moving in Place ir visas albumas, kaip tai šiandien Body Needs, pasirodo platformose, kasetėje. Labai ribotas tiražas, taip spėjo. Tuoj sugrįšime su Sport Sistema atgal į studiją.

0: Čia Sport sistema ir Moving in Place kūrinys iš šiandien pasirodančio atlikėjo albumo Body Needs. Simonas Činga, Sport sistema čia su mumis ir na, jau truputėlį užsiminėjai, kad albumas gimė iš tokio emocinio išsekimo, izoliacijos ar ne, kai kūnas pats pareikalavo sustoti, ar ne. Kaip visi tie, nežinau, pojūčiai virto garsais, o, kažkaip įdomu, nežinau, sužinoti, įsivaizduoti ir ko tu ieškoji toje naujoje savo muzikoje?
1: Aš nežinau, žinok, man tas visas konceptas su kūno poreikiais, jisai gal atėjo kažkiek vėliau. Man labiau visas tas, kaip konceptualiai kalbant apie tą pavadinimą ir visą šitą aprašymą, tai aš kūriau, dirbau, tol, kol nebegalėjau dirbti, kurti. Toksai, tai labiau jie man taip... Paskutinis kūrinys, kuris sukurtas berods tai Hard to Mention vadinasi albume, tai jisai buvo sukurtas jau tuo periodu, kai man buvo nu, tikrai sunku ir jo, tai nežinau, tiesiog kažkaip atrodo apie tai man kalba ta kūryba, apie tokį savęs netausojimą kartais.
0: Bet po viso to tu sakai, kad na, muzika kalba, šokių muzika veikia kaip indas persikrovimui, ar ne?
1: Na, taip, gali tapti tuo, ta prasme, elektroninė šokių muzika, man visada apie tokį labiau išsilaisvinimą.
0: Gerai, jeigu tavo pirmajame albume Seid buvo daugiau, na, breiksų, čia atsiranda ir drum and bass, ir ambient, ar ne, kas lėmė tokią, nežinau, ne tai, kad transformaciją, bet dar tokį, na, platesnę kūrybinę.
1: Jo. Ambiento, tai ir aš anksčiau buvau išleidęs ir kurdavau, tai man taip ta stilistika tokia labai neprasiplėtė, aš sakyčiau, nes prasidėjo nu, mano kūryba labiau nuo house'o, nuo autobreaks'o vėl atsirasdavo, bet taip gal kalbant apie tą plotį stilistiškai, tai man nu labai visada tiesiog patiko iš UK, ten džianglas, drum and bass'as, garažas, tas tos skirtingos stilistikos ir kažkaip man patinka vat, būtent toj kasetės formatu ar albume apjungti tos, kiek įmanoma parodyti iš skirtingų pusių tas savo kūrybinės galės ir jo.
0: Tavo albumo aprašyme leidybinė kompanija, man atrodo, ar ne, arba bent jau distributoriai rašo, kad na, Sport sistema naujame albume daug tokios dūmų, uždangos tokio dūminio skambesio, ar ne, tokio. Ir turi kūrinį pavadinimu Violet Smoke, kurio mes tai pasiklausysime, gal galėtum ir jo istoriją truputėlį papasakoti.
1: A, jo. Tai čia šitas kūrinys toksai labiausiai šokinis iš jūsų albumą, aš sakyčiau, labiausiai turi tokio UK garage braižo, labiau speed garage, gal kad 4-4 kikas. Bet kontekstas tas, tai kad aš išgirdau Jagoj pirmą kartą grojant laivą, po to klausantis kito atlikėjo New In pavadinimus iš Ispanijos, ir išgirdau jo laivą ir buvau labai pakerėtas, nes ten maišė ambientą ten su hip-hopo vokalais, 808 bassais, taip, ir atrodo toks, pirmą kartą girdėjau kažką tokio, žinai, kur taip teksturuoti ir toks wow. Ir man labai įstrigo tas, ir aš pamenu, grįžau namo po festivalio, pagrojęs, gal net ten per daug nesilsėjau, sėdau ir dariau, žinai, sakau, aš va girdžiu savaip ten jo tą kažkokį kūrinį. Ir taip jisai labai greitai gavo, žinok, ir šitą kūrinį aš šiaip labai ilgai taupiau, taip, aš turėjau jau gal kokias 3 kartus, kur va, nu va čia va išleisiu, žinai, vieną ten išleisiu čia ir toks. Ne, tai va, pagaliau jisai jau out.
0: Sport sistema albumas šiandien Body Needs, ar ne? Ir ištrūkai iš jo čia turime Violet Smoke, su Simonu tuoj dar sugrįšime pokalbį į studiją.

0: Čia LRT Opus Radijas, šiandien su mumis studijoje Simonas Ščinga, kitaip dar Sport Sistema, vienas iš alter ego Sport Sistema. Simonai, Violet Smoke čia baigė skambėti, tavo vienas favoritų šiandien pasirodančiame albume Body Needs. Norisi dar žinai paklausti apie tą bendradarbiavimą su Kalifornijoje įsikūrusią įrašų kompaniją 100% Silk. Kaip matai skirtumų, kaip jūs suprantate, žinai, ten ir čia elektroninė muzika, kūryba, distribucija ir panašius dalykus?
1: Apie distribuciją tai aš nieko nežinau, žinai, tai negaliu kalbėti. Bet apie pačią kūrybą gal ir apie būtent konceptualiai ten kaip patikimą gal kažkokį ar ten sekvencijas ar stilistikas, tai atrodė, kad ten būtent įrašų kompanijai Britas savininkas, tai jisai šiek tiek gal kitaip žiūrėjo ir atrodė tiek su pirma, tiek su šita kasete labai jisai, jo, tas žvilgsnis padėjo užbaigti tą albumą taip, kaip gal jis to reikalauja, nes aš tai toksai degantis atrodo, žinai, būčiau savo akim ten sudėjęs vienaip, o kai yra jo žvilgsnis, plus jis tą turi kitą dar leiblą Not Not Fun vadinasi ir ranina tas leiblus ten nuo 2000 metų, jau 20 metų, tai tikrai turi tą geresnį pojūtį, ilgesnį įdirbį būtent su leidiniais, tai tas gal jaučiasi tame, žinai, kad aš galiu atrodo pasitikėti tuo žmogum ir jo vertinimu, kur jau yra pabaigtas darbas.
0: Ar turėjai visišką kūrybinę laisvę, ar kažkiek, na, nežinau, leidikla patardavo, kaip čia viskas turėtų skambėti šitam leidinyje, ko iš tavęs tikisi?
1: Oi, visiškai, žinok, laisvę turėjau. Pirmas leidinys, tai buvo, atrodo, net savaime gavosi, žinai, aš jau turėjau tos kūrinius prieš išsiunčiant. O šitas buvo, tai aš kūriau, tiesiog kūriau, tol, kol susikūrė, žinai, tol, kol jau padarytas tas darbas, tai visiškai nebuvo kažkokio, žinai, padaryktui par taip tokio griežtumo. To tokio, ką mes girdim blogo apie įrašų kompanijas, žinai, kur tokio, kad atlikėjus šios spaudžia, moldina, ten formuoja, žinai.
0: Papasakok truputėlį apie savo tos kitus muzikinius projektus, ar ne, kada tu esi Sport Sistema, kada tu esi, nežinau, Big Changa.
1: Ir
0: panašiai.
1: Jo, Big Changa, tai linkėjimai Šarūnui. Big Changa, tai yra mūsų duetas su Šarūnu Šimaičium didžėjum, tai žinoma kaip LSR arba dabar, nu, seniai jau tas LSR baigės Les Feeling, jo, Big Taste, tai mes kažkaip čia taip suvedė likimui, gal kad sujungėm jėgas kažkurio metu ir ten sukūrėm, išleidom kažką jo ir tas projektas, nu, vis dar gyvas tiesiog jis labai toks neįpareigotas, neturim mes ten kažkokių ten didelių lūkesčių, tiesiog for fun. O kitas dar yra No Intention projektas, tai kur su Linu Kevinu Fiorini, vienu iš Lover dueto narių, tai mes tiesiog buvom grupiokai, kurdavom tol, kol prisėjo iki to, kad gal reiktų išleisti. Tai ir po to peraugo ir į live grojimus tą projektą. Jo. Tai tokiu tas kolaboracijas tada kažkaip man labai smagu būdavo, nes gaunasi sukuri vis tiek kažką naujo, ko vienas tikriausiai nesukurtum. Ir visada taip augino tą tokią bendradarbystės būtent pusę, nes nežinau, man bent jau muzikos kūryba toks gan intravertiškas reikalas yra ir tas bendradarbiavimas labai padeda atsiskleisti, dalintis ir skatina tiesiog tos dalykus, kurių gal vienas sunkiau pasieks.
0: Asimenai, turbūt 80% tavo muzikos nukvajame albume yra vis tiek, nežinau, tokia energingesnė, ar ne, yra ir šiek tiek ramesnių kūrinių ir vėlgi nuo tos energijos grįžtant prie tavo tos svajonės, turbūt tą klausimą girdėjai apie leliūnus, apie ir kiek tai, žinai, vat ta energija ir ta ramybė, žinai, susipina tavo tose svajonėse, žinai.
1: Man gal apie leliūnus linkėjimį močiutį. Tiesiog yra ta dalis muzikos man, kuri yra labai tiesiog emocionali ir visada rasdavau saugumą, žinai, toj muzikoj. To kažkokią erdvę, kurioj nu, galiu ten esu priimtas, žinai, galiu neslėpt, nieks manęs ten nevertina, tai jo, tai ta ambientinė gal muzika visada man buvo toksai, Brian Eno berods yra pasakymas, kad žinai, gali ir aktyviai klausytis, bet ir gali labai lengvai pamiršti, kad tai skamba ir ten nukreip dėmesį į aplinką, nežinau, vaizdus, jo, tai... Jo, nežinau, ar atsakiau, šiek tiek susipainiau.
0: Bet... Viskas gerai, jeigu išmušiau šviežių truputėlį, tai aš tiesiog norėjau pereiti prie mūsų paskutinio kūrinio, kurio mes šiandien klausomės ir kuris man paliko labai gerą įspūdį, didžiulį įspūdį. Perklausant albumą, keliant į čia į mūsų sistemą, tai yra Cause Effect, tas ambientinis tavo krislelis, apie ką mes ir užsiminėme, jeigu yra breakbeats, jeigu yra house, tai vat ambientinio tavęs dar negirdėjom šiandien.
1: Mm.
0: Tai... Gal trumpai, labai trumpai apie šitą kūrinį ir...
1: Jo, tai labai trumpai tariant, tai man yra gražiausia, ką esu sukūręs. Tiesiog jautriausia, gražiausia, nežinau, jeigu galėtumėt į mano vidų pažiūrėt, kai klausau šito kūrinio, tai tikriausiai būtų stipriausiai poveikį turintis man kūrinys.
0: Simonai, labai norėčiau dar kartelį su tavim susitikti ir turbūt mūsų pokalbį pradėti anksčiau. Ačiū tau.
1: Ačiū tau, Irgi.
0: Kad užsukai, Simonas Šinga, Sport Sistema ir Body Needs albumas, kuris šiandien pasirodo tiek skaitmenoje, tiek kasetėje ir Cause Effect kūrinių šiandien ir užbaigiam. Atmerk, kai mūsų pokalbis tikrai nuguls LRT radiotekoje. Gero savaitgalio visiems. Iki, Simonai.
1: Iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10 valandos. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Žiūrėkit, Opus ir atėjo penktadienis. Kažkaip netikėtai greitai, bet smagu, kad visą savaitę leidė laiką su mumis. Taip pat ir darbo savaitę užbaigsim kartu. Čia Kamilė prie mikrofono laida Dienos Pulsas. Mes visas 3 valandas būsim kartu su jumis. Iš tikrųjų, tai šiek tiek ilgiau šiandieną, kadangi yra penktadienis po šios laidos ir po muzikinės valandinės pauzės bus ir kai aš mažas buvau, bet mes dar tikrai gausiai laiko iki tol turime, tai jis bus užpildytas tikrai labai gražia muzika, daug naujų kūrinių matau, kelis ir naujus vardus matau grojaraštyje, tai vis laikas smagu yra apie juos pasiskaityti ir su jumis pasidalinti. Be bejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o penktadienis ypatingas dar ir tom, kad LRT Opus eteryje skamba ir naujausios muzikos žinios, būtent šios laidos metu. Jos nuskambės 11 valandą, tai dar taip pat turime iki tol gražaus ir tikiu gero laiko. Pradėjom čia su Get Down Services, jie šiek tiek mane bent jau nustebino čia tokiu labai lengvu skambesiu. Alternatyviosios muzikos duetas yra Get Down Services iš Bristolio, vaikystės draugai Ben Sadler ir Josh Law subūrė jį. Ir, na, išgarsėjo tokiu stiliumi, kurį patys vadina power disco, funk, new wave ir elektroninio punko mišiniu. O iš tikrųjų labai pasižymė, na, kaip tikri britai, tokia satyra tekstuose, neretai humoro persmelkti jų pastebėjimai apie šiuolaikinį Didžiosios Britanijos gyvenimą, apie kasdienybės absurdus, apie kažkokius tai vargus, kurie, na, tokie kasdieniai atrodo ir kaip gražiai šiaip šitas duetas moka juos perteikti per muziką. Rugpjūčio 14 dieną jie beje išleido antrąjį studijinį albumą Massive Champion, 13 kūrinių albume ir palyginti su debiutu Crisps gerokai labiau atsigrėžė į savo vaikystės prisiminimus, į save analizę, į tokį gerokai asmeniškesnį pasakojimą. Patys muzikantai albumą apibūdino kaip bandymą susitvarkyti savo gyvenimą ir iš naujo pažvelgti į tą, na, vaiko, vidinio vaiko gydymą vadinamąjį. Ir štai 11-asis albumo kūrinys Check the Definition būtent šiandieną ir pradėjo Dienos Pulso programą. Ypatingas tom, kad pats Josh Law jį vardijo kaip savo mėgstamiausią šio albumo kūrinį. Būtent dėl to, kad jis skamba kitaip negu ankstesnė Get Down Services kūryba ir pasakojo, kad jam vis laiką patiko šiaip, na, pop muzikos ta tradicija labai paprastomis, tokiamis suprantamomis frazėmis sukurti labai stiprų poveikį, bet jis anksčiau nesijautė pakankamai užtikrintas bandydamas kurti tokio tipo dainas, tapo Check the Definition tokiu savotišku eksperimentu. Ar gali Get Down Services pasukti į tokią tiesmukesnę, melodingesnę, šiek tiek galbūt ir pop muzikos teritoriją, bet vis tiek išlaikyti savo tapatybę, identitetą. Ir jo teigimu, būtent šiame kūrinyje jam labiausiai patinka vokalinės harmonijos priedainyje. Kalbant apie tekstą, na, jisai taip laviruoja tarp kalties, meilės, bandymo suprasti, kas apskritai vyksta, tokia pasikartojanti mintis, kad gyvenimas yra labiau misija, negu kad tiesiog gyvenimas, ir pasakotojas, na, vis turi kažkaip pasitikrinti tą apibrėžimą. Būtent taip ir sako kūrinio pavadinimas muzikoje, kaip ir girdėjome, na, viskas taip labai kažkaip lengvai pateikta ir tai turbūt ir atspindi tą platesnę albumo kryptį, humoras ne kažkokia tai priešingybė pažeidžiamumų, jo būdas tiesiog apie tai kalbėti. O judėsim toliau su Leon Bridges, amerikietis dainininkas, dainų autorius, gitaristas iš Teksaso, išgarsėjęs savo meilę klasikiniam soulo skambesiui, vėliau jį papildė šiuolaikinio ritmenbliuzo, funko ir kitų žanrų elementais. Karjerą jis pradėjo beje vietiniuose baruose, atvirų mikrofonų vadinamuosiuose vakaruose. Tuo metu įvairius darbus dirbdamas ir 2015-aisiais išleido debiutinį albumą Coming Home, kuris, na, tapo ganėtinai greitai vienu ryškiausiu jo vėliau jau pripažintų karjeros etapų, pelnė jam taip pat ir, na, tokių pagyrų ir palyginimų su soulo legenda Sam Cooke. O štai per vėlesnius albumus muzikantas vis labiau plėtė tą savo muzikinį spektrą ir šiais metais visai neseniai, rugsėjo 25-ąją, išleido jau 5-ąją savo studijinį albumą Happiness Anytime. Įrašas ypatingas tuo, kad jį produsavo Jay Lloyd ir Lydia Kito, kurie jums tikrai pažįstami, yra iš grupės Jungle ir, na, nukreipė šiek tiek jo skambesį įjungiant daugiau disco, afrobeat, Brazilijos muzikos, Pietų Afrikos ritmų ir čia skambės dar vienas kūrinys, nes mes jau kelių klausėmės Fly Baby. 8-asis kūrinys šiame albume.

centre dainos santykiai, kuriuose net ir susidūrus su kažkokiu tai spaudimu, norima nesitraukti, toliau bandyti laikytis vienam šalia kito ir kartu judėti pirmien. Taip ir padarykim.

pristatyti, nes turint tokį balsą kaip Rūta Mur, viskas ir taip aišku, naujausias Rūtos Mur kūrinys visi bučiuojasi, visai neseniai išleistas ir kaip įprasta pasižymintis tokiu hipnotizuojančiu judėjimu 80-ųjų skambesio ir be bejonės tas na, kontrastuojantis jos žemo balso tembras, gražus kūrinys, o mes judam toliau su Jane, tai yra Prancūzijos pop muzikos, elektroninės pop muzikos atlikėja, dainų autorė, taip pat ir prodiuserė, kuri apjungia daug įvairių stilių ir afrikietiškų ritmų ir pasaulio vadinamosios world music ir regio vaikystėje ir paauglystėje. Jie daug keliavo, gyveno tarp Prancūzijos, Kongo, Demokratinės Respublikos, Jungtinio Arabų Emiratų ir kitų šalių. Na ir be abejo, tas turbūt stipriai formavo jos dabartinį skambesį. Jie išgarsėjo 2015 metais su debiutiniu albumu Zenaka ir dainomis Kam bei be bejonės Makeba ir jau iš karto girdisi tas motyvas dainuosi vos tik pasakius šitą žodį ir nuo to laiko tikrai nesustojo naujausias jos singlas Femme čia netrukus skambės kartu su Martinikoje gimusia atlikėja Meryl išleistas rugpjūčio pabaigoje ir tapęs dar vienu žiem projekto Soul System skyriami. Energingas toks dviejų muzikančių susitikimas. Meryl yra beje siejama su tokia šata estetika, tai yra Karibų regione susiformavęs dancehall ir kitų ritminių tradicijų skambesys. O čia įdomu yra tai, kad taip, mes žinome femme kaip anglų slengo žodį, kuris na, reiškia artimą šeimos arba draugų ratą, bet šiame kūrinyje dar pasirodo yra ir akronimas panaudotas. Femme aux machines, jeigu aš čia taip teisingai prancūziškai bandau ištarti, moteris prie aparatūros. Ir priedainyje yra būtent kalbama apie moteris, kurios pačios valdo savo muziką, šokio aikštelę, Meryl ir Jane šitą idėją verčia tokios seserystės šūkiu, ko ne, ir tekste tikrai labai daug žaidžia su pop kultūros įvairių herojų vaizdiniais. Čia moters atkaklumas, kovingumas, lyginamas yra su Rocky Balboa, greitis ir ryšta su Arya Stark iš Game of Thrones. Ir svarbiausias turbūt tas vaizdas, tai yra ne tai, kad tai yra kažkokia pavienė heroja, o būtent moterų bendrystė, dainoje kartojama mintis yra apie moteris prie aparatūros, kurios valdo muziką, valdo pultus ir pačios nustato vakarėlio taisyklės. Gero klausimo.

Lietuvoje 10:32. Kviečiu klausyti žinių. Rusija naktį dronais atakavus Ukrainą Rumunijoje netoli sienos su Ukraina, kaip įtariama, nukrito bepilotis orlaivis. Kaip skelbia Rumunijos gynybos ministerija, čia kilo gaisras. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Testuojant sistemą bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Rugsėjį Lietuvoje buvo pirmą kartą numuštas į šalį skridęs dronas, tai padarė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė dauguma savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Regiono administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybė atstovė prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl gatvių pavadinimo. Šventasis sostas prieš 5 metus Lenkijos kardinolo Gulbinovičių pripažino kaltu lytiškai išnaudojus nepilnamečius ir slėpus dvasininkų pedofilijos nusikaltimus.

0: Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymo, ar leisti susirgusiems žmonėms turintiems darbdavio leidimą 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytojo nedarbingumo pažymos. Pasak jo, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip pilotinį projektą. Premjero patarėjos teigimu, tai būtų galima sumažinti administracinę naštą gydytojams ir pacientų eiles. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu, nustačius siūlomą tvarką atsiras daug piktnaudžiavimo atvejų. Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai pasak gydytojų didina eilės poliklinikose. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė daugiau nei 11 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Pasak ESO atstovų, prašymai daugiausiai susiję su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais, taip pat su išlaidomis generatorių nuomai ar įsigijimui. Vidutinė išmokėta kompensacija siekia 136 eurus. Ir trumpai apie orus. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
1: Opus.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Chloe Robinson, garsi Londono elektroninės muzikos prodiuserė ir didžėja, kuri, na, pradėjo nuo tokių grime, dubstepinių UK bass skambesių, o vėliau perėjo į tokį minimalistiškesnį skambesį, palydėtą techno, UK garage, elektro mišiniu, ir savo kūrybinėme kelyje jie suvienijo jėgas su tokiu DJ ADHD, Alex Frossell, šitas duetas elektroninės muzikos pasaulyje, na, tikrai labai labai stipriai buvo įvertintas kaip vienas tokių kūrybiškiausių tandemų, garsėjantys bendrais leidiniais tokiose įrašų kompanijose kaip Fabric Originals bei pačios Chloe, beje, vadovaujamoje Pretty Weird Records. Jų singlas Last Night čia ką tik nuskambėjo, išleistas per garsėją Warehouse Projects, Project Records platformą, ir taip pat įtraukta čia, na, yra ir tokia vokalista Dumb Blonde, kurios, na, tie pasikartojantys kalbami vokalistai kalai tapo būtent vizitinę šito kūrinio kortelę. Chloe Robinson šiaip pripažįsta labai atvirai, kad kurdama muziką ji visiškai nemėgsta kažkokių tai tradicinių melodijų, akordų, progresijų, renkasi tokia, na, kaip pati vadina, nuoga, išrenkta, keista, iškraipyta skambesi, būtent tas ir girdimas jos braižas šiame kūrinyje. Ir, na, pati ji neoficialiai kolegų pačioje karjeros pradžioje buvo vadinama kompaktiškiausia pasaulio didžėja dėl savo smulkaus sudėjimo, bet už didžėjaus pulto ji visuomet demonstruoja absoliučiai milžinišką energiją, kurią puikiai iliustruoja ir, manau, šitas maksimaliai intensyvus kūrinys Last Night. Įdėsim toliau ir po trupučiuką užbaiginėsim pirmąją valandą. Čia netrukus girdėsite Smellington Piff, vienas tokių ryškių Jungtinės karalystės pogrindžio hip-hopo vardų, kilęs iš šalies pietvakarių ir kūryboje, na, labai tikrai pabrėžintis neretai savo klajokliškas šaknis, būtent jis toks ir yra, Traveler vadinamasis, ir muzikinė istorija jo dar vaikystėje prasidėjo, būnant 6, pradėjus groti techno muziką klubuose. Štai taip, pasirodo karjeros kartais ir 6 prasideda šokių aikštelėse, jis pasirodė ir televizijoje, taip pat metu buvo pristatomas kaip jauniausias pasaulio didžėjus. Ir paauglystėje atrado hip-hopą, pasitraukė iš didžėjavimo scenos, susitelkė į tekstų rašymą, į repą ir kūryboje, na, tikrai toksai labai tankus srautas, vadinamasis flow, susitinka su ganėtinai tokia ryškia saviironija, pasakojimus apie gyvenimo visuomenės paraštėse, kaip jis įvardyja. Nuo debiutinio albumo jis tapo dar ir nariu Real Life Drama Records kompanijos, kūrybiniai ryšiai su keliais svarbiais undergroundinės muzikos Jungtinėje karalystėje vardais, jam, na, tikrai padėjo prasimušti daug plačiau, keli jų, tai Leaf Dog, BVA ir taip pat Ill Informed, su kurio būtent mes ir išgirsime kūrinį Chase the Devil. Jis be kita ko nugulęs ir jo pilno metro albume Roma Supreme, visą šitą 17 kūrinių albumą būtent ir produsavo Ill Informed, o tekstus rašė pats Smellington Piff. Gero klausimo.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Sudėtį atnaujinusi alternatyviojo roko grupė Garbanotas pristato naują albumą. Spalio 5 dieną kolektyvas išleis 7-ąjį visos apimties studijinį įrašą Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Įdomu, kad šio pavadinimo akronimas žodis Vilnius panašu neatsitiktinai. Anot grupės narių, brolių Manto ir Šarūno Joneikio, 9 dainos, susitikimai su gyvenimu gimtajame mieste, bandant suprasti, kaip šiame savo būti pildo žmogus.
2: Kažkaip susidėjo tos istorijos iš Vilniaus, jos ne visos yra čia visiškai va taip paskutinių ten kokių pusės metų, ir čia manau per laiką dėliojasi ir iš skirtingų gyvenimo etapų, ir prisiminimai, ir tekstai netgi, kurie gal ir yra, kaip suprantu, nugulę. Tai aš manau, kad ir tos nuotaikos kitalios, ir tas Vilnius kažkaip atsispindi visoks matyt, ir ne tiek pats Vilnius, kiek gyvenimas Vilniuje.
1: LRT Opus laidoje be filtro sakė Mantas Joneikis. Iš ankstinio albumo paskelbto LRT Opus savaitės įrašų perklausą viename vaikystės maršrutu važiuojančiame autobuse spalio 3 dieną šeštadienį rengiantis Garbanotas, netrukus jį sugros ir gyvai. Tiesą sakant, ne 3 kartus. Nors vieta ir laikas nesvarbu, skirtinga kolektyvo programa su vis kitais svečiais skambės lapkričio 5, 6 ir 7 dienomis sostinėje, kultūros komplekse Sodas 2123.

spalio 3-ąją šeštadienį pasirinkusiesiems autobusą ar kitą transporto priemonę į Kauną, taip pat čia žinoma gyvenantiesiems, oi pankstiliaus pradininkų Lietuvoje. Dar 1997-aisiais susibūrusios grupės Toro Bravo pasirodymas po daugiau nei 15 metų pertraukos. Praėjusiu metu pabaigoje albumą Pergalių dalybos išleidusio kolektyvo vokalistas Čiuba sako, kad koncertu erdvėje norima patikrinti, kaip Kaune laikosi pankrokas ir pakviesti susitikti senus bei naujus šios kultūros gerbėjus. Vakarą pradėjęs grupę Masė, o į sceną lips ir naujas kolektyvas Anarcotics. Albumas Pergalių dalybos grupei Toro Bravo 8-asis, jam taip pat būdinga kolektyvo diskografijoje atpažįstama socialinė kritika, kartos savirefleksija ir asmeniškos istorijos.

kultūros komplekse Sodas 2123 Vilniuje spalio 4 dieną, sekmadienį, pirmą kartą bus surengtas PPK – Perku parduodu keičiuos. Pirmasis, kaip teigiama, Lietuvoje muzikantų blusų turgus. Renginyje muzikantai, kūrėjai ir muzikos atstovai galės pirkti, parduoti ar mainytis muzikos instrumentais bei muzikos įrangą. Čia taip pat numatyti instrumentų pristatymai bei dirbtuvės. Vienas šios iniciatyvos sumanytojų, dainų autorius ir atlikėjas, muzikantas Andrius Mamontovas sako, kad renginys turėtų suteikti muzikantams daugiau galimybių bendrauti tarpusavyje ir kartu kurti naujus projektus. Pirmasis renginys bus sąmoningai nedidelis, o jo formatą ateityje planuojama plėsti. Dalyvavimas PPK nemokamas, o norintieji parduoti

ar iškeisti instrumentus bei įrangą, kviesti registruotis iš anksto. Amerikiečių kompozitorė ir sintezatorių kūrėja Caitlin Aurelia Smith spalio 2 dieną išleido naują albumą Ruin It's Not Just Music. Tai pirmasis leidinys jos ir Jameso Danielio šiemet įkurtoje nepriklausomoje leidykloje Someone Special. Albume autorė atsitraukė nuo ambientiniai, šiuolaikiniai klasikiniai muzikai būdingų struktūrų ir grežėsi į ritmą, perkusiją. Nors muzikantė išlaiko atpažįstamą melodiką, skambesys naujajame breakbeato, drum and bass'o įkvėptame leidinyje fiziškesnis, energingesnis, eksperimentinė elektronika priartėja prie klubinio garso. Beje, spalio 2-ąją nauji albumai ir iš australų elektroninės muzikos kūrėjos Logic 1000, indie eksperimentinio roko ir noise pop kolektyvo iš Jungtinių valstijų Deerhoof, taip pat amerikiečių rokerių Dead Poets Society. Netektis. Praėjusį savaitgalį atsisveikinta su muzikologu, kompozitoriumi Linu Paulauskiu. Jis, eidamas 57-uosius metus, mirė rugsėjo 22-ąją. Linas Paulauskis daugiausia kūrė elektroninę muziką, pasirodė įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, dalyvavo parengiant lietuvių muziką pristatančius leidinius, ketvirtį amžiaus dirbo Lietuvos muzikos informacijos centre, dalį laiko buvo jo vadovas. Rugsėjo 19 dieną, minint centro 30-metį, Linui Paulauskiui buvo įteiktas pirmasis Lietuvos muzikos ir informacijos centro apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus Lietuvos muzikos kultūrai, ištikimybę kompozitorių ir muzikologų bendruomeniai, bei neįkainojamą indėlį į Lietuvos muzikinės atminties išsaugojimą ir jos perdavimą ateities kartoms. Britų alternatyvojo roko grupė Placebo, šiemet mininti debiutinio albumo 30-metį, pristatė naują dainą Helen Keller, kūrinio pagrindu tapo 1996 metais sukurtos instrumentinės kompozicijos H.K. Farewell klavišinių melodija, kuri po 30-mečių virto nauja roko daina. Pasak grupės lyderio Briano Mulcahy, kūrinys įkvėptas šios melodijos ir pavadintas amerikiečių rašytos bei žmonių su negale teisių gynėjos Helen Keller vardu. Kartu su produceriu Adamu Noblu kolektyvas išsaugojo originalaus kūrinio nuotaiką, tačiau naujoje versijoje ji tapo intensyvesnė ir sunkesnė. Daina pristatyta prasidėjus Placebo 30-mečio koncertų turui, kurio programa skirta pirmiesiems dviem grupės albumams. Spalio 15 dieną britų rokeriai su šia programa koncertuos Vilniuje, Twinsbet arenoje. Grupė į Lietuvą grįž po beveik 20 metų pertraukos. Čia vasarą grupė taip pat išleido atnaujintą debiutinio albumo versiją Placebo.

Grupės Linkin Park didžėjus, muzikantas, režisierius ir regimųjų menų kūrėjas Džiauhanas rugsėjo 30 dieną pristatė dokumentinį filmą Linkin Park and Shatter, pasakojantį apie garsiojo amerikiečių roko kolektyvo sugrįžimą į sceną po ilgos pertraukos. Juostoje daug dėmesio skiriama 2024-aisiais prasidėjusiam naujam grupės etapui, naujiems jos nariams, vokalistai Emily Armstrong ir būgnininkui Colinui Britainui, bei koncertui San Paule. Beje, filmo premjeros Los Andželė metu paaiškėjo, kad vokalą vienai Linkin Park dainų įrašė juostoje matomas amerikiečių pop-punk muzikos grupės Blink-182 narys Markas Hopusas. Tai vyko Linkin Park kuriant naujausią albumą From Zero. Tiesa, minėtas kūrinys nebuvo išleistas. Linkin Park narys Mike'as Shinoda jokavo, kad kolegos vokalas esą buvo didesnis už pačią dainą. Abu muzikantai užsiminė, kad ateityje bendra daina gali išvysti dienos šviesą. O Linkin Park, pasak Džiauhano, šiuo metu jau dirba studijoje ties nauja muzika. Filmas Linkin Park Unshatter ir Lietuvos kino.

Grupės YouTube lyderis Bono atskleidė, kad būsimame grupės albume Carnaval de Luz skambės daina įkvėpta ispanų dainų autorės ir dainininkės Rosalijos, kūrinys pavadintas The Mirror Maker – Rosalija. Bono teigia, kad daina norėjo pagerbti atlikėją kaip išskirtinę menininkę, o susidomėjimą jos kūrybą ypač sustiprino 2025 metais išleistas albumas Lux. YouTube lyderis juokavo, kad grupė paprastai rašo dainas tik apie kalinius arba mirusius žmonės. Žinote, apie mirusius didvyrius arba apie bandymus juos išlaisvinti iš kalėjimo. O čia tiesiog švenčiame žmogų vien dėl to, kad jis yra nepaprastas menininkas, sakė jis. Daina The Mirror Maker – Rosalija pradėta kurti dar maždaug 2017-aisiais ir nuo tada buvo pervadinta bei perdaryta daugybę kartų. Į albumą patekusi versija yra jau 196-oji. Lapkričio 13 dieną pasirodysiantis Carnaval de Luz bus 16-asis YouTube studijinis albumas ir pirmasis nuo 2017 metų. O jame taip pat skambės bendras kūrinys su nesiniai išėjusia amerikiečių muzikos legenda Dolly Parton. Britų roko grupė Oasis ėmėsi teisinių veiksmų, siekdama sustabdyti neišleistų retų grupės įrašų pardavimą aukcione. The Desk Tapes, pavadinta kolekcija, turėjo būti parduota spalio 3 dieną, tačiau po pradėto teisminio proceso aukciono organizatoriai ją išėmė iš prekybos. Kolekcija sudaro 63 koncertų įrašai, daugiau nei 100 valandų repeticijų medžiagos bei privatus Noelio ir Liamo Gallagherių pokalbėjai. Įrašus 1994-2001 metais kaupė buvęs grupės garso inžinierius Hugh Richardsas, aukcione juos parduoti planavo jo sūnus. Kolekcijos pradinė vertė – apie 1,5 milijono svarų sterlingų. Likusi aukciono dalis, kurioje bus parduodami kiti muzikantų daiktai ir grupės atributika, turėtų vykti kaip planuota. Nesiniai užsiminta, kad po artėjančio Live 27 turo Oasis aptars galimybę kurti naują muziką. Live 27 turas buvo paskeltas rugsėjo 14 dieną po kelis mėnesius trukusių spėliojimų. Noelis Gallagheris pasidalijo, kad kolektyvas nusprendė vėl leistis į kelionę po antrojo pasirodymo Vemblio stadione praėjusiais metais, nes buvo paprasčiausiai smagu.

14 minučių po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi, čia laida Dienos pulsas. Antroji valanda, kurią mes, kaip įprasta, penktadieniais pradedame LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę parengė Kristupas Naraškevičius, tai labai jam ačiū. Jeigu kartais nespėjate išgirsti visų naujausių naujienų, kas gyvyko šią savaitę muzikos pasaulyje, tai dar šiandieną turėsite progą eteryje jas išgirsti 16 valandą, o taip pat jums patogiu metu galite jas, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, rasti LRT radiotekoje. Nu, čia ką tik nuskambėjo Arab Strap, dar 95-ais Škotijoje įkurta grupė Aidan Moffat ir Malcolm Middleton pagarsėjo savo tokia tamsia, melancholiška atmosfera ir ypatingai atvirais, intimiais tekstais apie asmeninės dramas, sudėtingus santykius. Duetas, na, tikrai tapo vienu svarbiausių Škotijos alternatyviosios muzikos scenos vardų ir 2006 metais išsiskyrė, bet po 10 metų sugrįžo, o dabar dar po 10 metų rugsėjo 4 dieną išleido jau 9-ąjį studijinį albumą Half Told Tales, beveik lygiai po 3 dešimtmečių nuo pirmojo grupės singlo The First Big Weekend. Albumą jie įrašė kartu su ilgamečiu draugu prodiuseriu Paul Savage. Pats Aidan Moffat naujasiame įraše pagrindinė tema įvardijo laiką, jo poveikį žmogui ir gyvenimo trapumą. Pirmasis albumo kūrinys I Get Noise čia ką tik ir nuskambėjo ir, na, parodo būtent tą kitą Arab Strap pusę, jų toks, na, įprastas, labai gilus pasakojimas čia susiduria su tokiu ganėtinai garsesniu, sunkesniu, kai kurių apžvalgininkų įvardytų kaip fiziškai tankesniu skambesiu, ir posūkis tikrai nėra atsitiktinis. Kalbėdamas apie ankstesnį grupės albumą, Moffat yra sakęs, kad po sugrįžimo į sceną juos vis labiau traukė tokio didesnio garso, energijos pliūpsniai, ir būtent koncertuose jie sulaukdavo tos stipriausios publikos reakcijos, tad I Get Noise, na, galima girdėti kaip tokio ko nesąmoningą Arab Strap pasirinkimą. Nekartoti jaunystės laikų niūrių dainų, o tą triukšmą paimti ir paversti muzikos formą. Ir tai yra ne tik tai pirmasis, bet ir savotiškas, na, toks suprogramuotas, atrodo, viso albumo toks smegenys, ko ne, nes nuo jo prasideda albumas ir vėliau albume tos temos yra išlaikomos, kalbama apie, kaip ir minėjau, laiką, apie senėjimą, apie politiką, apie vyriškumą yra paliesta nemažai dainų dalykus, na, kurie būtent juos, kaip jie įvardijo, trikdo gal šiek tiek dabartiniame pasaulyje. Ir Moffat yra sakęs, kad šį kartą tikrai sąmoningai nenorėjo vaikytis kažkokio tai konkretaus laikmečio ar pernelyg tiesiogiai fiksuoti iš politinės pusės momento, nes supranta, kaip viskas greitai keičiasi dar iki albumo išleidimo, ir vietoj to jie pasirinko tokį gerokai platesnį žvilgsnį. Na, ir muzika turbūt tai padiktavo, leido būti jiems garsesniems, agresyvesniems, mažiau nuspėjamiems. Tai štai toks puikus parodymas, kad 30 metų istorijos pradžios tašku tampa naujame jų etape. Tie patys du žmonės, tas pats skandus pasakojimo būdas, bet dabar jie labai sąmoningai atsisuka į tą triukšmą, o ne nuo jo bėga. Įdėsim toliau su lietuviu egzotika Osvaldas Bertašius, kuris daug metų praleido Londone ir neseniai sąlyginai sugrįžo į Lietuvą ir tikrai atsinešė labai išskirtinius skambesį, pradėjęs nuo šokių muzikos, dabar jau tokia labai šalta, tragikomiška, netgi sakyčiau, post-punko, Coldwave skambesių derinį mums dovanoja, ir be abejonės tai, kas jam yra labai labai būdinga, tai tokie labai tiesmuki, antipoetiški, jokingi, bet kartais ir giliai liūdni tekstai. Kolekcionuoja šis žmogus ne tik tai vinilus, bet ir tikrai pastebėjimus apie kasdienybės realijas. Čia vienas iš kūrinių surakinta.

Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas, neįvyko nesusirinkus kvorumui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Šios atstovė Marija Rekst sako, kad jis su kolegomis posėdyje nedalyvavo, nes svarstymas surinktas neįprastų laiku. Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius sako, kad frakcija apie nedalyvavimą posėdyje iš anksto neinformavo. Savivaldybės taryba šiandien ketino jau trečią kartą šiemet imtis Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimų. Abu ankstesnius kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos atstovai. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12 dieną. Jungtinėse valstijose nuteistai išgyvenus dvi mirtinas injekcijas Tenesio valstijoje iki metų pabaigos sustabdomas mirties bausmių vykdymas. Injekcijas išgyvenusi nuteista kalinė Krista Pike gydoma ligoninėje, jos būklė kritinė. Tenesio valstijos gubernatorius Bill Lee teigia, kad bausmių vykdymas sustabdomas siekiant atlikti nuodugnų tyrimą. Krista Pike atveju sukėlė atgarsį visose Jungtinėse valstijose ir įžiebė diskusiją apie mirties bausmės bei medicininę etiką. Moteris prieš 30 metus būdama 18 metų buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos sumušimą, kankinimą ir nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji vykdė kartu su tuometiniu draugu. Vokietijos ekonomistai skelbia pagerinę šių metų bendrojo vidaus produkto augimo prognozę iki 1,3%. Pavasarį laukta 0,7% prieaugio. Taip pat nežymiai pagerintos ir prognozės bei kitiems dviejiems ir ateinantiems metams. Prie spartėjančios ekonomikos prisideda didesnis nei tikėtas gamybos ir eksporto apimčių augimas, taip pat valstybės investicijos į infrastruktūrą bei gynybos pramonę. Tuo metu Leibnico ekonominių tyrimų instituto prezidentas Clemens Fust sako, kad prie augimo prisideda ir smarkiai išaugusios investicijos į duomenų centrus ir skaitmenizaciją. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui, kalbant apie migracijos grėsmes valstybės saugumui, ministerijai pavaldaus migracijos departamento direktorė sako, kad į Lietuvą atvykstantis darbo imigrantai yra kruopščiai tikrinami, ar nėra padarę nusikaltimų savo šalyje. Pasak Indrės Gasperės, informacija apie galimas grėsmes papildomai tikrinama padedant Lietuvos saugumo tarnyboms ir Interpolui. Ir trumpai apie orus. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. LRT Opus.

0: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Tá bom, música.

Viskas čia nuo šiol bus mano mėgstamiausias kūrinys grojantis LRT Opus eteryje. Japonijoje labai tokiame snieguotame ir mistiškame Tsurokos regione gimusi Shoko Igarashi. Neilinė džiazo muzikantė, multiinstrumentalistė, aranžuotoja, muzikos prodiuserė. Jos muzikinėje biografijoje persipina Tokijo džiazo mokyklos studijos prestižiniame Bostono Berklee muzikos koledže, taip pat ir New Yorko gyvo džiazo scenos patirtys, persikėlusi į Briuselį ir ten įkūrusi grupę Maniac Mason, turbūt reikėtų sakyti Maniac Maison, savo kūryboje atrado tokią visiškai naują kryptį ir jos solo debiutu tapo prancūzų leidyklos Tiger Sushi Records išleistas albumas Simple Sentences, labai stipriai ir gerai ir palankiai įvertintas tokių kaip Pitchfork ir Mixmag. Ir būtent šio albumo vizitinė kortelė ir ryškiausių singlų tapo šitas kūrinys Apple Banana. Ką matau, tą ir dainuoju. Na, tikrai unikalus jos skambesys, žaismingas, toks retrofuturistinis liejasi čia ir Japonijos city pop estetika, nostalgija tų senųjų anime, garso takelių, meiliai ankstyvojo elektropop pionierų, tokių kaip Yellow Magic Orchestra ar Akiko Yano įtaka ir na, jie šiaip jau įvaldžiusi yra ne vieną instrumentą labai labai gerai ir štai tokia drąsa eksperimentuoti su elektronika, tas ritminis stuburas, tokie vitražai, sintezatorių, senoviniai CMI samplerių varpeliai, improvizacijos jos sugrotos ritu Yamaha Tenori On instrumentu ir pati autorė sako, įveikiau baimę rašyti tekstus. Pati ir sudainavo šitą vokalinę partiją. Tokia linksma gaida, mes po trupučiuką ir užbaigsime antrąją valandą. Čia netrukus nuskambės kūrinys, kuris nugulęs yra ir ne viename mano namuose sugruotame arba taip pat kažkur draugų kompanijoje mikse. Buffyman, vokietis, elektroninės muzikos prodiuseris, žinomas dėl Outsider disco, eksperimentinės klubinės estetikos, lieja ir disco ir afroperkusijos, lofa elektronikos elementus. Kūryba remiasi iš tikrųjų tokių labai improvizacinių pojūčių, gyvo DJ seto energija ir studijiniuose įrašuose yra išlaikoma tas spontaniškumo jausmas, kūrinys Blow Your Head Rhythm Tracks, mano tikrai numylėtas, išleistas, atrodo, jau prieš šešerius metus. Rugsėjo 7-2020-aisiais pasirodęs per Amsterdamo leidyklą Dekmantel kaip mini albumo Album See Rhythm Tracks dalis gero klausimo.

LRT Opus. Opus. Albumas. Albumas toks geras ir toks ypatingas, kad jis dar net neišleistas oficialiai. O šią savaitę jau skamba LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Čia jau beveik viena pilna minutė po 12 valandos. Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, o tas savaitės albumas. Tai yra jau 7-asis grupės Garbanotas, leidinys Vieta ir laikas, nesvarbu ir užsimerkę susitiks. Kaip ir minėjau, jis oficialiai pasirodys tik tai kitą savaitę, bet mes jau tikrai ne vieną kūrinį išgirdome, ne vieną iš 9 istorijų nugulusių šiame albume, kaip Mantas Joneikis pasidalijo užaugintame namie Vilniaus pakraštyje ir gėdant gaidžiams ir lojant šunims ir verkiant ar krykštujant vaikams, tokie pasvarstymai, troškimai, prisiminimai, susitikimai su jų gimto miesto gatvėmis, kiemais, ant palangių balkonuose, baruose, parkuose susidėliojo būtent į tas dainas, kurios na, neturi kažkokių konkrečių laiko ar vietos nuorodų, bet užsimerkus ir įsiklausius, kur nors prasilenksim, kaip gražiai įvardyta ir visiškai pateisina albumo pavadinimą. Šarukas pridūrė, kad čia būtent Manto yra sugalvotas ir dar 2017 metais ant albumo Room for You viršelio užrašytas, vėliau ta tradicija gražiai prasitėse, lyg beveik ant visų albumų viršelių galinių pusių, esame parašę šią eilutę, taip Šarukas pasako. Beje, buvo atvykę grupės nariai ir trečiadienį pas Ramūną Zilnį laidoje Be filtro papasakojo plačiau apie šitą albumą. Ir jo idėjas, ir tas 9 istorijas, jeigu kartais nepavyko išgirsti, be bejonės jums patogiu laiku šitą pokalbį, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, jūs galite rasti patogiai nukeliavę į LRT radioteką, o mes klausysimės kūrinio pavadinimu iš naujo.

Atrodo, taip skubi, leki, užsidedi ausines ir girdi, kaip Marija Klara nuramina absoliučiai visus belekiančius mikroorganizmus kūne. Puiki muzikantė, kompozitorė, atlikėja iš Lietuvos kilusi, bet daug keliavusi ir vis dar keliaujanti, na, tikrai susiformavusi tarp Lietuvos, tarp Jungtinės Karalystės, kur studijavo ir taip pat gyvenant Latino Amerikoje, na, tikrai jaučiasi jos kūryboje tos skirtingos patirtys ir įtakos. Singlas pavadinimu NTL arba užkoduotai Never Too Late, niekada ne per vėlu. Tokia jautri daina apie viltį, apie meilės paieškas, apie galimybę pradėti iš naujo, bet kada tik tai sugalvoji. Tekstas, na, tikrai gerokai gilesnę prasmę atskleidžia, negu kad tiesiog romantinė meilė. Čia visose netinkamose vietose ieškanti, taip įvardyje, kūrinio pagrindinė heroja meilės atranda ją kitokią dvasinę ir čia tiesiogiai atsiranda tokios tikėjimo, sugrįžimo į tikėjimo apskritai glėbį, atleidimo, pasitikėjimo motyvai. Pagrindinė mintis yra tai, kad, na, nesvarbu, kiek laiko praėjo, sugrįžti ir pradėti iš naujo niekada nėra per vėlų. Judėsim toliau su Elliot Skinner. Tai yra Jungtinių Valstijų dainininkas, dainų autorius, muzikos produceris, multiinstrumentalistas. Folkas, soulas ir eksperimentinė muzika dera jo diskografijoje, pats užaugo Teksase. Nors dešimtmetį praleido New York'e, kur kūrė ir koncertavo su tokiais muzikantais kaip John Batiste, Leon Bridges, Chance the Rapper, Sia Gray, Evan Allen Kane ir taip pat Chaka Khan, buvo vokalo harmonizuotojų grupių ar trupės Third Story narys, bet 2019-aisiais grupės nariams pasisukus skirtingais kūrybiniais keliais, jis ėmė daugiau dėmesio skirti savo soliniai muzikai ir debiutinis 6 kūrinių mini albumas How Far We've Come, išleistas tik šiais metais, rugsėjo 18, beje, per Ninja Tune, pasirodė, na, beveik 20-mečiams praėjus nuo tada, kai jis parašė apskritai savo pirmąją dainą. Jis pats vadina šitą leidinį savo na, prisistatymų rezultatu viso to laiko, kurio jam prireikė suprasti, kokiu jis nori būti muzikantu ir kokiu tapo. Pagrindiniu šio mini albumo singlu tapęs Don't Be a Runner čia netrukus skambės. Jis, na, toks šiltas, organiškas, svarbiausia, čia pavadinime būtent užkoduotas tas bėgimo motyvas. Žiūrėkit, kaip gražiai viskas sutampa. Tai, ką kalbėjau prieš tai, pats Skinner pasakojas, kad, na, šita tema netikėtai pradėjo ir kartotis skirtinguose to paties mini albumo kūriniuose. Vienur atsirado klausimas, nuo ko žmogus bėga, kitur tiesioginis raginimas nebebėgti, bet jis pats nenori šitos minties pateikti kaip kažkokio tai pamokslo ar visiems absoliučiai tinkamo tokio generalizuoto patarimo. Greičiau tai yra kvietimas tiesiog sustoti ir sąmoningai išbūti savo paties gyvenimo procesuose. Gero klausimo.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius migrantus, didžioji dalis jų grąžinti į Baltarusiją. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus asmenis pasieniečiai sulaikė vakar vakare, jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Visi sulaikytieji buvo maždaug 20-30 metų vyrai, jie prisistatė esantys Afganistano ir Irako piliečiais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo Giedriaus Misučio teigimu pareigūnams nebuvo priešintasi. Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos. Rusijos neleistinose vietose patekti beveik 1700 neteisėtų migrantų. Tai daugiau nei pernai per visus metus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena apie galimybę uždrausti dizelino eksportą, jei Europos šalys nenaudos dizelino atsargų kainoms sumažinti. Naujienų agentūros Reuters šaltinis teigia, kad Europa po Jungtinių valstijų spaudimo svarsto planą išleisti papildomas dizelino atsargas. Toks Prancūzijos siūlymas dėl 50 milijonų barelių dizelino aptartas skubiame nuotolinėme Europos Sąjungos narių pasitarime. Jungtinės valstijos paragino kai kurias bendrijos šalis išleisti daugiau dizelino atsargų, kad būtų sumažintos išaugusios jo kainos. Pranešama, kad šią temą šiandien gali aptarti ir didžiojo septyneto šalių lyderiai. Rusija atakavus Ukrainos sostinę Kijevą apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar du gyventojai buvo sužeisti. Anksti ryte Rusijos pajėgos taip pat dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kijevo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kijevo pietinis tiltas pastarąją parą buvo atakuotas kelis kartus. Rusijai naktį atakavus Ukrainą Rumunijoje netoli sienos su Ukraina, kaip įtariama, nukrito dronas. Kaip skelbė Rumunijos gynybos ministerija, čia kilo gaisras. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Tuo metu ukrainiečių pajėgos naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą Volograd ir Samaros regionuose, čia kilo gaisrai. Latvijos parlamento rinkimų išvakarėse politologas Janis Sikstins teigia, kad rinkėjams labiausiai rūpi ekonominiai ir socialiniai klausimai. Pasak jo, saugumas ir Rusijos keliama grėsmė taip pat yra vienos svarbiausių rinkimų kampanijos temų, tačiau jomis dauguma partijų laikosi panašios pozicijos. Rytoj vyksiančiose Latvijos parlamento rinkimuose daugiausia balsų žadama dabartinio premjero Andrio Kulbergo vedamam jungtiniam sąrašui. Už jo apklausose rikiuojasi viena artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir kita populistinė, kitaip trampistinė vadinama partija. Beveik penktadalis apklaustųjų sako, vis dar esantys neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Rinkimų metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės lyderė Gintarė Petronytė sako, kad Vilniaus kibirkšties triumfas Eurolygos turnyro atrankoje yra reikšmingas pasiekimas. Vakar į Lietuvą grįžo sostinės krepšininkės, kurios Vengrijoje įveikė Šoprono klubą ir po 12 metų pertraukos sugrąžino mūsų šalies komandai stipriausią Europos turnyrą. Petronytės teigimu šis pasiekimas yra kryptingo kibirkšties klubo darbo rezultatas. Ir apie orus šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, silpnas, temperatūra nuo 3 iki 8, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 9 iki 13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytojaus dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų, silpnas, temperatūra rytoj bus tarp 16 ir 21 laipsnio. Šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
0: Čia LRT Opus.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Aš turiu dislepciją. Tekstas man tarsi bauda, bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Itin jautriai David Kushner čia ką tik nuskambėjo. Jaunas, bet tikrai jau tvirtą vietą muzikos pasaulyje užimantis amerikietis dainininkas, dainų autorius iš Čikagos priemiesčių kilęs, vėliau persikėlęs į Los Andželą ir žaibiškai išgarsėjo socialiniuose tinkluose, ypatingai viename iš jų, kur na, tokie labai jo melancholiški tie kūriniai, kaip Miserable Man ar Mr. Forgettable, sulaukė 100 milijonų peržiūrų, perklausų, tarptautinio dėmesio ir didžiausiu jo karjeros lūžiu tapo Daylight, kuris peržengė milijardo perklausų ribą vien tik tai Spotify platformoje. Vizitinio kortelio be abejo, tas na, išskirtinai žemas, sodrus baritonas, ganėtinai tamsi estetika, kurioje ir indie folko, ir religinės tematikos elementų mes galim išgirsti po prieš porą metų išleisto albumo The Dichotomy ir prieš metus išleisto 20 Years From Now. Kushneris šiais metais pradėjo naują kūrybinę etapą, rugsėjo 11 dieną išleido Ritual, kuris ką tik skambėjo čia ir tai yra antrasis jo būsimo albumo Devotion singlas. Aš, Kamilė, su jumis po trupučiuką atsisveikinu, netrukus šiandien skambės tik tai muzika. Pietų musonas nuo 13 valandos, bet tada aš grįšiu 14 valandą kaip įprasta laida, kai aš mažas buvau. Šiandienos viešne puikiai muzikantė, dainų autorė, atlikėja pavadinimu Jau aušta. Susipažinsim artimiau, panagrinėsim jos vaikystės ir paauglystės skeletus ir be abejo klausysimės jos vaikystėje klausytos muzikos. 15 valandą Unė ir Rimvidas pratęs laidoje be problemų, bet aš noriu paminėti, kad ir vakarą šiandieną nusimato itin turiningas 17 valandą transliacija iš Art Vilnius, speciali ritmo žiurkės laida su Pijumi Juška ir Adomu Šimkumi. 18 valandą tiesioginės transliacijos vaira perėms Marija Paškevičiūtė ir speciali jos laida, kur teka garsai iš jau minėtojo Art Vilnius. Nu, vėliau 19 valandą elektrolankos, 20 ritmo ganda ir vakarą 21 valandą užbaigs Baltijos čempionai. Kol kas aš palieku jūs Rose Holland, Solid on the Ground, kūrinys čia netrukus skambės ir pasimatysime už šiek tiek daugiau nei valandos. Gražaus laiko ir iki.

mano sąžinė švari. Išmokau meluoti nesakydamas netiesos. Tai ko tu juokiesi, perkreipta gerklė ir iš kur čia tiek aplinkui šviesos.

ženklus per menka patirtis. Nekiš man veidrodžio, pažįstu save, nors tavo mintis šviesi. Valstiečių tamsusis, iš kur tiek ugnies, iš kur ir

0: LRT Opus. Opus.
1: Keď až mážas povolu.

Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis dar sykį šiandieną sveikinuosi aš, Kamilė. Šį kartą jau perinam į praeities skeletų kupiną laidą, kai aš

0: mažas buvau, aš aišku, taip pusiau juokauju, nes istorijų visokių šitoj laidoje būna, bet smagiausia tai yra tai, kad tie svečiai ir viešnios pasidalina savo vaikystės ir paauglystės muziką ir aš tikiu, kad tiek aš, tiek jūs atrandam kažką tai, kas mus sieja ir kas yra bendro, o galbūt atrandam kažką tai iš naujo ir apie tos skeletus aš šiandien visiškai nebe priežasties. Dabar užsiminiau, šiandieną laidos viešne yra dainų autorė, dainininkė, muzikantė, kuri prisistato vardu jau Aušta, bet mes dar apie tai pašnekėsim. Labas, Diana.
1: Sveiki.
0: Šiek tiek prieš eterį pasitikslinau, ar jau Aušta yra tavo pseudonimas kaip muzikantės atlikėjos, bet pasirodo, kad jau tu šiek tiek plačiau, ar ne, šitą vardą naudoji.
1: Jo, aš manau, kad mes pilnai peraugom į grupės pavadinimo jau Aušta, ne tiek, kiek aš viena esu jau Aušta. Ir nu, tai labai džiugina, vis laik labai smagu yra su žmonėm kartu kurti, o ne vienai užsidarius.
0: Visiškai pritariu šitam tavo sakiniui ir šiandien aš tikiu, kad aš galiu į tave kreipis Diana.
1: Taip.
0: Gerai, tai mes su tavim netrukus pakalbėsim apie kūrinį, kuris pradėjo šiandienos grojaraštį, nes čia įdomi labai istorija yra, bet aš pradėsiu visgi nuo to klausimo, kuris dažniausiai nuskamba pats pirmą šitoj laidoj, tai yra kur tu užaugai ir kur tavo tos pėdutės išbėgiotos yra.
1: Tai aš užaugau Pabradėje, tai iš Pabradės ir esu nu ir persikrausčiau į Vilnių 18 studijuoti.
0: Tai Pabradėj praktiškai visas tavo šitas grojaraštis susidėliojas.
1: Jo, man atrodo, realiai kiekviena daina iš čionais yra ta, kurią aš Pabradėj klausiau. Skirtingose laikotarpiuose, skirtingose kontekstuose, bet taip, Pabradės grojaraštis, čia taip galima
0: man
1: pavadinti.
0: Man atrodo, žinau, kad aš niekada gyvenime dar iš tos laidos kontekste nesu kalbėjusi su žmogum iš Pabradės, tai čia, nu tikrai ne, nes nepamenu, kad kažkas tai būtų ėmęs ir pasakęs šitą pavadinimą, tu man turi papasakoti, kaip atrodė tavo vaikystė, kas labiausiai įstrigė yra, nežinau, kodėl gera buvo išsikraustyti į Vilnių, kodėl galbūt pasilgsti, kas ten tokio?
1: Pabradė yra mažas miestelis, tai bendruomenė yra ganėtinai maža, bet tuo pačiu mes turim labai labai didelį kultūrinį impactą tenais, vien dėl to, kad mes ten turim ir orkestrą, ir šokėjus, ir muzikos mokyklą, ir tuo metu, kai aš augau, mes ir grupės turėjom, dabar gal jų šiek tiek mažiau, bet vis tiek Pabradė yra labai bendruomeniškas miestelis ir labai kultūrinis miestelis, tai aš labai džiaugiuosi ten užaugus ir vėliau labai džiaugiuosi išsikrausčius į Vilnių, kuris nėra tiek toli nuo Pabradės ir aš čia galiu bet kada per valandą būt pas mamą namuose arba orkestro repeticijoje. Ir tiesiog.
0: Važiuoji dar į orkestro repeticiją?
1: Dabar šiek tiek mažiau, bet šiaip tai taip. Aš orkestre groju nuo 14, man atrodo, metų. Tai yra tas dalykas, kur smagu visą laiką grįžti. Dabar dėjo tiesiog su laiko atžvilgiu, ne į kiekvieną koncertą spėjau nuvažiuoti. Bet man tai yra labai svarbu. Man labai svarbu ta mano pirmoji muzikinė bendruomenė. Jų buvo ne viena, nes aš kelis kartus pabaigiau muzikos mokyklą. Tai iš pradžių mokiausi smuiku groti ir vėliau įstojau saksofono specialybę. Ir orkestre grojau būtent saksofonu ir vėliau perkusiją. Bet man atrodo, tas bendruomeniškumas ir apskritai groti kolektyve labai labai daug dalykų išmoko. Aš nežinau, aš manau, kad aš būčiau visiškai kitoks žmogus, klausimas, ar aš iš vis siečiau kažką su muzika dabar, jeigu ne orkestras ir jeigu ne tie žmonės aplinkui, dėl to, kad aš ten žiauriai daug išmokau, bet ir tuo pačiu metu, kai tu pradedi groti su žmonėm ir tu pajauti tą tokį, kad tu nesi vienas tame, žinai. Tai labai, labai, labai daug duoda. Labai neapsakomas jausmas.
0: Ar dėl to taip organiškai kažkaip ir jau Aušta tapo grupe, nes kažkaip norėjasi to užnugario ar priešnugario?
1: Jo, aš manau, kad taip ir aš kažkaip niekada nemačiau, nors aš ir pradėjau kurti, tada kartu su Jonu Drėma produceriu pradėjom irgi kurti dviese. Man niekada neatrodė, kad ta muzika yra tiesiog vieno žmogaus muzika. Man atrodė visą laiką, kad tam, kad kadangi aš, nu, mano akime, šiek tiek gal sunkesnė muzika, kuriuo aš nežinau, ar čia, man tai yra gal šiek tiek emociškai sunkesnė, man norėjosi, kad masės būtų daugiau ir masės jausmų, ne tik mes apie žmonių kiek išnekam. Tai aš manau, kad jo, nu, ir aišku, tas visas mano visa priešistorija su kolektyvais, aš manau, didelį įtaką tam turėjo.
0: Kokių dar buvo kolektyvų, papasakok tavo gyvenime, jeigu taip dar prieš orkestrą kažkas tai vyko?
1: Buvo prieš orkestrą, buvo ansamblis styginių, kuriame grojom smuikais, tada aš man atrodo realiai tiek, kiek smuikų grojau, progrojau dar su kolegė dviese duetu ir mes labai daug kartu visur važinėjom, tai man atrodo, kad aš ir solista buvau nemažai kur, bet visą laikas šalia solo projektų eidavo grojimas su kažkuo kitu. Galų gale mano mama yra fortepiono mokytoja ir jinai mano komponuodavo ir smuiką ir saksofonu, kai grojau. Tai aš visą laiką netgi tose pradinėse muzikos kelionėse buvau kartu su mama. Tai toks, aš nežinau, dabar net susimaščiau, ar aš buvau muzikoje vieną kada nors.
0: Kaip, koks tas pat jausmas, kai mama irgi yra muzikantė, pasipykdavot, pasitrindavot kažkaip tai pečiais, kad ten užgreitini šitoj vietoj?
1: Grojant gal ne tiek, nes ir aš ir mano mama, nu, neveltui mes taip pat muziką jaučiam. Tai mum, čia yra tas atvejis, kur nereikia labai daug šnekėti, kad suprastum. Aišku, jinai ten man pasakydavo, čia gal ten, aš iš tikrųjų labai seniai buvo, tai nėra, kad labai gerai atsimenu, bet aš vat neatsimenu tokių kažkokių trinčių muzikoj pačioj, kiek aš atsimenu tas trintis mokymosi procese. Nes manęs mama ten smuiku gal ne tiek mokė, kiek jinai tiesiog sakydavo, ei groti, ir aš ten tokia... Nu, aš žiūrėjau, nenoriu. Esu du smičius sulaužius. Nes aš...
0: Specialiai?
1: Jo. Aš atsimenu, kad reikėjo groti ir man ten nesigavo kažkoks pasažas ir ten, nu, žodžiu, kažkokį etudą esu grojus. Ir aš susinervinau ir aš grodavau didžiam kambarį ir buvo tokia kampinė sofa didelė. Aš susinervinau žiūrį ir sviedžiau tą smičių į sofą ir jis atšoko ir aš tokia, o, nesulūžo gerai. Ir aš tada gau, čia geras bus išleimas emocijų, nes nu, su smuiko aš tokią love-hate relationship visą laiką turėjau, nes ten buvo momentų mokymo procese ne pačių gražiausių, bet atsimenu, tada antrą kartą mečiau ir tada sulūžo smilčio galvutė ir aš buvau tokia, okei, okay, dabar man bus biški blogai.
0: Aš galvojau, kad tu taip, žinai, padarei kur per kelią.
1: Ne. Aš gal ir buvau ta tokia... Nu, negaliu sakyti rebel, bet šiek tiek, bet ne tiek, žinai, aš vis tiek žinau, kad man bus blogai, jeigu aš tyčia paimsiu sulaužysiu, nes aš negaliu išsidirbinėti. Tai aš išsidirbinėjau netyčia.
0: Koks geras, good way to put it.
1: Ja. Ir antrą kartą tiesiog nebesismulkinau, čia suklijavo man tas minčių, čia gal net kitas buvo. Praėjus ten gal, nežinau, metam kokiem, aš tiesiog sviedžiau į sieną ir jau ten tai jau žinau, kad...
0: Supratau. Na, klausyk, ne tik tai mama tavo muzikali ir muzikuojanti, bet ir tu jau prisistatant čia anonse, mes paminėjome, kad su dėdės grupe pakankamai anksti prasidėjo tas buvimas kartu, nes 5-6 metų jau būdavo jų repeticijose. Kas tai per grupė ir ką jie grojo?
1: Jo, tai buvo grupė tokia Saprofites, jinai lyg ir vis dar yra, bet jie, žodžiu, jie išsileido pirmą albumą gal 2005 Marianetė, tai va čia tas pirmas kūrinys, kuris skambėjo, yra būtent iš to albumo. Ir mano dėdė ten buvo gitaristas, tai mes kažkaip aš atsimenu, kad būdavom, mes su mama kartu jų repeticijose sėdėdavom. Ir vis laik atsimenu, kai jų vokalistas dainuodavo, bet jisai dainuodavo užėjęs už sienos. Tai aš niekad nematydavau ir man neleisdavo pasižiūrėti, nes jis ten kažkokius balsus darė, ten viskas labai teatrališkai būdavo. Bet man tose repkėse tiesiog aš ten hengindavau ir aš ten sėdėdavau ir aš galvojau, vieną dieną aš turėsiu grupę, aš čia irgi taip pat varysiu. O grupė pati ten gotikinis metalas. Aš nežinau, kaip ten skaitos. Dabar pasiklausus, ypač šito kūrinio, jis toks gal švelniausias, mažiau toks eksperimentinis, bet man buvo ganėtinai sunki muzika, bet man buvo toks, na, aišku, dar tas, kad dėdė, nu, tai ten idealizuoji visaip, kaip tik tais gali. Dabar pasiklausus, toks atrodo, blema, netokia ir sunki ten ta muzika, va, žinai, kai vaikystėje atrodė gal nežymiai sunkesnė.
0: Tai sunku įvertinti dabar, žinai, nes tos muzikos daug kitokios išgirdai turbūt per tą laiką. Taip. Ir save, pavyzdžiui, vertini kaip sunkia muzika. Tai...
1: Nu, jo, nu, nesunkia, sunkesnė.
0: Kauju, bet mes turėsim šiek tiek čia tokios sunkesnės muzikos. Marilyn Manson, pavyzdžiui, sekant eilėje jau laukia išsišietas panašiai kaip tu savo vizualuose. Sweet dreams are made of this. Netrukus skambės, kaip Marilyn Manson atsirado tavo grojaraštyje.
1: Aš net vėlgi per dėdę, nes mano daug ankstyvos muzikos įtakos darė dėdė. Aš net, jisai man tikrai buvo prieš tai kažkada paleidęs ir man buvo patikus ta daina, nes aš atsimenu, kai jis man per 5 gimtadienį padovanojo tą dainą kasetai, man čia buvo geriausia dovana ir vis dar, va, čia yra viena iš tų dovanų, kurias aš atsimenu per visą gyvenimą, nes aš iš ten ankstyvų dovanų nelabai ką atsimenu. Bet atsimenu tą kasetę ir aš stovėjau, klausydavau, jame tokį muzikinį centrą turėjom ir turėjom tokį mikrofoną. Ir aš atsimenu, aš ten nežinau, nu tikrai nežinau nei kas, nei apie ką, nei kodėl, bet stovėjau tą muzikinį mikrofoną ir dūnau ten tokiais visokiais garsais. Man keista, kaip mano mama nesukvestionuodavo, tipo, ar čia ok. Nes kai
0: gal
1: tu
0: ir sukvestionuodavo, bet žinai, vaikui nesakysi.
1: Nu,
0: jo.
1: Žiūrėks paklausti. jo, bet mama sakė, kad aš vis laikytą mikrofoną, aš dar nemokėjau šnekėti, jau dainavau, tai tada ten ir Mansono visi impressionai manomi prasidėjo. Tai man tiesiog labai tokia mano... Vat, pirma tikrai nuoširdžiai mėgstamiausia daina, atrodo, buvo.
0: Kaip dainuodavai iš tą tekstą, prisimeni džiberiš kalbą?
1: Ne, problema.
0: Kada buvo tas momentas, kada supratai, kas čia per muzikantas ir ką jisai dainuoja ir apie ką jisai iš viso yra? Atsimeni kažkokį tai lūžį?
1: Jo, aš atsimenu, mes su mano drauge, kai kažkaip pradėjom gal daugiau su jie bendrauti, jinai man parodė savo diską. Ir jinai sako, va čia yra žiauri man patinkantis tipo atlikėjas. Ir nu, mes kompų nelabai turėjom, gal pas mus ten vėliau jie atėjo, ar mes gal ten nelabai googlindavom tų atlikėjų. Ir jinai man parodė Mansono Sweet Dreams ir ten dar buvo, man atrodo, Personal Jesus gabalas. Ir mes klausėm, ir aš tokia, aš tą visą gyvenimą pažįstu ir aš nežinau, kad mus šitas dalykas jie, žinai. Ir aš sakau, mano dėdė buvo konce Mansono ir aš kažkur turiu bilietą dar. Ir ten ant to bilietą buvo jo nuotrauka. Ir aš atsimenu, aš tai draugiai parodžiau. Ir jinai tiesiog, jinai po šiai dienai sako, tu man sugadinai gyvenimą, nes jinai įsivaizdavo į tokį, žinai, jauną gražuliuką tokį. O jisai visai ne apie tai yra. Jo. Tai va tada, man atrodo, mes su ją pradėjom biškiu daugiau diginti ir žiūrėti. Ir tada supratom, aš tą klipą gal Sweet Dreams'u buvau prieš tai mačius, bet neatsimenu tiek stipriai, nes aš šiaip nebuvau anksčiau klipų žmogus, tai mes, vat, man atrodo, kartu su to drauge tada pradėjom šiek tiek detaliau ir giliau žiūrėti ir mes tokios, ai, okei, čia biški daugiau yra to loro vadinamo. Mm-hmm.
0: Gerai, pasiklausykim to jauno, žavaus, gražaus jaunuolio Marilyn Manson's Sweet Dreams Are Made of This.

0: Ne be reikalo čia naigroja Metallica, For Whom the Bell Tolls. Diana, tu turi labai įdomią istoriją su misteriu Česlovu Gabaliu. Aš žinau, kas čia per nuotykis toks.
1: Aš žinok, pati tiksliai neatsimenu, kaip ir kodėl. Vėlgi, galbūt nežinojau aš ten tos visos pradžios, bet man vieną dieną dėdė skambina, sako, žiūrėk, man ten gal 12 metų buvo, sako, žiūrėk, mes turim važiuoti apšildyti Česlovo Gabalį ir Pelinus, tai vat man reikia, kad tu pagruotum. Ir aš buvau tokia, ką palau, ką, kaip? Nes jis ten, man atrodo, čia jau buvo kuris laikas po savo profaitų, jis lyg ir tuo metu negrojo su niekuo, gal ten jie tik buvo pradėję su tą grupę kažką, bet vėlgi aš ten nelabai buvau įtraukta į tą visą procesą, nes aš ten niekada ir nebuvau tame procese. Ir man taip dėdė vieną dieną skambino, sako, davai atvaryk su muiku pagrodžinai. Ir aš iš tikrųjų net neatsimenu, ar mes turėjom repkių prieš tą visą apšilimą, gal turėjom kokią vieną, bet mes su dėde kartu sėdėjom namuose pas mane, aš grojau su muiku va tą visą partiją gitaros Olegu ir jis ant gitaros grojo akustinės. Ir šiaip nesinai, kaip tik prieš savaitę radau įrašus, kai dariausi kaip grot, radau mūsų tuos senus įrašus, kai ir ten, nu, taip kažkaip surrealu pasiklausyti, čia prieš tiek metų buvo savo pačios balso, kaip aš pati smuiku grojau, kaip ten dėdė šnekėmės ten tarpusavį. Tai jo, ir važiavom, atsimenu, į kažkokį žirgyną, ir žirgyne grojom ant smėlio, nu, žodžiu, ten kažkas. Man atrodo, aš pati pilnai dar nesupratau, žinai, net po kol aš ant scenos sėdžiu, nes aš iki tol scenai tikriausiai esu buvus, nu, vat kaip smuiko solistė su smuiko ansambliu arba ten, nu, bet visur, sakykim, klasikiniam kažkokiam, klasikiniai terpiai. Ir čia aš sėdžiu kažkokiam žirgyne kartu su dėdė smuiku groju, tada jie dar pradeda atsisuka, sako, davai dar tą ir aną gabalą pagrom, nes ten visiems labai patiko. Ir čia sako, pakartot, nu ir jie kažką pradeda grot, ko aš net nežinau tų gabalų, dabar, nu ten coveriai buvo, bet aš neįsivaizduoju, kas ten buvo per dainas. Ir aš kartu ant viršaus tiesiog groju ir aš pagrojau ir man atrodo gerai pagrojau, tada man ten gelesnė. Ir aš buvau tokia maža, sėdžiu, kas čia vyksta, čia filmas tiesiog kažkoks. Tada po konco dar Česlovas va priejo, nuotrauką pasidarėm, žinai, ten biliardą žaidėm kartu, nu kažkoks toks. Aš buvau pamiršus apie šitą dalyką ir man kažkada taip tiesiog išplaukė ir aš gau, okei, čia buvo geras side questas.
0: Čia šiaip galėtų būti ir labai geras kokio nors tai anekdoto pradžia, kas sieja Česlovo Gabalį ir Metallica, tai Diana.
1: Jau aušta.
0: Taip, bet jo, čia tokia žiūrėk tavo, nu čia toks geras, žinai, kaip išmokyti kažką improvizacijos, tiesiog pastatyti ir liepti groti kūrinį, kurio dar negirdėjo, tai vat tau pavyko kažkaip, tai ir dar gėlių gavai.
1: Jo, nu nes ant scenos tai tu negali. Tiesiog, žinai, nu aš galėjau nusimti ir nieko negroti, bet aš galiu, kas aš čia dabar visi groju, aš čia dabar sėdėsiu, tipo nieko nedarysiu. Tai man keista, nes aš nežinau, ar aš dabar išdryščiau. Čia va tas yra gražus momentas su vaikais, kurie ne per daug persigalvoja, žinai. Man atsitiko situacija ir aš joje veikiau tiesiog nepermastant. O dabar aš atsisėsčiau, man pasidarytų gėdą, kad aš nežinau nei ką pagroti, nei ką padainuot. Nors tas bendras kontekstas per visus metus yra žymiai didesnis muzikos, nei aš turėjau ten 12 metų. Bet 12 metų kas buvo? Nu, tai davai, varom.
0: Bet čia visiškai tokia gera mintis yra, nes iš tikrųjų vaikai jie neturi kažkokių tai iš ankstinių nusistatymų kažkokių, neturi dar ir tos patirties turbūt, taip. Dėl to nėra tos, nu, vadinkime, traumos kažkokios, taip. Tai kad kažkas tai kažkam gali nepatikti, kažkas gali nepasižiūrėti, kažkas kitaip gali pasižiūrėti. Aš kaip tik norėjau klausti tavęs, ar tu išlaikiai tą tokį spontaniškumą, vadinkim. Kiek jo dabar tavyje yra?
1: Šiaip, kuo ilgiau gyvenu, tai tuo mažiau atrodo. Kas yra liūdna, bet aš stengiuosi save dėti į tuos kontekstus, kur man reikėtų šiek tiek to išlipti iš tos

komforto zonos. Bet aš šiaip niekad nemastydavau apie improvizaciją, kaip apie dalyką, kurį tu arba darai, arba tu nedarai, žinai. Pas mane visą laiką reikia, nu, tai pas mane galvoja buvo, kad, nu, tai reikia.

0: tai aš pati tada tokia, ai, tai aš čia galiu nedaryti.
1: Okay.
0: Čia aš man atrodo iš tos operas yra, žinai, kur aš žinau, kad aš galiu nedaryti, nes aš jau kaip ir sako, žmogus man čia neįsakinės.
2: Laisva valia.
0: Jo, ir tada aš laisva valia nedarau, žinai, okay. Kas nemanau, kad yra gerai.
1: Jo, mes pametam šiek tiek tą savo vidinį vaiką ir dėl ko ir sako, kad kuo, jeigu labai, labai out of context nuskambės, bet nu, reikia iš tikrųjų mokėti nenustoti žaisti. Mm-hmm. Ir tas, ar su šuniu, ar su kate, ar su draugu, ten kokius stalo žaidimus, ar būtent per improvizaciją, per kažkokią tai netikėtumą, jisai palaiko tą mūsų vidinį vaiką turbūt, o be jo, man atrodo, daug liūdniau yra gyventi, daug nuobodžiau turbūt.
0: Taip, taip. Taip.
1: Paklausykim dar šiek tiek muzikos, tikrai nenobodus kornai, netrukus čia skambės. Word up! Vis dar mes tokioj lengvesnėje muzikoje, sakyčiau, maudomės, kaip kornai atsirado čia.
0: Aš neatsimenu, jie tiesiog visą laiką buvo pas mane. Aš neatsimenu kažkokio momento, kai jie atsirado, atsimenu tik tais, kai man dėdė klipą jų rodė ir sakė, kad čia yra pavyzdys gero klipo, kai aš dabar peržiūrėjus, tai... Aš tikiuosi, kad man iki galo nerodė to klipo, būdama maža. Bet jo, tiesiog aš atsimenu, jie mane labai daug skirtingų gyvenimo etapų lydėjo, nes jie vis kažkur išlyzdavo. Tai vaikystėj, tada aš išgirdau, kaip mano to paties dėdės cover bandas, jos vėl grožė, vėl atsimenu, tada dar kažkada jau pati buvau susiradus, vėl atsimenu. Tai jie kažkaip nedingstantį konstantą, va šitas grinai gabalas pas mane kažkaip vis atsiranda.
1: Gerai, pasiklausykime ir mes Korn Word Up.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma.

internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

0: Mes grįžtame į LRT Opus eterį, kur kartu su Diana iš grupės Jau aušta. Mes kalbame apie jos vaikystę, paauglystę ir klausomės jos muzikos atsineštos čia. Taip pat ir istorijomis dalyjasi Diana šiandieną, o čia po pertraukos nuskambėjo Incubus Drive. Kaip čia taip nutiko, kad pradėjai švelnėti muzikiniame stilyje?
1: Pradėjau pati ieškotis muzikos. Bet negaliu sakyti ieškotis, kiek tiesiog muzika ateidavo iki manęs, nes jeigu ypatingai jaunesniam amžiui man labai daug dėdės duodavo, arba mama, pavyzdžiui, ir kur ten kažkokių ten disko ar kasečių turėjo, tai šita daina atėjo tada jau kai kompo, man atrodo, pirmą turėjom, ir arba DVD grotuvą, neatsimenu tiksliai. Nes jie buvo filmukė Surf's Up ant bangos, ir aš žiūrį mėgau tą filmuką kartu su milijoną kitų, ir aš milijoną kartų žiūrėdavau. Ir labai labai daug muzikos mano netgi vėlesniai paauglystai atėjo iš būtent filmų, filmukų, serialų ir kitų va tokių dalykų, nes aš tiesiog, nu nežinau, man kažkaip, aš labai labai daug žiūrėdavau visko ir man asocijuodavosi ne tik su daina, bet tada ir su to filmuku arba su kontekstu, kada aš jį žiūrėjau ir kodėl aš jį žiūrėjau. Tai va čia va ta daina buvo iš to filmuko, kur žiūrį mėgau.
0: Aš labai nusijokiau, kai perskaičiau tavo penktą atsiųstą fun factą. Nes aš turiu prisipažinti, kad aš irgi vieną filmą, nu dabar jau turbūt pamiršusi, bet šiaip tai aš jį mokėjau visą mintinai. Tai mano atveju tai buvo... dabar prisipažinsiu. A Cinderella Story su Hilary Duff.
1: A ne?
0: Jo.
1: Geras.
0: Bet mokėjai ką?
1: Ratus.
0: Filmukas visą mintinai mokėjai. Jo.
1: Dar dabar šiek tiek atsimenu, nu ne šiek tiek daug, gėda pripažinti, kiek daug dar atsimenu, bet čia buvo vienas iš tų filmukų, nes ten vėliau Simpsonų filmas buvo, Zebriukas ryžius, ant bangos tas pats, tai jo, mes turėjom DVD grotuvą ir aš atsimenu, kad mes turėjom ratų filmuką lietuviškai ir mes tiesiog su sesė jį žiūrėjom kokius, nu, po 6 kartus per dieną. Ne darbo dieną. Nu, taip sakai, nereikėdavo niekur kur kai namuose būdavo. Ja, tai labai daug iš tikrųjų mano dainų ir iš to paties ratų filmuko yra atėjusi, kur vis dar paklausau.
0: Aš įsivaizduoju, jeigu aš žiūrėčiau su tavim ratų filmuką, tai į tave atsisukus, aš jau matau, tu būtum tokia, žinai, ar aš žiūriu šitą sceną, ar nežiūriu, ar mintinai viską. Sinkinį, klepsinkinį visus.
1: Jo, jo, jo.
0: Taip prabūtų, ne?
1: Taip, aš tiesiog dar veido minutės
0: darytų. Kad...
1: Gerai.
0: Man vien dėl to labai įdomu, kaip tai atrodytų.
1: Ir vėliau Cinderella story.
0: Būtinai, 100% ir tada galėsim dainuoti visas dainas, kurios tenai yra.
1: Jo.
0: Imogen Heap, sekantis kūrinys Hide and Seek, skambėsintis mūsų eteryje. Kuom ypatingas, kad jau atsirado šitam grojaraštyje?
1: Irgi šiek tiek panašiai, nėra su pilnai su filmu susiję, bet yra, aš žiūrėdavau vaikystėje Viktorijos tokį serialą per Nickelodeon ir ten buvo Ariana Grande, kuri dabar yra pop dainininkė viena žymiausia, tuo metu jinai tiesiog buvo aktorė, kuri kartais live streamindavo ir jinai ten šitą dainą sudainavo kažkuriam iš streamų, kai jinai ten, nu žodžiu, tikrai nebuvo dar labai populiari. Ir aš tada susiradau originalą ir aš išpratėjau plus minus. Tai va, aš nežinau, aš neatsimenu. Man vėlgi čia yra viena iš tų dainų, kurios ateina, kas porą metų grįžta pas mane, nes nu, man sudėtingas. Man toks gražus šitas gabalas po šiai dienai ir jis tokia emocija neša, aš nežinau, norėčiau, kad nors gyvenime kažką panašau sukurt, kur vat man ne taip, mano daina taip veiktų kažką iš kitų žmonių, kaip mane šita daina veikia.
0: Manau, kad galima daryti tokią prielaidą, kad jau esi sukūrusi tokią dainą, tik tai gal pati dar apie tai nežinai.
1: Galbūt.
0: Bet nevardalas, pasiklausykime ilgai. Imagine you hide and seek.

0: Kaip visada jautriai paima už visų įmanomų stygų šitas kūrinys. Ačiū tau labai, Diana, kad tu jį atsineši ir apskritai, kad radai laiko surinkti gražų grojaraštį ir pasidalinti savo vaikystės ir paauglystės istorijomis. Aš priminsiu visiems, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi dainininkė, dainų autorė, multiinstrumentalistė, dabar galiu tikrai drąsiai vadinti, jau aušta grupės ir projekto siela Diana, ir mes dar vieno kūrinio pasiklausysim, šiek tiek papasakok apie jį, čia skambės Paramore, Decode. Manau, kad visiems iki kaulų tulpų pažįstamas kūrinys. Kodėl jis čia?
1: Tai aš irgi norėjau padėkoti, kad pakvietė pradžiai. Labai labai įdomus eksperimentas gavos grįžti į tą paauglystę ir vaikystę. O dėl Decode gabalo, aš žinau ir aš esu beveik įsitikinus, kad didžioji dalis žmonių tą gabalą žino dėl Twilight'o, dėl Saulėlydžio. Aš pati jo nebuvau mačius. Ir pas mane ta daina tikriausiai atėjo per bendrą visą srautą informacijos, bet man ta daina buvo kažkas, nežinau, man vis dar, aš kai atsimenu ir pradeda grot, man kažkaip išmušo atrodo iš vėžių, nes apskritai ir Hailey balsas yra nerealus, ir pati daina yra tokia emociškai kažkokia labai prikruta, bet kodėl liko tiek ilgai ta daina su manim, tai aš manau, kad tiesiog dėl laikotarpio daugelis dainų atsitinka arba ateina tam tikrų laikotarpių svaresnių, tai man atrodo, kad šitą dainą išgirdau, kai senelis mirė, ir aš visą laiką kažkokiem didesniem tokiem gyvenimo įvykiam, gaunas, kad natūraliai susidaro kažkoks grojaraštis, tos muzikos, kurios tau dabar reikia, tai va čia buvo vienas tų kūrinių, kurio man tada labai reikėjo kartu su keliais kitais, ir ten gal buvo 5 dainas, ir viena iš jų buvo būtent šita, ir man kiekvieną sykį jinai užgrojo, ir tiesiog tave gražinai tą laikotarpį, kuris buvo labai labai skaudus, bet supranti tiesiog tokiais atvejais, kaip muzika reikalinga ir kaip jinai išgelbsti, tada kai reikia, arba kai nereikia, tai pakilėja, bet čia buvo mano išsigelbėjimo daina iš ten tam tikrų laikotarpio. Tai.
0: Ačiū tau labai dar sykį, kad pasidalinai. Klausysimės netrukus Paramore Decode, o aš visiems noriu klausytojams padėkoti, kad buvote su mumis šiandieną. Jeigu kartais nepavyko viso mūsų pokalbio išgirsti, tai jį kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus rasite LRT radiotekai iš karto, kai pasibaigs laida, o mes susitikim lygiai po savaitės kitą penktadienį, 14 valandą laidoje, kai aš mažas buvau. Ačiū, iki.
2: Aš mažas buvau.

0: musica.
1: Ignore ce que j'ai ressenti.

jog tai pasent, su moterim inteligent, romantiškai kur nors tarp knygų, vietoj malijos.

0: 15 valandų lygiai 7 minutės mūsų šalies. Sveiki visi, kurie klausotės LRT opus, su jumis laida Be problemų, čia Unė ir Rimvidas. Labas.
1: Labas, labas. Sveiki ir tie, kas stebite mus su vaizdu, nes mes labai šiandien šypsomės, štai jums išsišiepę kalbam. Šiandien minima šypsonos diena, beje, ne tik šypsonos, bet ir angelų sargų arba pareigūnų diena minima, tai linkėjimai ir visiems pareigūnams labai gerbiam jūs.
0: Tai jeigu sutiksit kokį pareigūną, tai šypsokitės, jeigu tik galit. Bet, nu, aišku, reikėtų būti tada truputėlį gal neprisidirbus, bet net ir tuo atveju, nusišypsokitam pareigūnui, jis daro gerą darbą. Tikrai taip yra tarptautinė šypsenos diena, man kažkaip pasirodė labai smagu, kad ir toks gražus penktadienis, kažkaip ir geras oras, tokia ir nuotaika geresnė, galvoju, o galėtų būti šypsenos diena kiekviena diena. Bet iš tikrųjų oficialiai paskelbta, jinai yra tiksliau švenčiama nuo 99 metų. Ją įsteigęs Harvey Ball kvietė žmonės dalinti šypsenas, daryk gerus darbus, džiugink kitus, šią dieną padėk atsirasti bent vienai šypsenai, tai angliškai do an act of kindness, help one person smile. Tai kaip ir mes turbūt irgi kviečiame jūs šiandien dalinti šypsenomis ir gyvai, ir siunčiant žinutes ir, nežinau, ką nors nuveikite tokio, kas sukeltų šypseną ir jums, ir šalia esantiems žmonėms. Tai paieškosi muzikos.
1: Paieškosi muzikos, kuri kelia šypseną.
0: Kelia šypsena arba bent jau savo pavadinime šitą žodį turi, pradėsim nuo Monikazės darbo Smile. Smile, smile, smile's gonna make you feel better. Smile, smile, smile's gonna make you feel strong.

0: 15 valandų ir 18 minučių. Čia laida be problemų ir šiandien mes joje minime tarptautinę šypsenos dieną. Nežinau, ar galėtų gražesnis čia būti, na, toks sutapimas. Laida be problemų, penktadienis, šypsenos diena. Jeigu turite kokį nors kūrinį, kuris jums kelia šypseną, tai mes visada laukiame jūsų žinutės mūsų Facebook paskyroje. Jeigu parašysit, gal net surasim ir pagrosim, kad jūs šypsotumėtės, mums nuo to irgi bus tik smagiau. Man atrodo, kad šypsena ir juokas apskritai yra toks dalykas, kuris yra gerąją prasme užkrečiamas ir tikrai verta jo dalintis.
1: Vienas šypsenos dienos simbolių yra tas besišypsantis veidelis arba smailas, žinomas kaip geltonas, geltonas apskritimas su juodais taškais vietoj akių ir su juoda šypsena, bet įdomu tai, kad nėra ten labai aišku, kas sukūrė tą smailą, iš kuris atsirado, visi ginčijasi. Yra tokia kompanija, kuris šimte šalių užsipatentavus šitą, vadinasi, The Smiley Company. Užpatentavus, kad jau kas nors nori naudoti, tai turi būtinai jiems mokėti pinigus, nors ta banga ant rūbų dėti šį veidelį ir ant įvairiausių kitų objektų ir lipdukų pavidalų klijuoti ir plakatų visur Amerikoje 71-aisiais buvo labiausiai užgriuvusi, bet tuomet niekam nemokėjo tie smailų klijuotojai, ta prasme, kad visos kompanijos, kas tik norėjo, naudojo ir buvo neaišku, kam priklauso, tai gal tiesiog gudriai padarė tą vieną.
0: Šiaip įdomu, kaip dabar, pavyzdžiui, mūsų pabaigmintas.
1: Taip, tai tiesiog įdomu, kad vienas paskui žmogus sugalvoja, niekam nemokat už šitą, tai tada dabar man galit mokėti, įkūrė kompaniją ir užsipatentavo savo šį.
0: Monetizacija absoliutai vyko. Man tai įdomu, kaip dabar, kai mes naudojam tas vadinamos emodžius arba jaustukus, nežinau, jausmikus, kai visokių čia tų lietuviškų atitikmenų yra, tai juk irgi visi geltoni, pats paprasčiausias, tas, kuris jau dabar nevienareikšmiškai vertinamas, nebūtinai kaip geras ženklas, jeigu tiesiog tokį paprastą smailą numeti, liaudiškai kalbant, bet jau yra, žinoma, ir daugiau. Tai įdomu, kaip, pavyzdžiui, socialiniai tinklai moka tam žmogui ar ne.
1: Turbūt, kad taip, bet štai 80-aisiais Scottas Falmanas, jis sugalvojo, kad galima iš ženklų naudojamų kompiuteryje irgi daryti emocijas ir piešti kažkokius paveiksliukus ir būtent jis išrado tą mūsų žinomą smailą, kur dvitaškis ir skliaustelis, kurie sama žinutėse rašydavom paskui socialiniuose tinkluose ir panašiai. O šiaip įdomus dar žodžio smiley etimologija pati, nes kildinamas šis žodis iš Škotijos pasirodo ir Škotijoje tam tikrų laikotarpių pavardės buvo kildinamos iš to, koksai tas žmogus yra. Ir konkrečiai smiley pavardė reikšdavo, kad jis tiesiog daug šypsosi. Ir pirmasis su tokia pavarde užfiksuotas žmogus yra Tomas Smiley, kuris gimė Airijoje 1660-aisiais.
0: Bet laimingi laikai buvo žmogui. 17 amžius gerai.
1: Tai va, o čia galim grojaraštį The Smile grupę pagroti, britų roko grupę, kurią sudaro grupės Radiohead nariai Tomas Jorkas ir Johnny Greenwoodas bei grupė Sons of Kemet būgnininkas Tomas Skinneris, grupė, kuris susiformavo COVID karantino laikotarpiu, buvo vienas geras tikrai dalykas, kuris per karantiną gimė ir visam pasauliu dabar yra mėgstami ir grupės The Smile kūryba labai laukiama tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse.
0: Čia jų darbas Zero Sum.

0: Opus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad kreipsis į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė su paaugliu bendrauti rusų kalba. Dabar daug dėmesio sulaukinti situacija įvyko vasarą. Santaros klinikų atstovai teigia, kad konsultacija vaikui buvo suteikta, gydymas paskirtas, o mediko pilietinės pozicijos įstaiga neketina komentuoti. Pats Lušnys teigia, kad pagalba suteikė lietuvių kalbą, o paauglį atlydėjusios darbuotojos paprašė vertėjauti. Psichiatras sako, kad jį įžeidė darbuotojos lūkestis, jo gydytojas privalo kalbėti rusiškai. Vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau šiuo konkrečiu atveju vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už Amerikos karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą. Tai praneša prezidentūra. Jos teigimu šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimą gynybos ir energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Kaune, Nemuno saloje pradėjo veikti už beveik 4 milijonus eurų pastatytas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako, kad ratas stovi naujamiesčio vizualinės apsaugos ir UNESCO modernistinio Kauno buferinėje zonose, todėl būtina poveikio paveldui analizė. Savivaldybės teigimu poveikio paveldui analizė šiuo metu atliekama, jos išvados bus pateiktos departamentui. Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius migrantus, didžioji dalis jų grąžinti į Baltarusiją. Kaip praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus asmenis pasieniečiai sulaikė vakar vakare, jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Visi sulaikytieji buvo maždaug 20-30 metų vyrai. Jie prisistatė esantis Afganistano ir Irako piliečiai. Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti beveik 1700 migrantų. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien uždaryta daugiau kaip 500 mokyklų. Pasak šalies švietimo ministerijos, mokyklose vyksta protestai, patekimas į jas blokuojamas, nevyksta pamokos. Moksleivių protestai praėjusią savaitę prasidėjo Paryžiuje, tačiau dabar išplito po visą šalį. Protestuotojai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, įskaitant pastatų pritaikymą klimato krizės padariniams. Be kita ko, reikalaujama ir daugiau mokytojų, nes klasėse mokinių skaičius per didelis. Nors dalis demonstracijų vyksta taikiai, pastaruoju metu nuogastaujama dėl augančio smurto ir susidūrimų su policija. Pasak vidaus reikalų ministerijos, nuo protestų pradžios pareigūnai sulaikė apie 2000 žmonių, didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Ir orų informacija. Artimiausia naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršių kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną irgi be didesnio lietaus.

0: 10 minučių lieka iki 16 valandos. Čia su jumis laida Be problemų ir šiandien mes Rimvydu minime tarptautinę šypsonos dieną. Vienas kitam irgi čia šypsomės ir dalinomės informaciją apie tai, žinoma, ir muziką apie tai. Kaip manai, koks tave faktas labiausiai nustebintų apie šypsoną?
1: Nustebintų labiausiai?
0: Na, arba gal jau žinai tokį, tai pasidalink.
1: Kad kartais nereikia, kad galima priverstinai šypsotis ir vis tiek ta gera nuotaika ateina.
0: Taip, nes ten yra toks, aš ne mokslininkė, bet esu domėjusios apie tai, kad galima trumpam pasiųsti tam tikrus signalus, nes tiesiog pagal tai, kaip raumenys, veido raumenys įsitempia, smegenys gauna signalą, kad o, čia gal viskas labai smagu ir tikrai išskiria tam tikrus hormonus ir kitas medžiagas, kurios, na, iš tikrųjų tą mūsų gerą nuotaiką ir palaiko.
1: Aš bandau tai padaryti dabar.
0: Bet tai veikia ne visada. Iš tikrųjų, mes esam gudresni truputėlį negu vien tik mūsų veido raumenis ir mes žinom, ką mes iš tikrųjų jaučiam. Žmonės gali atpažinti šypseną, aišku, ir ją labai trumpai pamatė, bet gali ir visiškai suprasti, kada ta šypsena yra netikra ir jeigu tik tai pozuojate nuotraukoje ir angliškai sakote sūris, tai nebūtinai ta šypsena atrodys nuo širdį, nes kai kurios šypsenos yra iš lūpų formos arba dantų rodymo, kai kurios yra vis tik tai labiau, kai raumenis aplink akis įsijungia ir tuomet irgi galima nuo širdžiai šypsotis arba nebūtinai. Tai nežinau, bandyk, jeigu tau nuo to tik tai smagiau, tai bandyk, gali čia sėdėti išsišiepęs visą laiką. Aš tai radau tokį įdomų faktą apie šypsenos evoliucijos istoriją. Ir būtent apie tą šypsojimąsi parodė dantis, tai yra tokia, na, kaip ir hipotezė, vis dar plačiai nagrinėjama, kad žmogaus šypsena yra evoliuciškai susijusi su senesniu primato elgesiu, vadinamu tyliuoju dantų rodymo signalu, angliškai silent bare teeth display. Ir čia toks visai paradoksas susidaro, nes senovinė šio gesto reikšmė galėjo būti ne tai, kad aš laimingas, o maždaug, kad aš negrėsmingas, nusileidžiu, nenoriu konflikto ir yra tyrinėjamos bežionės, kad pavyzdžiui, jų dantų parodymas yra nusiraminimo arba paklusnumo signalas ir kitose rūšyse panašiai išraiška gali būti irgi naudojama draugiškesnėse situacijose. Kodėl man tai atrodo visai paradoksalu, nes pavyzdžiui, jeigu mes paimsime šunis, šiaip yra tyriama, kad jeigu šunis rodo dantis, tai dažniau turbūt atrodo, kad tai yra agresija, nors irgi yra tyrimų, kad šunis, pavyzdžiui, pamatė savo šeimininką ir labai apsidžiaugia, kad jisai grįžo namo po ilgos dienos, kada jie ten sėdėjo vieni namie, tikrai gali irgi bandyti šypsotis. Tai atrodys truputėlį kitaip negu žmogaus šypsena, bet iš esmės jie irgi tą daro ir iš esmės, na, kaip ir bando atkartoti, nes mato, kad žmonės taip elgiasi, tai ir šunis pradeda taip elgtis.
1: Geras.
0: Tai va, tai daug visokių čia įdomių tų faktų yra, viską gal ir neaptarsime, bet turbūt vienas toks paprasčiausias ir mums suprantamiausias, tai apskritai mes pasitinkame žmonės su šypsena, kai norim parodyti kažkokį mandagumą, draugiškumą, šiltumą ir galim jos lygiai taip pat ir palydėti. Aš manau, kad mes savo svečius šiandien tai pasitiksime, tai noriu panunsuoti, kad kitos valandos ne visai pradžioje, pirmiausiai išklausysim muzikos žinias, kaip ir įprasta penktadieniais, o po to pas mus užsuks festival Nepatogus kinas organizatoriai, na tiksliau programų sudarytojai ir pakalbėsim apie šį festivalį, kuris šiemet jau mini 20-ąjį jubiliejų. Na ir dabar norisi prieiti prie muzikos, ką mes kartais nusišypsom, kartais dar ir pamojuojam. Tai nežinau, ar pasisveikindami, ar atsisveikindami, bet paklausykime, kokia interpretacija iš grupės Fat Dog.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Sudėtį atnaujinusi alternatyviojo roko grupė Garbanotas pristato naują albumą. Spalio 5 dieną kolektyvas išleis 7-ąjį visos apimties studijinį įrašą Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Įdomu, kad šio pavadinimo akronimas žodis Vilnius. Panašu, neatsitiktinai. Anot grupės narių, brolių Manto ir Šarūno Joneikio, 9 dainos, susitikimai su gyvenimo gimtajame mieste, bandant suprasti, kaip šiame savo būti pildo žmogus.
2: Kažkaip susidėjo tos istorijos iš Vilniaus, jos ne visos yra čia visiškai va taip paskutinių ten kokių pusės metų. Ir čia, manau, per laiką dėliojasi ir iš skirtingų gyvenimo etapų, ir prisiminimai, ir tekstai netgi, kurie gal ir yra, kaip suprantu, nugulę. Tai aš manau, kad ir tos nuotaikos kitaliojas. Ir tas Vilnius kažkaip atsispindi visoks matyt. Ir ne tiek pats Vilnius, kiek gyvenimas Vilniuje.
1: LRT Opus laidoje be filtro sakė Mantas Joneikis. Iš ankstinio albumo paskelbto LRT Opus savaitės įrašų perklausą viename vaikystės maršrutu važiuojančiame autobuse spalio 3 dieną šeštadienį rengiantis Garbanotas, netrukus jį sugros ir gyvai. Tiesą sakant, ne 3 kartus. Nors vieta ir laikas nesvarbu, skirtinga kolektyvo programa su vis kitais svečiais skambės lapkričio 5, 6 ir 7 dienomis sostinėje, kultūros komplekse Sodas 21-23.

spalio 3-ąją šeštadienį pasirinkusiesiems autobusą ar kitą transporto priemonę į Kauną, taip pat čia žinoma gyvenantiesiems, oi pankstiliaus pradininkų Lietuvoje. Dar 1997-aisiais susibūrusios grupės Toro Bravo pasirodymas po daugiau nei 15 metų pertraukos. Praėjusiu metu pabaigoje albumą Pergalių dalybos išleidusio kolektyvo vokalistas Čiuba sako, kad koncertu erdvėje norima patikrinti, kaip Kaune laikosi pankrokas ir pakviesti susitikti senus bei naujus šios kultūros gerbėjus. Vakarą pradėjęs grupę Masė, o į sceną lips ir naujas kolektyvas Anarcotics. Albumas Pergalių dalybos grupei Toro Bravo 8-asis, jam taip pat būdinga kolektyvo diskografijoje atpažįstama socialinė kritika, kartos savirefleksija ir asmeniškos istorijos.

Kultūros komplekse Sodas 2123 Vilniuje spalio 4 dieną, sekmadienį, pirmą kartą bus surengtas PPK – Perku parduodu keičiuos. Pirmasis, kaip teigiama, Lietuvoje muzikantų blusų turgus. Renginyje muzikantai, kūrėjai ir muzikos atstovai galės pirkti, parduoti ar mainytis muzikos instrumentais bei muzikos įrangą. Čia taip pat numatyti instrumentų pristatymai bei dirbtuvės. Vienas šios iniciatyvos sumanytojų, dainų autorius ir atlikėjas, muzikantas Andrius Mamontovas sako, kad renginys turėtų suteikti muzikantams daugiau galimybių bendrauti tarpusavyje ir kartu kurti naujus projektus. Pirmasis renginys bus sąmoningai nedidelis, o jo formatą ateityje planuojama plėsti. Dalyvavimas PPK nemokamas, o norintieji parduoti ar iškeisti instrumentus bei įrangą kviesti registruotis iš anksto. Amerikiečių kompozitorė ir sintezatorių kūrėja Caitlin Aurelia Smith spalio 2 dieną išleido naują albumą Ruin – It's Not Just Music. Tai pirmasis leidinys jos ir Jameso Danielio šiemet įkurtoje nepriklausomoje leidykloje Someone Special. Albume autorė atsitraukia nuo ambientiniai, šiuolaikiniai klasikiniai muzikai būdingų struktūrų ir gręžiasi į ritmą perkusiją. Nors muzikantė išlaiko atpažįstamą melodiką, skambesys naujajame breakbeato, drum and bass'o įkvėptame leidinyje fiziškesnis, energingesnis, eksperimentinė elektronika priartėja prie klubinio garso. Beje, spalio 2-ąją nauji albumai ir iš australų elektroninės muzikos kūrėjos Logic 1000, indie eksperimentinio roko ir noise pop kolektyvų iš Jungtinių valstijų Deerhoof, taip pat amerikiečių rokerių Dead Poets Society. Netektis. Praėjusį savaitgalį atsisveikinta su muzikologu, kompozitoriumi Linu Paulauskiu. Jis, eidamas 57-uosius metus, mirė rugsėjo 22-ąją. Linas Paulauskas daugiausia kūrė elektroninę muziką, pasirodė įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, dalyvavo parengiant lietuvių muziką pristatančius leidinius, ketvirtį amžiaus dirbo Lietuvos muzikos informacijos centre, dalį laiko buvo jo vadovas. Rugsėjo 19 dieną, minint centro 30-metį, Linui Paulauskui buvo įteiktas pirmasis Lietuvos muzikos ir informacijos centro apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus Lietuvos muzikos kultūrai, ištikimybę kompozitorių ir muzikologų bendruomeniai, bei neįkainojamą indėlį į Lietuvos muzikinės atminties išsaugojimą ir jos perdavimą ateities kartoms. Britų alternatyvojo roko grupė Placebo, šiemet mininti debiutinio albumo 30-metį, pristatė naują dainą Helen Keller. Kūrinio pagrindu tapo 1996 metais sukurtos instrumentinės kompozicijos H.K. Farewell klavišinių melodija, kuri po 30-mečių virto nauja roko daina. Pasak grupės lyderio Briano Mulcow, kūrinys įkvėpta šios melodijos ir pavadintas amerikiečių rašytojos bei žmonių su negale teisių gynėjos Helen Keller vardu. Kartu su produceriu Adamu Noblu kolektyvas išsaugojo originalaus kūrinio nuotaiką, tačiau naujoje versijoje ji tapo intensyvesnė ir sunkesnė. Daina pristatyta prasidėjus Placebo 30-mečio koncertų turui, kurio programa skirta pirmiesiems dviem grupės albumams. Spalio 15 dieną britų rokeriai su šia programa koncertuos Vilniuje, Twinsbet arenoje. Grupė į Lietuvą grįž po beveik 20 metų pertraukos. Šią vasarą grupė taip pat išleido atnaujintą debiutinio albumo versiją Placebo 3.

Grupės Linkin Park didžėjus, muzikantas, režisierius ir regimųjų menų kūrėjas Džiauhanas rugsėjo 30 dieną pristatė dokumentinį filmą Linkin Park and Shatter, pasakojantį apie garsiojo amerikiečių roko kolektyvo sugrįžimą į sceną po ilgos pertraukos. Juostoje daug dėmesio skiriama 2024-aisiais prasidėjusiam naujam grupės etapui, naujiems jos nariams, vokalistai Emily Armstrong ir būgnininkui Colinui Britainui, bei koncertui San Paule. Beje, filmo premjeros Los Andželė metu paaiškėjo, kad vokalą vienai Linkin Park dainų įrašė juostoje matomas amerikiečių pop-punk muzikos grupės Blink-182 narys Markas Hopusas. Tai vyko Linkin Park kuriant naujausią albumą From Zero. Tiesa, minėtas kūrinys nebuvo išleistas. Linkin Park narys Mike'as Shinoda jokavo, kad kolegos vokalas esą buvo didesnis už pačią dainą. Abu muzikantai užsiminė, kad ateityje bendra daina gali išvysti dienos šviesą. O Linkin Park, pasak Džiauhano, šiuo metu jau dirba studijoje ties nauja muzika. Filmas Linkin Park Unshatter ir Lietuvos kino teatras.

Grupės U2 lyderis Bono atskleidė, kad būsimame grupės albume Carnaval de Luz skambės daina įkvėpta ispanų dainų autorės ir dainininkės Rosalijos, kūrinys pavadintas The Mirror Maker Rosalija. Bono teigia, kad daina norėjo pagerbti atlikėją kaip išskirtinę menininkę, o susidomėjimą jos kūrybą ypač sustiprino 2025 metais išleistas albumas Lux. U2 lyderis juokavo, kad grupė paprastai rašo dainas tik apie kalinius arba mirusius žmonės. Žinote, apie mirusius didvyrius arba apie bandymus juos išlaisvinti iš kalėjimo. O čia tiesiog švenčiame žmogų vien dėl to, kad jis yra nepaprastas menininkas, sakė jis. Daina The Mirror Maker Rosalija pradėta kurti dar maždaug 2017-aisiais ir nuo tada buvo pervadinta bei perdaryta daugybę kartų. Į albumą patekusi versija yra jau 196-oji. Lapkričio 13 dieną pasirodysiantis Carnaval de Luz bus 16-asis U2 studijinis albumas ir pirmasis nuo 2017 metų, o jame taip pat skambės bendras kūrinys su neseniai išėjusia amerikiečių muzikos legenda Dolly Parton. Britų roko grupė Oasis ėmėsi teisinių veiksmų, siekdama sustabdyti neišleistų retų grupės įrašų pardavimą aukcione. The Desk Tapes pavadinta kolekcija turėjo būti parduota spalio 3 dieną, tačiau po pradėto teisminio proceso aukciono organizatoriai ją išėmė iš prekybos. Kolekcija sudaro 63 koncertų įrašai, daugiau nei 100 valandų repeticijų medžiagos bei privatus Noelio ir Liamo Gallagherių pokalbėjai. Įrašus 1994-2001 metais kaupė buvęs grupės garso inžinierius Hugh Richardsas, aukcione juos parduoti planavo jo sūnus. Kolekcijos pradinė vertė apie 1,5 milijono svarų sterlingų. Likusi aukciono dalis, kurioje bus parduodami kiti muzikantų daiktai ir grupės atributika, turėtų vykti kaip planuota. Nesiniai užsiminta, kad po artėjančio Live 27 turo Oasis aptars galimybę kurti naują muziką. Live 27 turas buvo paskeltas rugsėjo 14 dieną po kelis mėnesius trukusių spėliojimų. Noelis Gallagheris pasidalijo, kad kolektyvas nusprendė vėl leistis į kelionę po antrojo pasirodymo Vemblio stadione praėjusiais metais, nes buvo paprasčiausiai smagu.

LRT Opus muzikos žinios.

0: 16 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, kurie dabar įsijungiate LRT Opus šią laidą be problemų. Šiandien mes minime tarptautinę šypsenos dieną. Ir nežinau, kaip čia viskas taip susijungs, kiek šypsenų turėsim iš mūsų šiandienos pašnekovo. Vis tiek aš tai bandysiu išgauti, man atrodo, man jau patruputį sekasi. Bet iš tikrųjų mes susirinkom pakalbėti apie artėjantį kino festivalį Nepatogus kinas. Čia sveikinuosi su mūsų šiandienos svečiais. Tai yra Gedimino Adriukaičio ir Eva Sinicaitė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Nu tai kaip, ar džiaugsminga šiandien nuotaika jums, Eva, tai šypsusi?
1: Mes kaip tik eidami kažkaip į studiją pagalvojom, kad nepaprastai šiame daug šviesių šypsaną keliančių filmų Nepatogaus kino repertuare. Tai galvojom tikrai tokią dieną startuoti, anonsuojant, kaip tik labai tema yra.
0: Nu tai va, tai aš iš tikrųjų prie šito ir keliavau, taip greitai permečiu ir galvoju, ar visi bus tokie nepatogūs ir sunkus, ar vis tik turėsim ir šviesių filmų, tai jau kaip ir šitas klausimas atsakytas. Festivalis 20 metų šiemet švenčia teisingai.
2: Taip.
0: Kaip jaučiatės su šituo jubiliejum, ar džiaugsmingai, ar labiau svoris kažkoks ant pečių dėl šitos fakto?
2: Aš asmeniškai tai labai džiaugsmingai kažkaip, iš tikrųjų net artėjant festivaliui dabar gal kitaip negu visais kitais metais labiau net jaučiu tą šventės jausmą, kažkaip labai atrodo, iš tikrųjų vis tiek svarbi proga, tai aišku Gediminas dar daugiau turbūt jausmų turi kaip įkūręs festivalį, bet ką žinau, tu ir tokių filmų gražino, kurie jau buvo rodyti nepatogiam kine, čia apie tai galėsiu daugiau papasakot, tokių apskritai švenčiančių dokumentinio kino, kažkaip nežinau, indėlį į pasaulio kino istoriją, tokių, vat, kaip ir sakėm, šviesių filmų, tokių, nežinau, ta programa tokia, dabar jau mano akimis tai atrodo gan šventiška ir smagi, tai aš šiaip labai, labai laukiu.
1: Nežinau, aš tai kažkaip tai visiems sakau, kad taigi čia tik skaičius yra 20, bet iš tikrųjų tai, nu, kaip pagalvoju, tai tokia proga steptelt pareflektuoto, kasgi nuveikta ir pakalbėti apie filmus, kurie paliko kažkokį įspaudą per tos 20 metų ir labai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko realizuoti tą idėją pakviesti savo žiūrovus pareflektuoti ir pasidalinti tokiais filmais, kurie įsiminė labai ilgam. Ir iš tikrųjų gavom daugybę tokių pasidalinimų. Filmai matyti prieš 14 metų, žmonės dalinosi jais. Ir galiausiai mes tokią nedidelį net programą suformavom iš tų tokių mylimiausių, įspūdingiausių žiūrovų filmų. Tai labai smagu, kad tokia proga pagalvoti

0: apie filmo poveikį, ką jie padaro su mumis, kaip jie lieka su mumis. Ir natūraliai pagalvoja apie tą festivalio visą poveikį ir smagu. Va, tas toks metas steptelėt, pamastyti, ką darai, kaip darai, pasidžiaugti.
1: Turbūt dėl to ir temą pasirinkot, paveikti kino jau 20 metų. Tai apie poveikį labiausiai ir norisi kalbėti.
2: Taip, ta programa, iš tikrųjų, kur Gediminas mini, jinai taip ir vadinas 20 metų nepatogaus kino, tai nors ten bus 5 tik tais filmai mūsų atrinkti, bet ten yra ir iš 27 metų, ir 2019, žodžiu, per visą istoriją, kas pagal žiūrovų tos pasidalinimus, kas mums atrodė taip, svarbiausia, kur iš tikrųjų jie tie gavom tų istorijų, kur nu, realiai pakeitė jų gyvenimus, kažką pamatė, nusprendė kitaip visiškai daryti savo asmeninį gyvenimą, keis profesinį, žodžiu, ar šiaip pasaulėžiūrą ideologiją pakeitė, tai iš tikrųjų mes kartais net neįtariam, bet jie iš tikrųjų daro tai labai didelį poveikį žiūrovams ir labai faina, nes kai kuriuos filmus tuos net patys žiūrovai ir pristatys iš tikrųjų mūsų festivalių prieš sensus pasidalinti savo tom istorijom.
3: Realybė keičiantis festivalis. Taip, taip. Ir tokia radau frazę interneto svetainė ir irgi labai atitinka. Bet norisi sugrįžti 20 metų atgal ir prisiminti, kaip tas pirmas atrodė Gediminui festivalis ir kas, kuo jis skiriasi nuo to, ką dabar turim po 20 metų.
0: Tai iš tikrųjų, tai buvo didžiulis nuotykis, į kurį gali leistis tik labai naivus jaunas žmogus. Ir matyt, taip ir buvo, nes, nu, kas yra padaryti filmų festivalį, kai esi visiškai iš kito lauko, iš teisės lauko, ir susigalvoji tokį dalyką ir pradedi daryti ir supranti, kad kiek daug dalykų tu nežinai, ir tada mokaisi. Tai tas filmas, pirmas festivalis buvo ypatingas visom prasmėm, bet nepaisant tų visų sunkumų, kažkaip visai pavyko. Ir tas užkabino, ir tada įsibėgėjom. Nežinau, aš kažkaip tai tokią mintį pagavau savyje, kad įdomu tada, kai sunku. Ir aš kažkuria prasme labai džiaugiuosi, kad tie keli pirmi metai buvo labai sunkus. Ir tada tu galvoji, nu negi čia viskas, ką aš galiu? Ne, nu aš
1: vis tiek,
0: aš galiu daugiau.
1: Pavadinimas taip gimė, buvo sunku, nepatogu čia su to kinu. Tai vat ir nepatogus kinas. O kas pačiam kelia gal šypsni, kad jau šiandien šypsenų dieną minim kažkokį gal atsimeni, nežinau, nutikimą to pirmo festivalio organizavimo metu, ar po jo, ar jo metu, kur galvoja, eina savo, čia dabar tai jau tikrai taip nedaryčiau.
0: O ne, tai ten buvo nuotykių daugybė ir iš tikrųjų gal dar įsimintinesnis buvo antrasis festivalis, nes pirmą festivalį mums padėjo padaryti kolegos iš Lenkijos Watch Dogs filmų festivalį, kuris jau buvo įsitvirtinęs kaip tokio pobūdžio panašus festivalis ir jie labai smarkiai mums padėjo. O antrąjį festivalį mes jau tokie užsiauginę sparnus, kaip sakant, įgyję patirties, nusprendėm daryti visiškai nuo nulio, ta prasme, kad visą programą sudaryti patys. Na ir aišku, pasiskelbėjom, kaip čia, kad ieškom tų netrastų perlų per visokias kino mokyklas, kvietimus išplatinam, siūskit filmus į mūsų atranką ir mes išrinksim ir rodysim. Nu tai ir ką, pradėjo plaukti diskai, kompaktiniai dėžės, kažkokios kasetės, be aprašų, be nieko. Mes taigi pradėjom skest ofisas kažkokiose laikmenose, nes tiesiog nesupratom, kaip teisingai tą atranką reikėtų daryti. Ir tada buvo iš tikrųjų labai, labai įdomus momentas, kai tu gauni krūvas kažkokių keistų kompaktų, tai darai žiūri, o ten kažkokia, nežinau, animacija gali būti, kažkokie horror movies mėgėjiški ir, žodžiu, bet kas. Tai po to pasibandymo labai, labai daug išmokom. Iš
1: tikrųjų. Turi dar saugyklą, iš kur nors iš tų dėžių ar gražinot siuntėjom.
0: Gal kažkas ir dalyka, nes jinai kraustėm ofisą, tai visokių kompaktų radom iš tikrųjų.
3: Čia šiaip visai žavu, man atrodo, kad žmonės visai romantizuoja tą profesiją, dirbti su kinu, atrinkti filmus festivaliui, nes atrodo, tada visą dieną sėdi, žiūri ten tuos filmus, galvoji, kas čia su kuo tinka ir taip diena iš dienos ir metus laiko rašiesi tam festivaliui, ar tikrai taip viskas yra romantiška, Eva?
2: Nu kaip, mūsų festivalio profilis, tas žmogaus teisių labiau tematika kaip fokusas, tai vis tiek, aišku, turinys nėra pats lengviausias, bet tiesą sakant, tai aš tai manau, kad čia yra labai romantiškas ir nuostabus darbas, aš labai džiaugiuosi. Būtent dėl to, kad tai yra dokumentiniai filmai, nes aš iš tikrųjų apie šitą jau esu nekartą galvojus, kai manęs ten kas nors klausė apie tai, kiek tų filmų reikia pažiūrėti, būna ypač atrankos metu tikrai ir tų prastesnių, ta prasme, gamybos prasme, tokių ne visai pabaigtų, ten, žodžiu, taip pat. Tai esmė tame, kad kai dokumentinis filmas yra, tai tu vis tiek ką nors sužinai naujo, nesvarbu, ar ten, nežinau, spalvos negražios ar garsas nepabaigtas. Tu pamatai kažkokį ten pasaulio kampelį, susipažįsti su kažkai žmonėm, jų istorijom, su kažkokia problema, ten, nežinau, apie kokį nors ten prieglaudą Venezueloje, sužinai viską ir staiga tu kažkaip kitaip žiūri ir į tą šalį, ką nors pamatai ten žiniasklaidoje, prisimeni tą tuos žmonės, kuriuos ten matei. Tai aš net nesvarbu, jeigu ir tie filmai būna kartais atrinkinėjant, nelabai kokie kokybiški, bet labai jaučiu tokį, nežinau, sąsąją su pasauliu tada ir toks, manau, ir žiūrovam, bet kas renkasi nepatogaus kino, pasiūlyčiau kažkaip nepabijot, paeksperimentuot, nuėt gal ir ten, kur netrodo labai jūsų filmas, bet tiesiog, nežinau, labai plečia kažkokie akiratį horizontų, žodžiu, tas pasaulis atsirakina.
1: Kaip yra vis tik su ta dokumentika, nes aš manau, kad vis tiek jūsų toks išskirtinis dalykas, tai paminėjai ir žmogaus teisės, ir aišku, tų temų tas laukas yra daug didesnis. Kaip manot, ką šiuolaikiniam kontekste, kada mes vis tiek, na, nenoriu tos jau klišinės frazės apie informacijos amžyje, bet iš tikrųjų esam, na, pakankamai informuoti apie tai, kas vyksta, turim daugybę prieigų. Ką kaip dokumentinis festivalis vis tik, na, pratęsiu Evos mintį, atrakina ir būtent kino industrijos kontekste ir Lietuvos kontekste duoda.
0: Tai turbūt ir yra tas didžiausias skirtumas, kad filmai dokumentiniai, geras autorinis dokumentinis kinas, jis ne visai informuoja. Jis yra apie empatiją, apie sugebėjimą padėti tau atsistoti kito žmogaus batus. Kitaip sakant, tu turi galimybę per tą pusantros valandos pagyventi kito žmogaus gyvenimą. Ir tada pagyvenęs to kito žmogaus gyvenimą ir save geriau suprast. Tai informacijos mums daugiau nebereikia, mes viską turim savo telefonuose, jeigu norim, mes viską galim sužinoti, ar ne? Bet to jausmo ir to santykio su kitais, su pasauliu, su savim, sugebėjimu išbūt kažkokioj temoje, kažkokioj situacijoje, kažkokiam gyvenime kito žmogaus, o čia yra ta didžioji stiprybė ir dėl to didžioji galia kino. Tai šia prasme dėl to ir žavus tas kinas, kad jisai, na, padeda tau bent pusantros valandos ar ne pabūti kažkur tai visai kitur, įsijausti, įsigilinti ir pamatyti kažkaip visiškai kitokią perspektyvą.
2: Aš dar pridėsiu, kad man bent jau ir pačiai būna labai svarbus aspektas tas, kad jo labai daug informacijos, bet kai tu vienas esi, tai šiek tiek varo į neviltį, o kino teatre mes susitinkam su kitais žmonėm, kurie, ta prasme, tai yra bendra patirtis, bendras išgyvenimas, tai ten ir kokiose diskusijose po to, ar šiaip pokalbiuose, ar tiesiog su savo draugu kažkaip gali pasikalbėti apie tos dalykus, kurios šiaip tai mes visi matom savo telefonuose, ten besidarant kavą apie visus genocidus spėjai perskaityti, bet nu, nėra taip, kad labai gal turi daug progos apie tai kažkaip pasikalbėti, pareflektuoti ir, žodžiu, pagalvoti, ką gali padaryti ir taip toliau. Tai šiaip mūsų sensai man pačiai atrodo kaip puikiai proga tiesiog susitikti su kitais žmonėm, kuriam irgi rūpi ir tada kažkaip lengviau gyventas.
1: Žinai, taip, tad norisi tiesiog sureaguoti iš asmeninės šeidonos patirties. Gaminausi valgyti pusryčius nuo pietus ir tuo metu irgi scrollinau telefoną ir kažkaip išmetė algoritmas video, kaip Haityje, man atrodo, žmonės valgo keptus blinelius iš purvo. Nes tiesiog neturi ką valgyti ir jie tiesiog iš tokio, nu, iš gatvės, bet kokio ten molio purvo kepa, džiovina, kepa tokį maistą ir, aišku, paskui ten visos problemos, ten jokių maistinių medžiagų, tai tiesiog užstrigo man tie kasiniai burnoj po to ir galvau, kad tiesiog tik tai verksiu. Tai galima, aišku, surasti, bet žinoma, kaip jūs ir sako, dalintis tuo su kitais yra visai kita patirtis.
2: Bet ir tam procese, ta prasme, va taip, va, sužinai kažkokį faktą, kad ten iš prūvą valgo blinelius, tai, nu, aišku, labai sunku tai pakelti, bet filme, istorijoje, tai tu, nu, kaip čia daug plačiau pažįsti, va, tą visą aplinką, kažkaip tiesiog labiau supranti apskritai, nežinau, tą pasaulį ir tiesiog nėra tokia, nepasilieka tik su tuo pačiu vienu faktu, ta prasme, ar kažkokiu skaičium ten kiek mirė kažkur žmonių, o labiau, nu, tokį visą išgyvenimą turi platesnį ir sakau, ir susijusiu su kitais žmonėm ir žiūrovais ir taip toliau.
1: Nes dažniausiai kinas ten pateikia daugiau tų spalvų,

0: Taip, tai yra vienas faktas, vienos minutės trukmės, o kai žiūri filmą, atsiranda daugiau sluoksnių ten tuose gyvenimuose.
1: Pakalbėkime apie šių metų festivalį, kaip kas nusimato, kokie nauji dalykai palyginti su ankstesniais metais, jau užsiminėt apie kelias programas, bet bendrai tiesiog norisi iš arčiau pažinti šių metų festivalį ir kas laukia jau nuo spalio 5 dienos.
2: Tai kiekvienais metais jis naujas, kažkuria prasme, visa programa iš naujo, kiekvienais metais kuriama. Gal kiek neįprastas mums dalykas, kad va, turėsim tokių labiau retrospektyvinių programų, ta prasme, kad senesni filmai, tai ta būtent žiūrovų atrinkti filmai, juos labiausiai paveikia. Ir tada turim tokią programą, filmai pakeitė kino istoriją. Tai čia bus tik 3 filmai, bet iš tikrųjų atrinkom, taip sakant, labai su didelė atranka, kad tikrai tai būtų va tie jau tokie filmai, kurie yra didieji, nuostabus, būtini pamatyti didžiajame ekrane. Tai čia kaip toks filmas Paryžius dega, pavyzdžiui, apie Niujorko 90-osius ir Harlemo queer bendruomenę, kuris yra ir labai spalvingas, ir kažkiek ir skaudus, ir žodžiu, visoks koks tas labai įvairus ir svarbus filmas, kuris nors šiaip iš tikrųjų net vadinamas vienu svarbiausių LGBT temos filmų. Jis nebuvo oficialiai, bent jau mūsų žiniomis, rodytas Lietuvos kino teatruose. Tai vienintelis sensas ir mūsų festivalių bus, tai čia tokia nepraleistina proga, jeigu norisi pamatyti filmą didžiajame ekrane. Ten ir filmas Žudimo aktas, kur iš vis dabar neseniai patys pamatėm 21 amžiaus paskelbtas svarbiausias, geriausias dokumentinis filmas. Tai žodžiu, tokie tikrai rinktiniai filmai. Ir žinoma, daug apie aktualijas, kaip visada filmų, nežinau, Gediminai, gal tu nori papasakyti?
3: Nežinau, man atrodo, kad nepatogiam kinetas pagrindinis išskirtinumas yra ne vien tik filmai, bet ir visokie lydintys veiksmai, renginiai ir iniciatyvos. Tai šiemet, man atrodo, turim labai fainų, smagių, papildomų tokių veiksmų. Tai ir įvairios ekskursijos, ir ekskursija su ornitologu po mišką, kelionė po Vilniaus betoną su neakivaizdinio Vilniaus programa, tada ekskursija po LRT užkulisių studijų. Tai daugybė visokių lydinčių veiksmų, kurios labai, man atrodo, smagiai suklijavome tą programą, tai aš tikrai kviečiu klausytojus panagrinėti ne tik filmų, bet ir renginių skilti ir rasti kažką tai tokio įdomaus.
1: Interaktyvi NK Interactive programa yra ir ten, man atrodo, LRT Opus klausytojams visai aktualus ir įdomus turėtų būti vienas iš elementų In Pursuit of Repetitive Beats pavadintas. Kas tai yra?
2: Čia bus parodos 4 metai, jau pačią pirmą parodą norėjom žūt būt atsivežti tą kūrinį, nes iš tikrųjų ir man, ir kolegai Juditai, kuri pagrindė irgi rengė šitą parodą, tai mums tai buvo kūrinys pakeitę suvokimą apie tą išplėstinę mediją, apskritai apie VR-ą, ką jis gali. Tai čia yra tokia patirtis, nespoilinant, bet labai papildyta dar kitais elementais, ne tik tu su virtualios realybės akiniais žiūri žodžiu tą istoriją, bet ir įsijungia kiti elementai, ir istorija yra tokia, kad turi surast undergroundinį reivą. Žodžiu, ten irgi 90-ųjų Jungtinė karalystė, tu atsirandi ten kažkokiam lauke, telefono būdeliai skamba telefonas, ir tu turi nueit atsiliept, ir tai prasideda tavo ta paieška, žodžiu, tada, kur ten vibruoja, turi ieškoti, žodžiu, atsekt, kur ten tas yra reivas ir į jį papulti. Tai šiaip labai smagi patirtis ir tikrai tokia, nu, neįlinė. Ir visa paroda šiaip vyksta Radvilų rūmose, bet būtent ta patirtis bus, kur anksčiau buvo pati paroda, mes dabar jau išsiplėtėm, tai Rusy, kuris anksčiau buvo U klubas, taip, kur čia legendos apie jį sklando. Tai, žodžiu, leisimės į klubą ir ieškosim dar žemiau underground reivo virtualioj realybėj. Tai šiaip labai, labai rekomenduoju patirti, labai smagu.
0: Bet šiaip, aš tai va taip klausiau ir atrodo, kad nu čia irgi provokuoja visai ir ne viskas ten taip patogu ir tiem žiūrovams, tai tokias labai kažkokia polarizacija man jaučiasi jūsų festivalyje. Viena vertus atrodo, kad tie filmai kaip ir artina žmonės ir gal net tam tikrą prasme ramina, įpatogina, parodo, koks pasaulis gali būti visoks. Mes pasižiūrim tos filmus, mes kartais pasilyginam, o tai kaip mes čia gyvenam, ko siekiam, kokias mūsų vertybės yra. Bet kita vertus, tai va prigalvoja tokių tokių, kad truputėlį būtų ir nepatogu ir tos filmus žiūrėti. Ir aš, pavyzdžiui, pati buvau toj VR parodoj, mm-hmm. tai nu, ne viskas ten buvo.

buvo tokių eksponatų, kur atrodo ir galva sukasi po to išėjus ir kažkoks tu keistas pats jauties, nesuprasdamas galbūt kito žmogaus. Tai žodžiu, tokia labai

0: net kaip paruoštukė gal žiūrovam, žodžiu, kad jeigu esi biški per daug, tau čia to turinio atrodo sunku išsirinkti, tai žiūrovų favoritai yra tie filmai, kurie jau buvo rodyti daugelį festivalių, tai čia ir kiti filmai, bet šitie būtent arba gavo ten žiūrovų apdovanojimus, būna festivalios ir pas mus būna toks kaip žiūrovų favoritas, žodžiu, festivalio apdovanojimas, kurį išrenka patys žiūrovai, tai arba tokių gavę, arba ten surinkę apskritai tiesiog labai didelius kiekius žiūrovų, kaip ten filmas Miško šnapždesiai yra, ten jau oficialiai vadinamas sensacija, nes Prancūzijoje jis kino teatruose tiesiog surinko jau daugiau negu milijoną žiūrovų. Ir tai yra dokumentinis filmas, tai čia yra gan neįtikėtina, tai labai rekomenduoju irgi patirti kino teatre. Apie giją, tai nežinau, tiesą sakant, nežinau, ką Gediminas pasakys, bet aš kaip programos sudarytoja, tai ir visą laiką noriu, kad ta programa būtų labai įvairi, nes nu, žiūrovų labai ir skirtingi skoniai, ir tas pasaulis labai įvairus, ir įgalima, ir politiškesnių tikrai visą laiką yra filmų, ir tokių labiau apie psichologiją, apie kažkas savęs paieškas, tai labai platus spektras, bet jis mus ir džiugina šiaip.
1: Nežinau, man tai visą laiką yra tas noras, kad žmogus išeitų iš seanso su daugiau klausimų negu atsakymų. Mhm. Kad tiesiog išeitum ir dar ilgai galvotum, kas čia buvo, ką aš mačiau, kodėl, kaip tai mane paveikė.
2: O turit kokį nors pavyzdžių konkrečių, kad vat, žinot, kad tas filmas, na, kadangi taip abstrakčiai ir paminėjot, kad na, žmonės pakeitė galbūt savo karjerą ar kažką, nežinau, kažkokią savo gal net ir tikėjimą ar panašius dalykus, kažkokias vertybinės įvyko, tektoninių plokščių judėjimas vertybinis, ar žinot kokį nors labai konkretų pavyzdį, kad, pavyzdžiui, šitą filmą pažiūrėjus, vat, tas ir tas įvyko.
0: Čia iš žiūrovų programų.
2: Nebūtinai. Aš apskritai, kadangi vis tiek kino apie pokytį vis tik mes tą kalbam, tai tiesiog šiaip įdomu, gal kokią nors turit spicy istorijėlę.
0: Šiaip tokių, aš esu kažkada net ieškojus, man buvo įdomu ir yra konkrečiai su filmais susijusius, tai būna tiesiog dažnai sunku pasakyti, ar čia tiesiogiai filmas padarė tą įtaką ar kažkas kitko, bet nežinau, jeigu apie žiūrovus, tai turim, pavyzdžiui, filmą Ji vaikinas, kurį pažinau. Tai čia buvo gal, nu, seniai rodytas filmas, dabar neprisimenu, kuriais metais, tai žiūrovai, kuri pasiūlė mums sugražinti šitą filmą, jis padėjo išlipti iš spintos. Tiesiog jinai pažiūrėjo tą filmą ir nusprendė, kad viskas, jinai nori gyventi savo tikram identitete, taip sakant. Tai, nu, šita istorija buvo turbūt viena tokia ryškiausia, nežinau, gal tu ką prisimenu.
1: Aš prisimenu savo paties gal istoriją, iš tikrųjų vienas iš filmų, pavyzdžiui, tas pas Joshua Oppenheimerio žudimo aktas, nu man po to filmo, aš jau buvau tikrai, nežinau, čia turbūt prieš gerus 10 metų, aš mačiau tą filmą, jau buvau pražiūrėjęs nemažai dokumentikos, reikia pripažinti. Ir tas filmas padarė tokį milžinišką įspūdį, tiesiog po jo tu iš naujo galvoju, ar taip galima kine daryti, tikrai? Ta prasme, supurti visom prasmėm ir turinio, ir formos prasme, tai tas, nu, iki dabar aš tą filmą puikiausiai atsimenu ir labai džiaugiuosi, kad mes turim galimybę jį sugražinti kažkam, kas dar nėra matęs pamatyti, patirtą patį, tikrai labai rekomenduoju.
3: Nepatogų kiną, daugelį filmų galima žiūrėti ir būnant namuose, bet yra vienas filmas, kurį galim žiūrėti išskirtinai tik Kaune, Mokslo salos planetariume. Kosmoso tyrinėtai, mane tai iškart sudomino, atrodo sferinis, kaip suprasti sferinį kiną, kas tai yra?
0: Ir čia irgi dalykas, apie kurį visai ilgą laiką svajojom, tik tais Vilniaus planetariumas sudegė. Prieš pat atsidarant jau galvojom, jau ten parodysim ir nepavyko. Tai šiemet jo Kaune, kadangi ten yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur yra tas planetariumo toks ekranas šiuo metu, tai mūsų kolegė Judita irgi atrinko šitą filmą, tai sakė, pirmą kartą, kai pažiūrėjo, jinai žiūrėjo, aišku, net ne tam kupolo, taip vadinamom ekrane, bet tiesiog per kompiuterį, bet sakė, pato visą naktį sapnavo, kaip skraido kosmose. Tai tokia irgi, nu, vat, gal kaip šnekam, čia tas nepatogus kinas nukelia į skirtingus pasaulio kraštus, pas skirtingus žmonės, taip toliau, tai net ir į kosmosą. Ir iš tikrųjų labai įdomi ta patirtis, ir tokia ir smagi, bet ir pažintinė, ir, nežinau, rekomenduočiau net ir vilniečiam nepatingėti nuvažiuoti į Kauną. Mokslo sala apskritai gal daug kas nebus dar lankęsi, pirmasis mokslo muziejus Lietuvoje vadinamas, ir oficiali priedanga, jeigu

0: Labai, labai faina patirtis turėtų būti. Pirmą sensą pristatės Goda Raibytė Aleksa, tai dar papasakos daugiau tokio mokslo insaito viso, žodžiu. Tai taip nepraleiskit.
1: Aš tai labai susidomėjau tuo, nes tokia proga pamatyti tarptautinėje kosminėje stotyje nufilmuotą keturių dalių dokumentiką ir dar pamatyti ją sferoje, na, tikrai išskirtinis dalykas.
2: Šiaip labai smagu jūsų čia klausytas, man labai, mes jau ne pirmą kartą bent jau su Eva susitinkame ir vis kalbame apie šį festivalį ir atrodo, kad kasmet vis įdomiau darosi gyventi apskritai, o tas atsispindi ir kine, ir jūsų programuose, tai ačiū už jūsų indėlį. Ir reikia priminti turbūt klausytojams, kada čia prasideda festivalis, kada jau čia keliauti, ieškoti visko.
3: Tai pradedam jau pirmadienį, spalio 5 dieną, iki 25, festivalis ilgas, tai laiko turbūt užteks pasižiūrėti, išsirinkti kažką įdomaus.
0: Taip, ir 5 dieną iš karto atsidaro online platforma, sensai prasideda nuo 6 dienos. Yra keli filmai, kuriuos galima žiūrėti tik kino teatre, bet matysit viskas pažymėta, nepraleiskit, o online irgi lauksim visų žiūrovų iš visos Lietuvos.
1: Visa programa ir informacija nepatoguskinas.lt svetainėje.
2: Tai ačiū Jums, kad užsukote čia, gražaus savaitgalio ir gero kino starto.
3: Ačiū.
0: Ačiū labai.

0: naktį iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Puikiai skambėti, čia Waze darbas 9 to 5 ir iš tikrųjų šiaip šiuo metu, kai yra vat, kelios, na, beveik 8 minutės likusios iki 17 valandos, tokiu metu mes turim radiotekos rekomendacijas, bet šiandien mūsų laida baigėsi šiek tiek anksčiau, tai bus mūsų laidos vat, trukmėm from 3 to 5 tik tais, dėl to, kad turim specialią transliaciją, visai netrukus 17 valandą kelsim.

0: Mes į Art Vilnius meno mugę, speciali tinklalaidė nuo 17 valandos ritmo žiurkės, kurioje Adomas ir Pijus guldens temo ar reivas kaip meno projektas yra krizėje. Svečiuose menotininkė, vertėja, muzikantė ir taip pat mūsų kolegė, magiškos muzikos autorė Eglė Naujokaitytė. Fantastika.
1: Labai gerai.
0: Bei renginių organizatorius, didžėjus ir anomalija iniciatorius Mantas Pivoriūnas. Iškart po to 18 valandą ir speciali laidos, kur teka garsai transliacija. Čia laidos vedėja Marija Paškevičiūtė kartu su režisierė Živilė Mičiulytė ir kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu bandys atsakyti į klausimą, ką girdi akis.
1: Tai artimiausios dvi valandas transliacijos iš Art Vilnius. Jeigu ten esate ar būsite, apsilankykite, atraskite, kur tos transliacijos ten vyksta. Pasimojuokite su vedėjais. Mes esam be galo dėkingi kolegoms, kad galim šiandien anksčiau baigti darbą ir pailsėsim ir pirmadienį grįšim dar geresnės nuotaikos ir su daugiau šypsenų. Na, o pasibaigus transliacijom šį vakarą, tai 7 valandą Elektrolankos, 8 ritmo ganda ir nuo 9 valandos Baltijos čempionai. Viską taip kaip ir įprasta penktadieniais.
0: Na, o mes atsisveikindami norim jūs palikti su kūriniu, kuris mums kelia šypsina, kartu su turim vidu nutariam, kad tebūnie tai bus Šoko Igarashi, kūrinys Apple Banana. Iki.

0: Lietuvoje 4 minutės, Latvijoje irgi tiek pat, o Papua Naujojoje Gvinėjoje šiek tiek po vidurnakčio. Kitur kaip, mums nesvarbu, nes ką tik LRT Opus eterį užėmė ritmo žiurkės. Aš Adomas Šimkus, o šitas?
1: Pijus, sveiki. Šiaip esam reivo kultūrai skirta tinklalaidė ir per radiją kalbam pakankamai retai, bet šiandien cip cip jums sakome iš Vilniaus parodų centro Litexpo, kur vyksta šiuolaikinio meno mūkė Art Vilnius.
0: Tad malonu sveikintis ne tik su tais, kurie mus dabar girdi FM bangomis, bet ir tais, kurie yra čia, Litexpo. Jeigu netingit, galit paploti, nes turit galimybę būti išgirsti ant visos Lietuvos.
1: O jei dar nesate čia, o kažkur netoli ir nebijote sostinės kamščių, nepatingėkit atlėkti, nes LRT Opus iš Art Vilnius mugės transliuos iki pat 19 valandos vakaro. Beje, už maždaug valandos mikrofoną perleisim kompozitoriai Marijai Paškevičiūtei ir jos laidai, kur teka garsai.
0: O jei jums vis dar kyla klausimas, ką šitie čia vapa, tai patikslinam. Susirinkom padiskutuoti paprastų klausimų. Ar reivas kaip meno projektas yra krizėje? Kad minčių mums būtų daugiau ir įdomesnių, skubam pristatyti pašnekovus. Eglė Naujokaitytė.
2: Sveiki.
1: Eglė yra menotrininkė, vertėja, muzikantė ir radio laidų vedėja. Gyvenanti, kaip pati sako, tarp meno, muzikos, literatūros ir visokių keistų tarpdisciplininių teorijų. Muzikoje dainuoja ir kuria kartu su, ir kuria su Gris Futuro. Didžiai ir veda laidas, o kitu metu verčia bei rašo, dirba su kultūros projektais ir leidyba.
0: Šalia jos sėdi ir laukia, kol bus neką prasčiau, pristatytas Mantas Pivoriūnas.
3: Sveiki, sveiki.
0: Mantas yra renginių organizatorius, didžėjus, elektroninės muzikos renginių serijos Anomalija, atsiprašau, įkūrėjas. Savo veikloje sako jungiantis renginių produsavimą, muziką ir kūrybą, daug dėmesio skirdamas šiuolaikiniai klubiniai kultūrai ir naujų renginių formatų kūrimui.
1: Beje, išduosim mažą paslaptį. Kiek vėliau, kai mažiausiai to tikėsimės, prie mūsų prisijungs ir dar vienas pašnekovas. Bet kol kas neatskleisim kas.
0: Nes skubam jau pradėti mūsų šitą mažą, gražią diskusiją ir nežinau, kiek čia susirinkusiems ar klausantiems radijo reiktų aiškinti, ar reivas apskritai yra menas ar meno forma, turbūt gal ir nereiktų, bet galėtume klausti, kada tai nebėra menas. Kaip jums atrodo, mėlieji, man tai gal nuo tavęs?
3: Nu manęs, ne? Reivas, aš vis sakyčiau, dabar pats terminas yra labai komercializuotas, nes dabar visi didžiosios korporacijos yra perimusios didžiuosius festivalius ir renginius ir stengiasi iš to spausti, ko įmanoma daugiau pinigų. Tai sakyčiau, tas yra pats formatas. Jau sutariam? Tai va, ir aš nebejoju, kad tai bus tik tai blogin, jeigu taip nuoširdžiai pasakius.
0: Eglė?
2: Tai visiškai pritariu. Aš gal tik nenorėčiau taip kategoriškai, kad bus tik blogin. Tikiu, kad dalykai vis tiek eina bangom ir galbūt bus labai blogai, bet tada gal ir dėl to, nu žinai, jau kai palieti dugną, tai belieka į viršų kilt.
0: Ačiū už puikią pradžią, gal ne bambės

0: Turim visą valandą, bet galim, nežinau, turit gal istorijų kokių, pijau, ką tu turi?
1: Gal turit jo kokių nors reivo įdomių istorijų, kiečiausių, kokią galėtumėt papasakot?
2: Reivo istorijų? Ta prasme, asmeninių?
0: Tiem, kas pirmą kartą klausosi ir galvoja, kas tas reivas, kad paaiškintumėt. Nes irgi šiaip plati diskusija, reivas kas yra, žinai, muzika, vakarėliai, vizualinė jo pusė. Bet ir istorijos turbūt.
2: Nu, aš tai iš tikrųjų laikau, tokia gal biškai nepopuliari mano nuomonė, bet laikau, kad reivo šaknis vis tiek yra Mančesterio, ten 88 visokie metai ir panašiai, kai buvo atvežtas acid house'as ir tam tikros substancijos, bet taip pat Mančesteryje buvo toks leiblas Factory Records, kuriame išsileido tokie atlikėjai kaip Joy Division, New Order, Happy Mondays. Ir man iš tikrųjų va ta visa Mančesterio muzika yra toks kaip proto reivas, gyvas reivas. Ir jau tada su juo ir tuo klubu, kuris priklausė tam Factory Records, The Hacienda, kaip ir pradėjo visas tas dalykas plisti. Aišku, buvo ten Belgijoje kažkokių dalykų. Ir pamažu, nu, kaip visada, nebūna, kad tik vienoj vietoj viskas ten atsiranda, vis tiek kažkokie būna susišaukimai ir jau tada, tipo. Bet ką iš viso šito bandau pasakyti, tai va, kaip man tas sakė, kad tik blogin, tai gal tuo metu žmonėm irgi taip truputį atrodė, nes, nu, Hacienda tikrai ėjo ten kilo, viskas tik į viršų, kol, nu, tada labai skaudžiai krito. Ir jau tada buvo irgi ten susikomercializavę visi ten tie dalykai. Tas reivas, man atrodo, kurį laiką dingo ir dabar prieš kokius 15 metų pradėjo gal atgiminėti ir vėl buvo toks pakilimas ir vėl įvyko apie tai, ką tu pasakėjai. Tai,
0: o jeigu prie asmeninių istorijų grįžtume?
2: O prie asmeninių istorijų, tai čia atsiprašau, jo labai ilgai įžanga buvo į mano asmeninės istorijas, bet nu, kadangi man 35 metai, tai aš tose originaliuose, tuose tikruose reivuose, kaip žinia, negalėjau dalyvauti, bet visada labai to domėjausi ir visada norėdavau kažkaip, kad va, būtent tas dalykas atgimtų. Ir mano galva, arčiausia, kas Lietuvoje vyko su tokiu tikrai tuo reivo dvase, tai buvo Digital Tsunami vakarėliai. Dabar neatsimenu, kuris jau buvo paskutinis, gal prieš 3 metus, tai jau buvo jų kaip dešimtmečio sukaktis tokia, bet teko garbė va, dalyvauti pirmame, antrame, ketvirtame berods ir tie vakarėliai tikrai man puikiai kažkaip ir naujoviškai perteikė tai, kaip aš įsivaizduodavau, kad galėjo būti tais va, Hacienda's laikais.
0: Bet ar yra gėda dėl ko?
2: Kaip? Gėda?
0: Yra gėdų.
2: Gėda? Ne, kodėl?
0: Man tas juokės, man tas supranta šitą klausimą.
3: Ne, neturiu jokio gėdo tikrai.
2: O dėl ko?
3: Kažkokių tai ne, čia man tęsti dabar?
2: Jo,
3: ne.
2: Jau dabar tu gali, nes aš jau čia šnekėsiu. Tai.
0: Apskritai, tiesiog įdomu, kaip matot keičiantis reivo kultūrą. Kas per pastaruosius 10-15 metų nutiko tokio, ko anksčiau galbūt nebuvo?
2: Tai kaip man tas ir pasakė, kad viskas labai pradėjo komerceliškėti, tada įvyko pandemija, kuri labai tokia kažkokia šiaip atskirti tarp žmonių sukūrė.
3: Aš gal tiesiog grįšiu prie pirmo klausimo, kas yra reivas in general, nes man pirma patirtis buvo 2015 metais, kai perskėliau Olandiją ir nuvažiavau į Rotterdamą ir ten buvo tokia vieta Factory 07. Kur jie turėjo Zero Ten, man atrodo, atbėjau smuoti. Ir kadangi Rotterdamas yra kaip Gabrio sostinė, Gabrio muzikos, ir mano pirma buvo patirtis pamatyti didelę gamyklą, kur yra tiesiog tūkstančiai žmonių šokantis pagal Gabrį ir nėra didelio apšvietimo, o tiesiog viena didelė lempa, kuri yra blicas ir visi vienu ritmu juda. Ir man visą laiką tai asocijavosi kaip pirma patirtis, kad tai yra kaip reivas, tau nereikia per daug visko, viskas yra muzikoje ir pačioje energetikoje.
2: Nu, reikia gero garso visų pirma.
3: Ir gero garso, taip, tikrai.
2: Ir
3: taip.
2: Jo, mažiau ten kažkokių pompastiškų efektų, šviesų, ten trailę, turi tiesiog būti geras garsas ir nu, tas nusiteikimas pabūt kartu, ne ateit pasimaivyti ten ar...
3: Taip, tikrai taip, bet šiuo metu, kadangi žmonės jau pripratę prie tų renginių gan daug, tai jie vis reikalauja kažkokios naujos patirties ir yra susipažįstę su tą muziką ne savo patirtimo per socmedijas. tai ir gaunasi ta komercializacija. Visi mato video, kaip yra daug žmonių šoka, kaip daug yra apšvietimo, kažkokios įspūdingos instaliacijos ir visa kita. Tai ta visa tokį suvokimą jiems sugadina.
2: Čia iš visokių Tomorrowlandų turbūt šitas atėjo labiau.
0: Jeigu mes jau kalbam apie krizės apraiškas, jaunimas pakankamai linksminasi, nes yra vairių tyrimų, kad Gen Z linkusi labiau namuose pasėdėti, galbūt yra užsidarę, galbūt nedrįsta, galbūt nenori tapatinti su kažkuo. Ar jūs, kaip dalyvaujantis renginiuose arba organizuojantis, matot maštantį susidomėjimą, nes klubai po truputį užsidarinėja, nors renginių yra, lygtais kaip ir netrūksta.
2: Bet man atrodo, klubai dėl kitų dalykų labiau užsidarinėja, nes labiau dėl visokių kylančių nuomos kainų sunkaus. Netrodo man, kad dėl to, kad trūktų tų pačių žmonių ir man atrodo, tie Gen Z irgi jie linksminasi, jie gal tik tai linksminasi kitaip, mažiau geria, pavyzdžiui. Tai gal tai prisideda prie tų klubų išgyvenimo, kad jiem jo, mažiau tiesiog alkoholio pardavinėja ir panašiai, nežinau, bet...
3: Aš jeigu galėčiau pridėti, tiesiog yra brangu. Tai pagalvokit, dabar šiais laikais eiti kiekvieną. Mes būdavo, aš bent jau prieš 10 metų, kai klubinėtojas buvau, vaikščiodavau penktadienį, šeštadienį miestą ir kažkaip sugebėdavau ten su 100 litų apsisukti, galima sakyti. Bet šiaip dabar,
2: jeigu... Ir tai labai daug.
3: Jau išlaidus buvau. Tai va, o šiaip, jeigu dabar pagalvojus, jeigu pasižiūrėjus, yra labai kainos brangios, išeiti į miestą tikrai yra brangu, įėjimas brangu, gėrimus nusipirkti, pavaišinti kitą žmogų. Ir kiek tu fiziškai šiaip turi uždirbti, o kai klubinėtojų kultūra yra iki pagrindinės amžius, iki 30, šiek tiek viršiau, tai tiesiog ta ir klubas spaudžia ir tiesiog taip ir pabiški mirinėja. Nes kiek žmogus gali, jaunas žmogus suleisti tiek eiti out kiekvieną savaitgalį.
0: Gal paklausom muzikos?
1: Gerai, taip, aišku, kalbėti apie reivą galime, tai reikia ir šiek tiek reivo muzikos išgirsti. Tai Eglė atsinešė kūrinį Joey Beltram, Energy Flash. Kodėl būtent šitą pasirinkai?
2: Nežinau, man čia vienas iš tokių reivo himnų tiesiog nepritartų man.
3: Pritariam.
2: Tai va, tiek.
0: Paklausom ir grįšim. Čia Ritmo žiurkės per LRT Opus iš Litexpo.

0: Čia LRT Opus, tiesiog iš Litexpo, kur vyksta šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Aš Adomas, mano kolega Pijus, esam ritmo žiurkės, kurios šiandien diskutuoja apie tai, ar reivas kaip meno projektas yra krizėje ar ne. Nors laidoje jau kaip pradėjom, pakalbėjom praktiškai, iškart sutarėm, kad yra daug krizės apraiškų, bet ar visurgi?
1: Ir svarbi reivo kultūros dedamoji yra didžiai, aišku. Ir norėčiau paklausti, kaip keičiasi jūsų nuomonė didžiai samprat, nes pavyzdžiui, anksčiau, jeigu pasižiūrėtume Acid House laikų UK, filmuotas medžiagas, pilna salė žmonių, didžiais kažkur net groja kamputyje, žmonės šoka sausus draugų būreliuose, bet dabar, vat, jeigu ateis į klubą, dažniausiai visi susitelkia į didžėjų ir jis toks kaip sudėvinamas, tai jau kaip keičiasi tą sampratą apie didžėjų.
2: Tai aš tai vat irgi labai mielai norėčiau, kad žmonės nustotų į tuos didžėjus kaip į kažkokius dievukus ant piedestalo žiūrėti ir vat būtent labiau, nežinau, šiaip tai taip faina yra nusisukus nuo didžėjų šokti ir šokti su savo kažkokiai žmonėm ir suktis įvairiai, o ne vien ten visiems išsirikiavus, pakėlus galvą ten tipo žiūrėti tą žmogų, nežinau, man kartais netgi pačiai būna, Kai aš didžėjauju, nebūtinai malonu, kai ten visi mane spokso, atrodo geriau. Man žymiai būtų fainiau, kad žmonės nei mane žiūrėtų, o tikrai nuoširdžiai šoktų, ar ten nesvarbu, ar į mane žiūri, ar ne. Tai jo, šitos vietos aš nesuprantu, bet nu, čia turbūt irgi susijęs su va, tais visais socialiniais tinklais, tas kažkoks vizualumo momentas, tas kažkokio... DJ kaip rockstaro momentu.
0: DJ kaip influenceris turbūt, nes irgi tai yra buvimas socialiniuose tinkluose yra kaip turinio dalis, ar ne? Man tai ką tu galvoji?
3: Jo, aš galvoju, kad šiais laikais pas didžėjus tapęs yra kaip influenceris, galima sakyti, ir kūrė savo brandą ir tam tikri didžėjų tapę didesni už tam tikrus net festivalius, galima sakyti. Ir jie susikūrė tą savo fanų bazę ir social media jie tiesiog, nu, kaip čia sakyti, darosi pinigus elementariai. Ir aš manau, jie tiesiog naudojasi progą. Ir taip, tai yra šiek tiek liūdna, kad viskas komercializuojasi, viskas yra targetinama tiesiai, kad būtų į didžėjų, o ne patį experience'ą, bet aš manau, kad taip jau yra šiais laikais, galima sakyti.
0: Ar daug didžėjų geriau atrodo priešais kamerą, negu iš tikrųjų groja?
2: Paskutiniu metu taip, man atrodo, tikrai labai daug tokių, kurie žiauriai ten vat, būtent tuo kažkokiu išvaizdą ten tą susirūpinę, bet nebūtinai jie labai geri didžiai. Nu, gal jie techniškai geri, bet kažkaip, nežinau.
3: Šiaip turėjome čia prieš porą savaičių renginį Lukiškės su Hate Models ir aš jo gyvai nesu matęs ir aš kažkaip galvojau pagal jo soc media visą presence, kad jis nebus kaip labai jau geras didžėjas, bet buvau labai nustebęs ir techniškai, ir kaip jisai valdė publiką ir visa kita. Tai čia, manau, čia reikia gyvai matyti.
2: Taip, nu, visokių turbūt variantų yra.
0: Apie dar tos krizės apraiškas yra toks dalykas irgi, jeigu apie socialinius tinklus kalbam, reputacija. Ar reivui yra daroma žala dėl šalutinių įvairių skandalų? Pavyzdžiui, po policijos reidų klubuose, kas dabar retai jau buvo pastaruoju metu, bet buvo vienu momentu vajus, kai rasdavo ar nerasdavo kur nors, ką nors pas reiverius, arba, nežinau, priekabiavimo skandalai, arba neduok dieve, kieno nors nusvaiginimai. Kaip manot, kas didžiausia žala padarė reputacinė reivui, bent jau Lietuvoje?
2: Tai aišku daro, nes, nu, pati, ta, nu, sakau, tas reivas ir ta reivo dvasia visų pirma turėtų apie kažkokią vienybę būti ir ta vienybė nu, ateina iš to, kad tu saugiai jautiesi turbūt, nesijauti kažkoks teisiamas ten ar vertinamas, ar kad tu ten mažiau kietas ir panašiai, bet ir kartu, kad nu, niekas prie tavęs nepriekabiaus kažkaip ar ten nepabandys tavęs nuspaikinti ar ten... Nu, įvairių va, tokių momentų yra, manau.
0: Esat susidūrę su tuo?
3: Jo, dar kalbant apie tą visą reivo įvaizdį, šiaip daug, vis tiek pripažinkime, naktinis gyvenimas pritraukia ir daug keistuolių, visokių, kurie šiaip mėgsta ir ieško savęs. Tai yra natūralu, kad tam yra ir atotrankis, kad įvyksta visokios situacijos. Tai tiesiog yra to dalis, tai negali išvengti. Ir tiesiog tai yra svarbu kaip tau, kaip, pavyzdžiui, kaip organizatoriui arba su žmogum, kuris dalyvauja tą renginį, kuo labiau pasirūpinti saugumu savo
2: taip.
3: Draugų ir visų žmonių.
2: Taip, taip, tai aišku, negali ten uždrausti kažkaip gal, nors vėlgi grįžtant prie tų digital tsunami reivų, jie darydavo, pavyzdžiui, anketas, kurią, nu, ta prasme, jeigu tu norėdavai dalyvauti ten, turėdavai prieš tai užpildyti anketą ir jie atrinkdavo, kas per žmonės ir, nu, daugam tai gal pasirodė kažkaip arogantiška, ar, nes, nu, iš principo tai jo, truputį priešinasi su ta vienybės idėja ir panašiai, bet jie elementariausiai norėjo apsidrausti, kad nebūtų va visokių tokių kažkokių neiškių žmonių, nu ir ta prasme tiesiog.
3: O jie rinkosi pagal išvaizdą?
2: Ne pagal išvaizdą, ne.
3: Bet kas buvo, man šiaip labai dabar pasidarė įdomu, kas buvo jau.
2: Reikėjo parašyti savo ten tris mėgstamiausius elektronikos atlikėjus, tada kažkokius klausimus atsakyti, nu aš kadangi ten dalyvaudavau kaip nu grojanti, tai man nereikėjo tos anketos pildyti, bet turėjome dinyti tie žmonės, kurie pirkdavo bilietus. Ir iš tikrųjų, tai, nu, sakau, gali skambėti keistokai, bet tai buvo labai, labai pavykęs veiksmas, nes, nu, nuostabi publika susirinkdavo tuose festivaliuose ir visi nuoširdžiai reivindavo ir labai, nu, kažkokia graži nuotaika būdavo tuose tūsuose.
0: Tai va būtent, nereikia turbūt visko demonizuoti, nors visur yra visko, bet tarkim, jeigu jūsų atžala, būdamas kokių 14 metų, pasakytų, mama varau reivin dabar į potiltų, kur nori, žinai, kokį patarinimą duotumėt ir į ką orientuotumėtės?
2: Tai...
3: Negerk svetimų gėrimų.
2: Taip, negerk svetimų gėrimų irgi gal nežinau, neragauk visko, ką ten siūlo žmonės.
0: Vandenį gerk.
2: Vandenį gert, be abejo.
3: Būk atsakingas, kaip ir kalbėjom prieš tai, to neišvengsi, svarbu, kad suvoktų visas problemas, kas gali atsitikti ir tada viskas veikia ir bus.
2: Taip, nes iš tikrųjų va dar vienas kažkoks reivo dvasios momentas, kur, žinai, labai daug žmonių galbūt įsivaizduoja, kad reivas yra toks kažkoks ten atsijungimas, išsinešimas, ten tada, bet man atrodo, kad kaip tik tas samoningumas ir kuria gerą reivą. Tai, nu, visi kažkokie žmonės, aišku, jie turėtų būti atsipalaidavę ir ten linksmintis ir visa kita, bet kartu, nu, turėtų va, tą kažkokį samoningumo momentą.
0: Kiek iš tikrųjų to samoningumo yra ir kiek dar į reivus ateinama dėl muzikos, o galbūt dėl kitų dalykų, pasėdėti kur nors backstage'e ir panašiai.
3: Jo, šitą tai aš esu susidūręs, kaip pačiam tenka daryti renginį, tikrai tas backstage momentas kažkodėl tai žmonės labai veikia ir daug kas ateina, jaučiasi, kaip bando tą statusų simbolį pasijausti.
2: Taip, labai jokingas šitas.
3: Jo, šitas yra jokingas dalykas ir šiek tiek iki tokio jokingumo, kad mums reikia apsaugą statyti, kad prižiūrėtų, žinai, apie tą patį backstage'ą. Bet šiaip aš manau, žmonės linkia eiti ten, kur yra daug žmonių ir kur yra populiaru. Ir tiesiog, jeigu tu sukuri tą bazą vadinamą, tai jie eis šiaip ar taip.
0: Mes juk esam ne šiaip radio laida, esam tinklalaidė, Ritmo žiurkės. Kaip tik šitą rudenį pradėjom naują sezoną ir ką tik pagimdėm naują epizodą, kuriame tyrinėjom ritmo, ką čia ritmo, elektroninės muzikos ištakas. Ir dabar norėdome pasinaudoti progą, kad jau pagaliau užėmėme LRT Opus eterį ir duoti jums paklausyti labai mažą ištrauką iš naujausio epizodo, kuris vadinasi pradžioje buvo pypt, dėl to, kad mes jame ieškome pačios elektroninės muzikos pradžios.
4: Ta diena, kai dėdė Reivas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, tuomet dėdė Reivas padarė Adomą iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Cip, cip. Dėdė Reivas paėmė Adomą ir apgyvendino jį Detroito sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir jis sakė Adomui dėdė Reivas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto ritmo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi tūsinti. Tuomet dėdė Reivas užmigdė Adomą giliu miegu. Ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš Adomo, dėdė Reivas padarė pijų ir atvedė jį pas Adomą.
5: Nu, ką tu, seniukai?
4: Istorija ilga, bet esmė tokia. Ritmo žiūrkė žalti pažinojo per draugelio draugelį. Tai kaip mat susibendravo. Ir kadangi per kvaili, nieko labai negalvoja, ėmė ir tą paslaptingą ritmo obolį. Ir šitaip prasidėjo elektroninės muzikos istorija. Nes pradžioje, mielas klausytojų, gi buvo pipt.
0: Gerai, gerai. Istorija kiek kitokia, bet tam ir esam, kad papasakotume. Ta istorija, o kokiagi ta istorija, tai kviečiu paklausyti LRT radiotekoje, susiraskite ritmų žiūrkių naujausią epizodą pradžioje buvo cypt. Kol kas mes esame Litexpo, kur vyksta šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius, aš, Adomas ir mano kolega Pijus, keliame diskusiją, ar reivas kaip meno projektas yra krizėje. Turime nuostabius svečius, Mantą ir Eglę.
1: Ir aš norėčiau dar sugrįžti šiek tiek prie komercializacijos reivo kultūros, bet šiek tiek iš kitos pusės. Visą laiką turbūt istorijai būna taip, kad kažkoks dalykas iš pogrindžio ateina, komercializuojasi, bet tuo pačiu atsiranda priešprieša ir undergroundas pradeda irgi, nu, būna nustelbtas viso to, bet pradeda irgi aukti, didėti, kas irgi gal padeda atrasti kažkokių pokyčių. Ir kaip jūs ar patys matot kažkokį undergroundą jau tokį atgimimą gal kažkokį reivo būtent kultūroje?
2: Dar ne, bet tai, bet aš ir pradžioj laidos ir sakiau, kad man atrodo kažkada turėtų tai sugrįžti, nes kol kas dar, jo, kol kas dar nesprogo visas tas komercializacijos burbulas tiek, kad bet, nu, tai undergroundas, jis visada yra, bet dabar apskritai tas undergroundas yra pasikeitęs visapusiškai, tai jis tik dabar kažkokia formuojasi nauja, kaip čia pasakyt, ta undergroundo veikimo forma, kažkas tokio gal. Tai, bet aš manau, kad jo.
0: Bet ar nėra taip, kad undergroundas yra šviesioji reivo pusė? Ten, kur iš tikrųjų yra bendruomenė, kur iš tikrųjų yra melomanai, kur iš tikrųjų gali ir saugiau jaustis, nes visi vieni kitus pažįsta ir nenori nieko skriausti ir panašiai. Kitaip tariant, kad tikroji meilė reivo ir yra undergroundė.

Nesakyčiau iš tikrųjų dėl šito viso dalyko. Šiaip bendrai kalbant apie tas vat, bendruomenės ir undergroundas, Lietuvos scenoje tai yra ypač sunku dėl

0: kai naują judėjimą tai padarytum, bet karts nuo karto iššoko ir smagu, kad tai vyksta, bet išlaikyti tai ilgų terminų yra labai sunku. Jeigu pasižiūrėtum į vakarų valstybės, kur daug žmonių, ten yra šiek tiek paprasčiau, bet aš tiesiog labiau į Lietuvą koncentruojas.
1: Taip, ir dar, pavyzdžiui, girdėjau ten iš draugės, kuri turi irgi kažkokią draugų reiverių krių, ir kokios ten irgi kažkokios keiščiausios intrigos ten pas juos, ir labai daug irgi substancijų, visokių piknaudžiavimo substancijom, ir tai, man atrodo, irgi po to pakerta labai tą motivaciją. Nu, ne tik tai, ką tu sakai, tas of course, bet dar tas, kad žmonės tiesiog kažkaip pervertina savo jėgas ir labai greitai sudega ir dar va, dėl visokių tokių išorinių veiksnių, kur jiem atrodo, kad o jo, čia pavarysiu ir čia ta, bet nu, pavargsta po to žmonės.
2: Na gerai, apie pinigus, kaip vieną iš svarbų dalykų apskritai gyvenime, man tai tu organizuoji renginius, anomaliją, ar tai yra pelningas finansiškai dalykas, ar tu gali ne tik išgyventi, bet ir pelno turėti iš to?
0: Kuo toliau to sunkiau darosi, nes grįžtų verpia populiacijos temos, kaip sakant, nes kainos kaip ir visur didėja ir padaryti renginį vis yra brangiau, o žmonių kiekis yra tas pats ir laikosi. Aš bendrai pasakyčiau, kad Lietuvoje pagal statistiką aš manau, kad per savaitgalį yra koksai 1,5 tūkstančio žmonių, kurie klubinėja bendrai mieste, Vilniuje, tarkim. Ir jeigu yra vyksta didelis renginys, nu, tarkim, pasižiūrėkim, Šaknis, Draugai draugams, arba ten Kablys, kokie lasikai darosi, jie padaro vieną renginį, surinka tą visą žmonių kiekį, ir tada visi kiti renka trupinius tik tai. Ir kuo toliau, tai sugeba, grįžtant prie finansinės temas, kuo toliau, jeigu tu, pavyzdžiui, prašaunis su atlikėju, arba yra du dideli renginiai, yra didelė rizika. Ir pagal mano patirtį, tai darosi labai dažnai kaip kazino žaidimas. Ar pataikysi atlikėją, ar viskas teisingai dėliosis. Ir įmanoma išgyventi, bet reikia labai protingai ir atsakingai daryti ir pasiskaičiuoti. Ir turėti tikrai gerą finansinį stuburą. Nes jeigu tai darai iš idėjos ir iš savo pinigų, gali labai stipriai nudegti.
2: O Eglė, kaip atlikėjom?
1: Turbūt sutinku, bet aš bent jau paskutiniu metu tai tikrai tokiose smulkesniuose visokiose dalykuose dalyvauju, tai ten kaip ir netrūksta gal tų žmonių, bet jo, su pinigais dabar yra taip, kad pavyzdžiui, anksčiau kažkaip buvo normalu, kad jeigu kokia nors vieta, ar tai būtų baras, ar tai būtų, nu, žodžiu, kažkur, kur tas didžėjus gros, kad ta vieta pasirūpina tuo, kad didžėjus sumoka kažką ir nereikia ten reikalauti išmušinėti arba statyti kortelės, kad tau saukotų dalyviai, arba eiti per tuos dalyvius ir sakyti, gal nori paukoti didžėjui, nes man baras nemoka. Tai šitas toks labai padažnėjęs dalykas, kuris, nes, nu, man atrodo, jo, aš suprantu tos barų savininkus ir viską, bet kita vertus, tai tie didžiai irgi atsiveda, pritraukia žmonių, kurie vartoja tam bare. Tai, nu, toks keistas šitas momentas, kad dabar, bet greičiausiai tai susijęs su tuo, kad tiesiog tu labai daug didžiai, visi nori grot, visi, žodžiu, nori...
0: Daug didžiai, mažai vietų, kur grot.
2: O honorarai kokie, taip tarp mūsų kalbant, jeigu niekas negirdėtų? Didžėjų lietuviškam kontekste, kiek yra už valandą
1: priklauso
2: mokama?
1: Priklauso gal.
0: Aš manau, čia tas fee viskas priklauso nuo renginio dydžio. Gal bare šiek tiek moka, šiaip baruose, tai žinau, kad mažai moka, nes aš tas
1: pats... Arba iš viso nemoka.
0: Arba iš viso nemoka, arba kai būdavo klasikinis, man atrodo, ten 100 ar 150 eurų visai nakčiai sumoka, teko girdėti. O šiaip visas, pavyzdžiui, aš kai renginį dėlioju, jeigu turi didelį renginį, tai priklauso, kiek yra sėkmingas, kaip biletai ir tu susitari. Jeigu matai, kad didelis renginys bus, tai čia viskas priklauso nuo to.
2: Kaip yra su eilėmis prie klubų? Aš atsimenu Vilniuje vieną naktinį klubą, kur stovėdavo didžiulės eilės žmonių, pats esu stovėjęs. Tada praeinu per pusvalandį tą eilę, mane įleidžia, o klubas tuščias. Kas čia per gudrybės būdavo? Čia rinkodara yra, tokia gatvės rinkodara, maždaug, kad praeiviai sakytų, wow, koks geras klubas, einam pastovėję, kaip ir mes.
0: Senas geras marketinginis triukas, kaip sakant, sukurti rūką, bet jau senai jau tokią nemačiau kažkur.
1: Jo, aš irgi jau senai tokią nemačiau. Kažkaip dažniausiai, jeigu jau tas eilės yra, tai nu, nes iš tikrųjų netelpa.
0: Nu taip, taip.
2: Face kontrolas kaip?
0: Face

0: Kontrolas, manau, kad labai svarbu ir iki šiol yra ypač ir stengiasi vis tiek bent jau prižiūrėti žmogus, ar yra adekvatus ar ne, nes vis tiek žmogus eina į naktį ir tai yra pirma antra nakties, kur dažniausiai jau yra šiek tiek arba išgėręs arba ne. Tai aš manau, kad tiesiog prižiūrėti tą tvarką bent jau vienas žmogus ar apsauga tikrai turi. Ir aš manau, kad kuo toli, nu, visą laiką tai buvo ir reikia tai daryti.
1: Bet ką skenuoja apsauga? Tik tais būvi blaivumą ar ir, pavyzdžiui, išvaizda vaibais ir jos, kad čia tiks renginių ir netiks? Jeigu ateičiau su klumpiam, praleistų mane?
0: Jeigu gerai šokis tom klumpiam, tai kodėlgi ne?
1: Labai gerai.
2: Nu, bergainė, tai gal nepraleistų. Su klumpė.
0: Ne, aš manau, kad energetika ir vaibas yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu tu nekinki vakarėlį, tu gali su suknele, kaip sakant, ne vestuvė ateiti. Svarbu, energetika tavo smagi ir neturi blogų intencijų.
1: O viduje kaip saugumą palaikyti, nes irgi visko būna, kuris serijos groja didžėjus, ateina vyras koksai. Ir sako, dabar aš pagrosiu.
2: Arba moteris.
0: Dėl šito viduje apsaugos, tai čia yra labai svarbu apmokyti visą komandą, kad galima šnekėti ir geras atlikėjas tikrai moka susidoroti su tai žmonėm, kurie ateina, paprašo dainos. Kaip sakant, tai gali, jeigu esi gudriai mokysi sukti, tai yra, kaip sakant, to dalis. Tai to tikrai neišvengsi.
1: Dažnai prašo, Eglė. Ką keišiausiai yra prašę, Eglės klausia? Ko nors ramiau ar ko nors trankiau?
2: Nu, vakar, pavyzdžiui, grojau, nu, bet nebuvo labai keista. Vakar didžiavau Elfos bare ir buvo mergina, kuri iš to, ką aš grojau, kažkodėl jinai buvo įsitikinus, kad aš tikrai turėčiau Depešų Enjoy the Silence turėti. Ir sakau, nu, žinok, neturiu. O tai ką turi? Nu, tai negi aš jai pulsiu rodyti viską ten, ką turiu. Ir vis tiek jinai tų Depešų labai reikalavo. Bet tai, nu, čia nėra toks labai gal keistas. Bet yra buvę, kur groji ir ateina ir reggaetono, pavyzdžiui, prašo, nors tu, nu, absoliučiai ne reggaetoną groji. Nu, tai čia Latino Amerikoje, aišku.
0: Aš dar turiu vieną pridėti. Čia nesinai prieš porą savaičių vienam renginiui prie vieno iš atlikėjo grojančio mūsų renginyje atėjo vyrukas su YouTube linku. Ir pradėjom rodyti ir prašyti, kad paleistų tą dainą, aš nežinau, kas ten buvo. Tai atlikėjas nepasimetė, parodė į garsistą, pasakė, nu, iki jam, jis sakė, per auksą tau pajungs ir galėsim per kolonėlės paleisti. Ir kolega nuėjo.
1: Tai dabar mes norim paprašyti gabalo.
3: Jogi man tai atsinešė pagroti mums Bad Boombox kūrinį Out the Club. Kodėl būtent šitą pasirinkai?
0: Šitą atlikėją atsivežam kitą penktadienį Anomaliją. Ir jisai yra toksai naujosios kartos, greitesnio grūvo atstovas, kuris tokia neša pozityvesnė energetika. Ir jisai man yra tokias kaip inspiracija, kaip galima ne per daug rimtai žiūrėti savo darbą, bet ir mėgautis tuo. Tai kažkaip jisai man taip top ir tiko.
3: Gerai, paklausom tada.

0: Cip, cip, čia Ritmo žiurkės, čia LRT Opus, transliuojam tiesiogiai iš Vilniaus Litexpo, kur vyksta šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Diskutuojam apie reivą kaip meno projektą ir ar yra jis krizėje ar ne. O su mumis du nuostabūs pašnekovai, Eglė Naujokaitytė, menotyrininkė, vertėja, muzikantė, radio laidų vedėja ir Mantas Pivoriūnas, renginio organizatorius, didžėjus, dar kažkas.
1: Ir aš dar norėčiau sugrįžti šiek tiek prie muzikos tendencijų. Aš pats esu pastebėjęs, kad anksčiau bent jau dominuodavo vat, visokiose populiariuose vakarėliuose reivo renginiuose lėtesnė muzika, turbūt negu kad yra dabar. Tai matau, kad yra tendencija, lyg muzika visa greitėtų ir greitėtų. Ar sutinkat ir galbūt kodėl negreitė?
2: Jo, atsiprašau. Sutinku, bet sakyčiau, buvo momentas, kada staigiai greitėjo ir dabar vėl lėtėjo. Ir dabar toksai matosi, ties atlikėjai visi, kurie groja žymiai greičiau, dabar vėl pradėjo lėtinti. Ir dabar jau antra banga praeina, šiek tiek visi grįžta į tokią minimalistinį, nu, bent jau iš mano tų sekamų atlikėjų, minimalistinį garsą, kur mažiau dropų, labiau toksai minimalistika ir visa kita. Ir garsas tempas mažėja nuo 105 bpm jau į kokį ten 130-135.
0: O meno vertė, meninė vertė muzikos, jie kyla? Prastėja tokia pat, priklauso nuo renginių?
3: Sakyčiau, kad prastėja, bet nu irgi nenoriu taip kategoriškai sakyti, nes nu vis tiek visada yra gerai kuriančių ir, nežinau, meniškai kuriančių žmonių. Tik tai gal juos sunkiau surasti, nes tiesiog labai daug kuriančių dabar irgi. Dar dabar prisidėjo dirbtinis intelektas ir tikrai yra ne vienas koks nors kūrėjas, kuriam svarbu ne kažką sukurto, irgi kažkaip būt svarbiam ir šlovė kažkokia, tai tiesiog ima ir daro tą muziką su dirbtiniu intelektu, tai dar tai prisideda. Tai žodžiu, reikia tų tikrai gerų dalykų paieškoti, bet jų yra.
2: Jo, pritariu, kad visiškai kiekis yra dabar visiškai labai didelis ir labai darosi sunku atsirinkinėti, kas yra kokybiška, kas ne. Ir tas kiekis vis spartėja, nes atsiradęs tas vat, komercinis techno, kur daina yra 2 minutės 30 sekundžių, kur vokalas, dropas ir vėl eina baseline'as. Ir ta formulė veikia ir dažniausiai kuo daugiau klausosi, iš taip galima netinizuotis irgi tuos pinigus iš tų gabalų, tai aš manau, kad jo, tai šiek tiek yra to tokio paprasto muzikos, kurios nebeturi vertės, tiesiog yra sukurta tam, kad galima iš to būtų pinigų pasidaryti.
0: Apskritai internete visur daug ar klubuose?
2: Aš sakyčiau bendrai, ir internete, ir klubuose gal aš vis tiek nu, didžiai darbas atrinkti jau tą geresnį.
3: Taip, bet nu, kai jos tiek daug internete ir vis tiek pagrindinis šaltinis, kur tu ieškai tos muzikos yra internetas, tai man baisiausias vat, momentas su dirbtinio intelekto kurtais dalykais yra, kad jie pradeda veikti žmonių kažkokį supratimą apskritai apie tai, kas yra gerai ir blogai ten ir taip toliau. Tai tiesiog, kad nu, nukrenta bendrai tą vertinimo kartelė, kad kažkaip įpranti, kad ai, gal čia taip ir turi būti ir gal jau netgi čia netaip ir blogai, nu, tu tiesiog pripranti. Tai man šitas labai baisus momentas ir tai, aišku, natūraliai ir duoda tą, kad galbūt netgi tie didžiai jau irgi netaip vertina, nu, ne visai aišku, bet netaip vertina tam tikrą muziką, nes tiesiog tas dirbtinis intelektas daro, kad žmonių skonis prastėtų elementariausiai.
0: Kaip su žanrinė įvairovė? Ar yra jos klubuose, ar vis tik techno ir bum, bum, bum? Nes eklektinių tokių vat, pasirodymų, nu, aš jau retai matau.
3: Kaip tik dabar kalbėjom su Mantu prieš tai, kad kaip ir yra?
2: Jo, aš sakyčiau, kaip tik dabar yra tokia banga naujų atlikėjų, kurie labiau groja pagal jausmą ir pagal visą energetiką klubo ir neina į tam tikrus žandrus. Ir tai vis daugėja tokių atlikėjų, jeigu pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, dabar paskutinį metus sprogo toksai japonas Yusuke Yukimatsu, kuri irgi nuo A iki Z, nuo metalikos gabalų iki techno didžiausių hitų ir visiškai pagal tai dėliojasi. Tai aš manau, kad tai ir kuo toliau, kadangi didelis kiekis muzikos, tai labiau pradeda vertinti, kaip žmogus pradeda pats atlikėjas skaityti žmonės ir auditoriją ir kaip tai perteikti.
0: Yra ir pasirodymų gyvų nemažai, ar ne, kai yra su gyvais instrumentais papildomas didžėjus ar atvirkščiai. Kaip Eglė to pačiai?
3: Ne, tai jau, nu, kai gyvas pasirodymas, tai nesiskaito gal didžėjus jau gyvas pasirodymas. Nu, kartais būna tokie, kur hybrid, ne, hybridiniai.
0: MC.
3: Tipo. Nu, jo, MC tai gal nelabai būna šiais laikais.
2: Jau kabutėse live, jau viskas čia.
3: Bet, nu, ne, nu, kažkaip vis tiek daugiausiai tai priimta, kad tu arba didžėjus, arba gyvai groji. Nu, vis tiek kažkaip.
2: Aš manau, gal tuos laivus labiau žmonės pradeda vertinti, nes didžėjus atrodo toks pakankamai, jeigu aišku, ne vinilais groja. Jeigu vinilais groja, vis tiek jau rimčiau tai žiūri. Tikrai, bet jeigu taip elementariai susididžėjus, vis tiek tu nesukuria tokios vertės. Bet jeigu tu matai, kad laivą daro ir įdomiai sukuria tą visą pateikimą kaip meninę formą, tada tikrai žmogus labiau vertinasi ir tau pačiam įdomu atėjus įžiūrėti tą didžėjų, ne tai, kad jis ten nusiema maiką ir šokinėjo, o kažkokį daro pasirodymą.
0: O apie ateitį, jeigu kalbėtume, vis tiek, kad sulauksim dar, nežinau, pabaigos reivo ar ko, kaip atrodys reivas po 10 metų, po 20, po 50, turit įsivaizdavimą, atsižvelgiant į tai, kad dirbtinis intelektas, technologija, muzikos kokybė, žmonių galbūt besikeičiantys įpročiai, reivins žmonės dar ateityje ir kaip, o gal botai tai darys?
3: Aš tai noriu tikėti, nu, ką ir jau sakiau prieš tai, kad taip, turėtų visai kažkaip gerėti dalykai, nes nu tikrai žmonės tiesiog persisotina dalykų ir tai nu šiuo atveju va to kažkokio netikrumo, to dirbtinio intelekto, kas irgi ranka ranko neina ir nu koja kojon tiksliau. Tai ne, tai reivins tie žmonės, vis tiek patinka žmonėm reivint.
2: Jo, aš manau, kad ir eis į renginius, bet gal kuo toliau su dirbtiniu intelektu pradės vertinti live pasirodymus ir aš manau, kad paskui jau bus toks kaip ekskliusyvas, tiesiog live'as. Ir tie visi didžėjai ir ta muzika, aš manau, tai nuidinės ir kuo daugiau žmogus sugalvos tą pasirodymo formą vis įdomiau ir ypač elektronikai, tai taps, nu, komercija, bet tiesiog kaip live pasirodymas gražiai atrodantis, tuo labiau tai vertins. Ir aš manau, mes eisim į kito, kad žmogaus pats pasirodymas taps main dalykas.
3: Taip, tai jau dabar toks jaučiu, kad tas žmogiškasis faktorius yra labai vertinamas, kur dar jeigu, pavyzdžiui, prieš kokius 10-15 metų pagalvot, kad išgyvensi iš muzikos, dar alternatyvios muzikos, jo labiau tai atrodė toks, nu, nelabai tikėtina, o dabar su būtent šitais visais DI dalykais, kas yra, nu, kas lieka vertingiausia muzikoje, tai tavo gyvas pasirodymas realiai, kaip tu tą va, žmogišką resursą dar išnaudot gali.
0: Auditorija kaip, ar keičiasi ji? Kas reivina šiandien? Ar įmanoma nupiešti kažkokį bendrą paveikslą, ar čia yra visiškai įvairovė ir
2: reivas amžiaus neturi.
0: Ar Vilniaus hipsteris?
2: Sakau, reivas amžiaus neturi ir aš manau, kad žmonės įvairiaus amžiaus eina, bet gal tiesiog tas suvokimas vakarėlio, kad dabar ta naujoji karta tiesiog susipažįsta su tą muziką per socialinės medijas. Ir tai šiek tiek parodo tam tikrus standartus, kaip žmogus ateina, ko jis tikis ir visa kita.
0: Mes laidos pradžioje buvom užsiminę, kad turėsim dar vieną paslaptingą svečią, kuris norėjo neprisistatyti iš pat pradžių ir aš jį dabar pakviesiu, nes tai yra didžėja, kompozitorė Marija Paškevičiūtė, kuri nesiniai prisijungė prie LRT Opus komandos ir turi savo radio laidą, kuri bus iškart po mūsų čia vos už kokius 6 minučių. Labas, Marija.
4: Labas.
0: Girdėjai mūsų diskusiją bent kiek ir pagrindinį klausimą.
4: Žinok, negirdėjau
0: nereikėjo
4: absoliučiai įsiduoti, nieko.
0: Nereikėjo įsiduoti. Mano klausimas labai paprastas. Ar reivas kaip meno projektas yra krizėje ar ne? Kaip tau atrodo?
4: Tai aš dabar turiu atsakyti jau tą visą klausimą, ne? Aš manau, kad galbūt nėra taip ir svarbu, ar jis yra krizėje ar nėra. Todėl, kad viskas labai keičiasi ir mums būtų šiek tiek naivu įsivaizduoti, kad vakarėliai bus visada tokie, kokie buvo prieš 30 metų, kai viskas tik prasidėjo šitoje scenoje. Ir galbūt žmonės per daug lygina, kas buvo anksčiau ir kas yra dabar. Ir man atrodo, kad gal tai ir yra didesnė problema, nes mūsų pasaulis dabar taip greit keičiasi, kaip niekada anksčiau. Ir man gal įdomiausia tai, kad ta muzika, kurią sukūrė žmonės tuo metu, prieš dar 30 metų mes vis dar girdim jos įtaką net ir pop muzikoje, pavyzdžiui. Arba Charlie XCX savo prieš paskutiniam albume naudojo samplus iš reivo 90 samplų pekų. Tai man atrodo, kad galbūt aš žiūriu labiau ne iš socialinės, iš muzikinės pusės, bet tie dalykai, kurie atsirado tada, jie tikrai niekur neišnyks, o kad reivas kaip renginys galbūt bus kitoks, tai gal viskas su to ir okei.
0: Man atrodo labai nebloga vinis laidos pabaigai, bet ką tu siūlysi, kai perims iš mūsų mikrofoną, nes turi irgi pasiruošusi
4: laidą. Aš neišgirdau tave, žinok.
0: Ką atneši mums LRT Opus klausytojams, kuriems turėsi radio programą dabar?
4: Aš žinok, vis vien tavęs negirdžiu, nežinau, kas vyksta, no.
0: Kas bus radio programoje tavo? Ką pasiūlysi klausytojui?
4: Ai, dabar jau apie mano radiją. Okay, tai mano laida vadinasi Kur teka garsai. Paprastai ją galite išgirsti šeštadieniais 19 valandą per LRT Opus. Ir kalbu apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose. Pavyzdžiui, muzika ir mada, arba kaip skirtingų miestų identitetas formuoja ir muzika, kuri ten skamba. O pati naujausia laida bus, kuri bus šį šeštadienį, bus kaip mini didžėjavimo pamoka. Šitai laidai labai daug ruošiausi, nes reikia, kad žmonės, kurie tiesiog klausosi, suprastų, ką iš tiesų veikia didžėjai, kiek tam reikia muzikalumo, kad nėra viskas taip paprasta, kaip tiesiog sujungti du kūrinius. Tai visai susiję su tuo, ką šitai laidai kalbėjot dabar.
0: Super, kad ir kaip mums būtų smagu čia Litexpo Art Vilnius mugėje kalbėti iki išnaktų, bet laikas yra ne mūsų pusėje, turim visgi atsisveikinti. Ačiū klausytojai, kad buvot, ačiū, kad galbūt žiūrėjot, ačiū Eglei Naujokaitytei.
3: Ačiū už
0: tai, ačiū Mantui Pivoriūnui.
2: Ačiū, dėkui už kvietimą.
0: Ir ačiū Pijau tau.
1: Ir ačiū tau, Adomai. O su jumis, mėly klausytojai, susiklausysim jau skaitmeninėje erdvėje, tinklalaidėje Ritmo žiūrkis. Ieškokit jos LRT radiotekoje ar kitur, kur jums tik tais patogu klausyti podcastų. Paliekam jus su Sadūnais. Iki.
0: Cipkai. Nes tai ir gerai bus.

LRT Opus. Opus. Kur teka garsai?

0: Labas vakaras. Su jumis Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Šį kartą laidą mes transliuojame gyvai iš Art Vilnius mugės, o su manimi yra du svečiai. Kompozitorius, nacionalinės premijos laureatas, Mindaugas Urbaitis.
1: Labas vakaras.
0: Ir režisierė Živilė Mičiulytė.
2: Sveiki.
0: Abu svečiai taip pat yra ir mano kolegos, nes šiuo metu kuriu muziką Živilės spektakliui, o su Mindaugu mes jau esame groję elektroninę muziką gyvai. Laidos pradžioje mes girdėjome ištrauką iš jo baleto Acid City. Ir šiandien laidoje mes kalbėsime apie vaizdo ir garso santykį. Kaip vaizdas keičia muzikos suvokimą ir atvirkščiai. Galbūt mes tą patį kūrinį girdime kitaip, kai jį lydi vaizdo klipas, o kartais vizualai padeda muzikui išgirsti daugiau. Tai pirmas klausimas bus Živiliai. Kiek tau kine ir teatre yra svarbi muzika? Ir ar tu stengiasi, kad vaizdas sukurtų visą prasmę, o muzika jį tik papildytų? O galbūt tau ir viena ir kita yra vienodai svarbu?
2: Tai aišku, kad muzika tikrai labai, labai, labai svarbi. Ir nesakyčiau tikrai, kad muzika turėtų papildyti, ar iš esmės garso dizainas turėtų tik papildyti vaizdą, nes labai, labai priklauso nuo konkrečios scenos, kas galėtų, nežinau, dominuoti toj scenoj, ar kartu ir garsas, ir vaizdas kartu kuria bendrą scenos atmosferą. Tai tikrai nėra, kad kažkuris vienas dominuoja. Ir kartais garsas, ir šiaip man, tai muzika yra toksai labai magiška, elementas tiek teatre, tiek kine, nes aš niekada nežinau, pavyzdžiui, ką iš tavęs gausiu tiksliai, kokią muziką. Mes pasikalbam apie nuotaiką, kažkokias nuorodas nusinčiu, bet aš, pavyzdžiui, negaliu kalbėti apie harmonijas, ten gamas ir kažkokius tokius labai konkrečius elementus ir tada kiekvieną kartą yra tokia magija, kaip tu ar kiti kompozitoriai pamato dar tą sceną ir ką ją įdeda. Tai šiaip, man atrodo, kinas, teatras tokie labai kompleksiniai menai, kur visi elementai, tiek scenografija, tiek kostiumai, tiek aktoriai, viskas kuria bendrą vaizdą. Ir gali būti kažkokių scenų, kaip ir sakiau, kur yra svarbiau vaizdas ar kur svarbiau muzika, bet iš tikrųjų, man atrodo, čia labai labai svarbus elementas ir aš net negaliu pradėti, man atrodo, net kurti kažkokio kūrinio, neturėdama kažkokios net muzikos kaip nuorodos. Jeigu einu į repeticijas ar kažkur kitur susijusiu su darbu, aš visą laiką turiu klausyti kažkokią muziką, net jeigu jinai dar nėra iš to spektaklio ar iš to filmo. Ir čia prisimenu, kaip tu kažkada sakei, kai mes dar neturėjom tavo muzikos spektaklių ir repetavom su šiaip muzika, tu sakei, reikia greitai kurti jau man muziką, nes kitaip priprasit prie tos muzikos. Tai žodžiu, o jau kai yra ta muzika, einu su ta muzika į repeticijas ir padeda tai įeiti į atmosferą. Tai ir pačiam kūriniui, ir man pačiai labai svarbu muzika.
0: Kai tu dabar pasakėjai, vat, kad aš truputį jaudinausi, kad man reikia kuo greičiau kurti, nes jūs priprasite, tai iš tikrųjų, man Mindaugas Urbaitis yra pasakojęs apie tai, kad jam yra tekę dirbti, kuris, pavyzdžiui, padaro eskizą, kuris dar tikrai neužbaigtas ir staiga jau vis vien su juo jau repetuoja aktoriai ir paskui jis pakeičia ir sako, ne, čia ne taip, kaip buvo, man nepatinka. Ir staiga jau viskas nebegali jis padaryti geriau, negu kad... Geriau, jis norėtų jau gal kitaip, bet jau yra per daug prisirišę prie muzikos. Tai man atrodo, čia labai gal priklauso ir nuo to, su kuo dirbi ir kaip.
1: Tai taip yra tekę dirbti su Eimuntu Nekrošim, su kuriuo buvo šitaip. Tas negražus vadinamas toks demo įrašas pasirodė veiksmingesnis scenoj su tuo vaizdu, su ta scena, su jos nuotaika. Bet man atrodo, čia šiaip tai truputį skirtingi menai teatras ir filmas. Vien tuo požiūriu, kad gal kompozitorius dažniausiai, ne visada, kai kada būna, kad sukuria kažką prieš filmuojant ar filmavimo metu, ar jau žino scenarijų, gali kažkokius eskizus rašyti, bet dažniausiai, kai jau filmas baigtas ir užrakintas, kaip ar vartoja terminą režisieriai, kai jau nieks nebus keičiama ir turi tikslius chronometražus ir realiai aptarinėji tik su režisieriumi. Ir ta kalba yra toks svarstymas, ko reikia, kokios nuotaikos, gal kažko remtis, gal į kažkokį orientuotis, į kažkokį pavyzdį egzistuojantį istorinį. Kartais būna istoriniai filmai, kažkokios nuorodos atsiranda, muzikinės taip pat. Taip kad čia darbas įdomus, bet jis labai įvairus ir vienos taisyklės tikrai nėra.
0: Ir iš tikrųjų tai, ką dabar tu pasakoji, yra visai kas kita, negu kad kaip mes dirbam su Živile, nes kai tu sakai, kad tu nežinai, kokią muziką išgirsi, tai žinok, aš irgi nežinau, dar net pradėjus daug maž įsivaizduoju, bet galiausiai tai nežinau, nes kažkur pati muzika nuveda į kažkokią nuotaiką ir tada galbūt visai prieš tai net neįsivaizdavai, kad čia to reiktų, bet padar ir galvoju, o gal visai būtų smagu. Tai man labai atrodo, kad gal su teatru yra šiek tiek daugiau gyvumo kartais, nes jeigu tu gauni jau labai tikslų vaizdą ir turi kurti, aš nežinau, kaip tu dirbi, va dabar tavęs kaip tik ir paklausiu, nes jeigu gauni vaizdą ir turi tiesiog sekundę žiūrėti, va, ir kurti muziką, tai tada tu kaip ir nebedarai įtakos režisieriaus ar režisierės sprendimams tuo metu, kai kuri muziką, o kai kuri teatrui. Tai darai, nes jeigu pagalvoju, žiūrėk, čia fainas gabalas, mes gal galim ilgiau jį palaikyti, gal kažką pridėti, tai galbūt tas kitas santykis tarp režisieriaus ir kompozitoriaus yra.
2: Taip, man atrodo, šiek tiek yra tas skirtumas teatre ir kine, nes kine, nors ir aš, pavyzdžiui, nusinčiu ten ir kompozitoriai prieš tai, scenarijų, kol jis dar nėra filmuojamas filmas, bet vis tiek jau tiek galutiniai darbai yra daromi sumontavus ir užrakinus montažą, kai jau niekas nebesikeis, aiškios trukmės yra ir atsiranda ta muzika šiek tiek vėlesnėme etape, nors aišku, kad kompozitoriai gali galvoti ir kurti ir anksčiau, bet vis tiek jau, nes mes irgi nežinom, kaip atrodys sumontuotas filmas ir tada irgi nuo to priklauso labai daug, nes gal keisis nuo scenarijaus, kas buvo. O teatre ta laisvė labai man irgi patinkanti, kad kompozitoriai dalyvauja repeticijų metu ir kartais pasiūlyta muzika ar praplėsta muzika, negu kad įsivaizdavo, jinai gali labai pakeisti tą sceną. Tai, tarp žinia, daugiau yra, man atrodo, tokios laisvės, kūrybinės laisvės, daugiau repeticijų su kompozitorium ar kompozitore, gal negu šiek tiek yra kine. Šiek tiek kiti gal procesai, laiko planavimas ir panašiai.
0: Tai turiu dabar klausimą apie tavo filmą. Filme Maša tu naudoji ir foninius garsus, ir muziką, kurie yra atsukti atbulai. Ten skamba Fausto Latėno muzika, ji buvo sukurta vienam iš Žuvėdros spektaklio. Ar galėtum truputį daugiau papasakoti apie filmą ir kodėl pasirinkai būtent tokį garsinį sprendimą? Mhm.
2: Tai čia yra, Maša yra dokumentinis trumpo metro filmas apie aktorės, kurios iš skirtingų kartų aktorės, kurios yra vaidinusios Mašos personažą Žuvėdroje. Yra 5 aktorės ir filmas yra apie tai, kiek jų sąsajų yra su Mašos personažu kaip žmonių sąsajų, kaip aktorių sąsajų. Ir kadangi Mašos personažas toks yra labai įstrigęs nelaimingoj meiliai, tokioj savigraužoj ir daug apie tai irgi filme yra kalbama, tai kažkaip irgi bemontuojant atėjo ta mintis, uždėjus amžinatilsį Fausto Latėno muziką, kurią jis davė filmui naudoti, atėjo mintis, kad ir su vaizdu, ir su garsu galima pabandyti sukurti tą sprendimą įstrigimo. Tai ieškojau scenų, kur vizualiai nelabai jaustusi, bet šiek tiek jaustusi atbulas atsukimas, kad tarsi personažai vaikšto atbuli, bet labai subtiliai, kur to labai nepamatysim. Ir kartu tą patį ir su muzika padarėm. Ir jinai skambėjo nuostabiai, labai nuostabiai atsukta atbulai. Ir kartu jinai kaip ir, man atrodo, kad galima jausti, kad jinai šiek tiek kažkokia kitokia gal negu turėtų būti. Tai tą vat personažų įstrigimą norėjau pafiksuoti ir kartu iš garso dizainos pusės naudojom ir kosmoso garsus įvairius, kokius susiradom, kaip galėtų kosmosas skambėti, tarsi norėdami taip irgi sukurti tokią atmosferą, kad jos įstrigusios savo kosmose yra. Tai vat šitoj vietoj, man atrodo, garsas su vaizdu visiškai vienas kitą labai stipriai papildė ir padėjo tą tokią viziją paryškinti.
0: Aš kaip tik, kai tu kalbi, pagalvau, kad aišku, mes kaip kompozitoriai tai girdim, kad yra atsukta, mes galim užfiksuoti tokius dalykus, bet jeigu žmogus šiaip klausytųsi, tai turbūt nepagalvotų, kad čia yra atbulai girdisi muzika, tiesiog girdi galim. Ir jam skamba gerai. Ir tada, jeigu nebūtų vaizdo, tai ko gero ir nesuprastų, kad ta muzika irgi eina atbulai. Ir va čia yra tai, apie ką kalbam, va, ką girdi akis, kad iš esmės... Kai mes matome vaizdą, mes tą muziką irgi išgirstam šiek tiek kitaip. Ir tada turiu, kadangi mes dirbam ir prie... pasimečiau, sorry. Kadangi tu kuri ir kinui, ir teatrui, ir mes šiuo metu kartu dirbame prie muzikos spektakliui, tai turiu jums taip pat ir muzikinį pavyzdį. Spektaklis vadinasi Vaikystės kvapas pagal Tovės Ditlevsen romaną. Ir čia bus tik eskizas dar. Tai nėra viskas dar tobula ir dar nėra nušlifuota, bet pasiklausykime ir tai yra palaimos scena.

0: Živilė. Živilė, dabar mes klausėmės mano muzikos tavo spektakliui. Ir norėjau tavęs paklausti, kad kai renkiesi muziką, kiek tu nori nukreipti žiūrovo jausmą, būtent su muzika, o kiek palikti jam pačiam nuspręsti? Kada muzika galbūt pradeda pernelyg aiškiai nurodinėti, kaip mums reikėtų jaustis?
1: Čia matyt, niekada negali žinot, ar tu nukreipsi tą žiūrovą tiksliai, kaip tu nori, ar jam palieki nuspręsti, nes kad ir gali įsivaizduoti, ką galėtų žiūrovas jausti tuo metu, bet vis tiek muzika, man atrodo, yra toks subjektyvus irgi jausminis dalykas, kad kiekvienam žiūrovui gali iššaukti labai skirtingas tas asociacijas. Bet aišku, kad kažkokios labai iliustratyvios muzikos neatsimenu, kad taip naudočiau, bent jau taip, kad sąmoningai galvočiau, kad čia vat labai noriu pailiustruoti tą muziką kažkokią vieną ar kitą jausmą, nes kažkaip neatrodo, kad labai įdomu tai turėtų būti. Tai iš tikrųjų turiu savo įsivaizdavimą, ką aš galvoju, ką man ta muzika sukuria, ką komandai sukuria, kartais ir komandai išsiskiria, ne kad blogąją prasme, bet skirtingos tos nuomonės apie tą patį kūrinį. Tai tiesiog kažkokia bendra nata, man atrodo, turėtų būti aiški, kaip aš įsivaizduoju, o jau niuansai, man atrodo, čia yra muzikos vat magija, antrą kartą tą sakau, kad kiekvienas visiškai dar skirtingą kažkokį pajautimą gali išsinešti. Kažkam kažkoks sąskingi vis kažką primena iš vaikystės, iš dar kažkur ir gali nueiti minti žiūrovai visiškai kitur. Tai man atrodo, kuo ta muzika platesnė tokia, kuo nesiauresnė, tuo tik įdomiau turinti savo natą, bet plati.
0: Dabar mes jau pasikalbėsim daugiau su Mindaugu Urbaičiu. Tu esi sukūręs du baletus, Acid City ir Procesą. Gal galėtum papasakoti, kuo jie yra skirtingi ir kuo galbūt panašus?
2: Abu baletai gal šiek tiek jos vienyje, kad jie tokie, pasižymė tokia intensyvia energija. Ir kaip balete šokė ritminė energija. Tik tiek, kad jie kalba visai apie tokius skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, Acid City yra baletas, ir muzika bendrašyta kaip ir baletui be konkrečių veikėjų, be konkrečių istorijų. Tai daugiau tokios scenos devynios iš šiuolaikinio miesto gyvenimo, kuriame yra visko, visokių gėrybių ir kartais ir blogybių. Ir tiesiog žmogui didelė mieste yra ir smagu, ir gerai, bet ne visada saugu, ne visada gal patogu. Vienu žodžiu, viskas viename. Taip, kad ten scenos yra įvairios muzikos, kurios grindžiamos iš esmės įvairiais stiliais, kuriuos tuo metu, kuriuos klausiausi ir studijavau rašydams tą baletą, tai yra klubinės muzikos, elektroninės muzikos stiliai, kurie transformavosi, nes toks užsakymas buvo į muziką simfoniniam orkestrui, kas iš tikrųjų jau pavirto kitam muziką. Visi bando ieškoti atitikmenų, gal taip, bet jokių paviršinių atitikmenų, išskyrus vidinius, struktūrinius ir tam tikrus muzikinius ėjimus specifinius, kuriuos gali atpažinti, jau labai žinovausis, galima atsekti tarp šitų žanrų. Na, o procesas buvo baletas su siužetu, pagal Kafkos romaną visiems plačiai žinoma turbūt ir gerai, bet kaip aš visiems jokaudams sakau apie šitą baletą, jeigu manęs būtų paprašę, sukurk baletą pagal Kafkos procesą, būčiau pasakęs, ne, niekada. Bet kada atėjo Martynas Rimeikis, kad jam reikia pagalbos patart, kokią muziką tiktų Kafkos procesui, mes

0: pradėjom ieškoti kažko, galvot. Ir taip po truputį sako, ar šitą galima išplėsti, ar čia galima instrumentą pridėti ar nuimti. Ir po truputį pagal Martyno Remeikio pageidavimus parašiau antrąjį savo baletą.
1: Tu jau užsiminėjai apie elektroninę muziką, būtent tą City kontekste. Gal galėtum truputį daugiau papasakoti, kodėl tau yra įdomi elektroninė muzika? Nes tikrai nedaug žmonių, ypač Lietuvoje, kitose šalyse gal šiek tiek kitaip, bet Lietuvoje nežinau kitų tavo kartos kompozitorių, kuriems patiktų ir kurti orkestrui, ir kurie labai domėtųsi elektroninę muziką. Kuo tave jį patraukia?
0: Na, man atrodo, pirmiausia, kad savo tembrais, nes instrumentai elektroniniai, visi Moogo sintezatoriai, viskas, kas atsirado ankstyvojo elektronikoje ir ankstyvojo roko muzikoje, tai realiai aš nuo ankstyvos paauglystės augau su ta muzika. Tai man labai artima buvo ir todėl, kai atsirado nauji elektroniniai stiliai, jų daugybė dabar absoliuti stilius, subžanrų, visokiausių, ne visi jie vienodai man įdomus, ne visi gal vienodai taip visai subjektyviai artimi, bet aš girdžiu labai daug to, kas man patinka. Tai ritminė energija, tai spalvos, tai įvairūs tembrai, kurių orkestre jau niekaip neišgausi. Orkestras skamba puikiai, bet jis skamba kaip orkestras, taip kaip jis skambėjo 19 amžiuje ir nieko naujo kaip ir, taip kad reikia pridėti kažko ir už tai labai mėgstu įdėti elektroninius instrumentus bent į simfoninį orkestrą.
1: Bet žinok, aš iš karto noriu truputį paprieštarauti dėl Acid City. Čia taip išsiduosiu, kad mes kartu dirbame dabar prie elektroninės Acid City versijos. Tai iš esmės mes apsukom tą ratą, nes Mindaugas atsispyrė būtent nuo elektroninės muzikos, sukūrė muziko orkestrui, o dabar mes tą muziko orkestrui vėl paverčiam elektroninę muziką. Ir aš gavusi tavo partitūras, matau, pavyzdžiui, kaip tu su instrumentais sukuri tai, kas yra sukuriama elektroninė muzika. Ir tu sakai, kad daug ko negalim atkartoti, bet aš iš esmės matau tai, ką vat pati daryčiau visai kitomis priemonėmis, kur būtų ten sabiai žemi dažniai, o tu jas išgauni ir tam tikras pulsacijas būtent orkestruota. Tai iš tikrųjų labai įdomu, bet aišku, čia reikėtų, čia reikia labiau įsigilinti, tai gal per daug neįsiu į detales. Dabar geriau tiesiog pasiklausykime dar vienos ištraukos iš Mindaugo Urbaičio baleto Acid City ir galbūt, jei klausotės elektroninės muzikos, galbūt jums pavyks susieti ir su elektroninės muzikos struktūromis, tembrais, energija, tai ką dabar girdėsime.

0: Ką tik klausėmės dar vienos ištraukos iš Mindaugo Urbaičio baleto Acid City. Ir mes prieš tai kalbėjome apie tai, kad tau patinka ir klubinė muzika, kad daug jos klausysi, bet čia viskas labai ramu. Tai kur čia būtent ta elektroninės muzikos įtaka? O gal jos čia jau nebuvo?
1: Jos yra ir čia. Prisiminkim Brianą Eno, ambientą, prisiminkim kokį Moby ir daug kitų kūrėjų, kurių muzikoje elektroniniai šalia tokios ritmingos, energingos šokių muzikos yra visiškai lyrinių tokių fragmentų. Ir čia būtent scena rėmėsi būtent tokiam elektroninės muzikos drobiam, tokiam ilgesnės, ramesnės tėkmės ir bandymas tą atkurt, sukurt įspūdį panašų su orkestru. Tai tokios bangos lėtos, išplaukiančios vienos ant kitų. Tai, kas turbūt elektroniniai muzikoje jos mėgėjom labai gerai pažįstama.
0: Ambientas. Dabar mes jau klausysimės tavo muzikos filmui, man viskas gerai. Ar turi ką mums šiek tiek papasakoti, ką mes čia išgirsime?
1: Na, tai retas toks atvejis, kad Lietuvoj buvo paprašytas sukurt muziką, nu, tokiam Hollywoodo pajėgom, orkestrui, chorui, solo pianistui, atliko puikus atlikėjai, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko, jauna muzika choras, diriguojamas Vaclovo Augustino, fortepionu skambino Daumantas Kirilauskas. Taip kad toks filmas, kuris kaip ir šiaip labiausiai susijęs galbūt muzika ir jos takelis, režisierius Ernestas Jankauskas, kuris paprašė mane sukurti šitą muziką, išgirdęs mano baletą Procesas. Jam pasirodė štai, kad tai šitas kompozitorius, kurio jam reikia šitam filmui. Ir jis prašė, kad vis tik tas takelis, jis turėjo visur sudėjęs maždaug orientacinius pavyzdžius jau suklojęs filme.
0: Iš tavo Proceso, taip?
1: Ne, iš įvairios muzikos, kuri tiktų, kaip jis įsivaizduotų maždaug atspirties taškus.
0: Kaip tokius, ir Živilė darba.
1: Nuorodų šiokių tokių. O po to, kaip aptarinėjom filmo muziką, vis tiek jis norėjo, kad jį labiausiai ryštųsi su pagrindiniais herojais. Emocijom, nuos visokiam pakaitom, staigiom pergyvenimais su jos istorija. Ir faktiškai čia bus epizodas, kuris tą tokį lūžį tokį ir tokią katastrofą atskleidžia. Prasideda labai taip ramiai, o po to išauga į kažką tokio, kas tampa ganėtinai dramatiškai ir aštru.
0: Bus labai įdomu pasiklausyti. Tai dabar girdėsime ištrauką iš muzikos filmui Man viskas gerai, ją sukūrė Mindaugas Urbaitis. Pasiklausykime.

0: Mes klausėmės ištraukos iš Mindaugo Urbaičio muzikos filmui Man viskas gerai ir klausydamasi supratau, kodėl režisierius norėjo būtent tavęs. Pasiklausęs proceso, nors muzika baletui yra kitokia, bet labai daug yra tokių panašių nuotaikų. Aš pastebėjau, kad tu mėgsti gana dramatišką muziką apskritai. Joje visada yra labai stipri emocija, net jeigu yra rami, irgi labai paveikia. Tai ar tu tai stengiasi sukurti sąmoningai, ar tiesiog tau taip išeina? Apie
1: tiesiog
0: ką
1: man taip išeina, manau, kad taip tiesiog taip rašau muziką ir no, nežinia kartais kodėl. Bet čia galbūt įdomiau, kalbant apie vaizdą ir muziką, kad šitam filme tai buvo sekimas pagrindinis herojais, kas nu, labai specifiškai yra. Ne tiek vaizdas, ne aplinka, ne kažkas, bet labiau jos pačios, per jos vidinį pasaulį einama. O man atrodo, gali būti kitokių visai filmų, Živilė ką kalbėjo, kad yra filmai, kur visai kitokių dalykai, kažkokia aplinkos atmosfera atkuriama ar dar kas, arba net vizualūs dalykai kažkokie gali atsispindėti muzikoje. Taip kad man atrodo, tų kelių, kaip su vaizdu muzika siejasi, yra daugybė ir kiekvieno atveju vis tik tai pirmas ir paskutinis žodis yra režisieriaus, o kompozitorius tik bando pataikyti tą jo viziją ir aišku kartu įnešti kažką savo. Tai neišvengiama.
0: Aš kaip kompozitorių irgi pritariu, kad lemiamas žodis tikrai nėra kompozitoriaus, nes iš tikrųjų yra sunkiausia, kai tu dirbi žmogą, kuris neįsivaizduoja, ko norėtų, nes vis vien, tada jau tu turėtum pati būti režisierė ir jau kartu kurti, kad galėtum tiksliai suprasti, ko reikia. Tai man tada, kai toks būna, tiesiog pagalvo, kas čia galėtų tikti, aš nežinau, nes čia galėtų tikti milijonas dalykų skirtingų. Tai man patinka, kad mūsų prieiga šiuo atveju panaši. O Živilė, dabar tavęs jau paklausiu.

0: Ausiu, tu dažnai, gal net ir dažniau naudoji net ne muziką, o garso dizainą ir elektroniškai apdorotus garsus. Ir pagalvojau, kad ar taip yra dėl to, kad tau jie tiesiog estetiškai artimesni, ar tai susijęs su tuo, kad tu daug dirbi su dokumentikomis, tai yra kaip ir pagrindinė tavo sritis.
1: Taip, tai net nežinau, ar pasakyčiau, kad tą dažniau ar tą dažniau, dažnai jungiasi, aišku, garso dizainas, atmosferiniai garsai kartu su muzika, bet yra atvejų, kai dokumentiniam filme, pavyzdžiui, visai nenaudojau muzikos kurtos, tai buvo dokumentinis filmas Žana vadinosi, ir jisai buvo apie Žaną Gončar, Blue Yellow savanorę, kuri nuo 2014 metų važinėjo į Ukrainą. Ir tą filmą po metų sukūrėm jos kelionių. Ir kažkaip ten, kuriant, pavyzdžiui, atrodė, nu, kažkaip man netinka jokia muzika. Ir panaudojom tik tais diegetinę muziką, kuris skamba kadruose, jau senuose konkrečiuose. Ir ten buvo jau kurta vien tik tais iš garso atmosferų vairių, nes kažkaip, nežinau, atrodė, kad bent jau tuo metu kuriant, kažkaip, kad nu, nelipsta muzika. Jinai kažkokia, gal vat kaip ir sakai, kad dokumentinis filmas dar tokia tema ir atrodo, kad nesinorėjo kažko čia dar kurti su muzika šitam filme. Bet kitose, tai man atrodo, kad tolygiai ir garso dizainas, ir muzika dera kartu net ir dokumentiniuose filmuose ta muzika. Tai man atrodo, gal labai priklauso, nežinau, nuo etapo, nuo to kūrinio, kaip atrodo tuo metu.
0: Ir taip pat mes esam ganėtinai pripratę, kad kai žiūrim filmą, skamba muzika, gal ne visą laiką, bet dažnai. Ir yra atveju, kai ta tyla mus paveikia netgi labiau. Tai, pavyzdžiui, Haneke dažnai taip daro, man toks pirmas pavyzdys, apie kurį pagalvojau ir šiek tiek žiūrėjau irgi šitą filmą ruošdamasi šitai laidai, tai man irgi pasirodė, kad galbūt net paveikiau matyti tą tylą, išbūti su ja, nes tyla apskritai žmogui yra ganėtinai nejauki. Yra netgi toks psichologinis triukas, kad jeigu nori žmogus išpešti informacijos, tai reikia ne kažkojo klausinėti, o taip tiesiog patylėti ir žiūrėti, ką jis sakys, nes jis pradės jausti įtampą ir pradės šnekėti, kad tik tai kažką pasakytų ir gali labai išsiduoti iš tikrųjų. Tai galbūt šitai veikia ir kine, matau, kad tu Mindaugai nori kažką pasakyti.
2: Ne, tai man atrodo, aš pritariu, šitą epizodus žiūrėjau to filmo ir Živilės ir man atrodo, kad ta diegetinė muzika kadre esanti viską pasako. Į kaip tik tą atspindį, va tą, kas rodoma, nes jį ten buvo ir kažkokiu keistu būdu, jį ten tiko ar netiko, net nesvarstai tokio klausimo.
1: Taip, net nesvarstai, nes buvo ir yra kaip dokumentika, ką nufilmuoji, tą turi, antro biblio neturi.
2: Ir tas labai efektyvu ir visiškai pritariu, kad tikrai netiktų turbūt jokia muzika. Neįsivaizduočiau, kaip kompozitorius, ką ten galima būtų rašyti, kur.
0: Tai dabar mes dar pasiklausysime ištraukos iš dar vieną Mindaugo Urbaičio darbą, tai bus iš tavo filmo Benjaminas Kordušas. Ką tu mums galėtum apie jį papasakoti?
2: Čia mano seni darbai buvo su televizija Lietuvos, kuriant tokie kelių serijų filmą muziką ir buvo tokie paremti žinomais lietuvių literatūros kūriniais iš nesenos Lietuvos istorijos. Tai Benjaminas Kordušas apie tokį nusigyvenusius bajorus, tokius dar bandančius kažką, jų santykius, jų problemas. Ir Vilius Karalius, garsusis Vilius Ievos Simonaitytės romanas apie Klaipėdos kraštą. Turiu pasakyti, kad abiejose filmuose, dirbdamas su režisieriu Vidmantu Bačiuliu, ieškojom kažkokių istorinių, kad būtų nuorodų. Ir štai, jeigu Viliui Karaliui aišku buvo Klaipėdos kraštas, Klaipėdos krašto folkloras, perinantis į mano muziką ir kai kurias harmonijos sekvencijas atėjusias iš tos muzikos, tai Benjaminė Kordušė nusprendėm, kad labai geras atspirties motyvas bus garsusis Oginskio polonezas, kuris perkurtas įvairiais pavidalais ir net įžanga filmo, kurią išgirsim. Iš pradžių jis susijus su pagrindiniu herojim, su jo apmąstymais ten, ką jis kalba tokia įžanginė, o po to eina tiesiog titrų muzika paremta to Oginskio polonezu. Tai štai bus apie ką šis skambėsiantis trumputis fragmentas.
0: Labai įdomu, tai ir pasiklausykime Mindaugo Urbaičio muziką iš filmo Benjaminas Kordušas.

0: O, kažkaip greitai viskas baigėsi, aš tik spėjau įsiklausyti ir įsijausti. Ir jau pasakiau čia, kad mane jau grūdina Mindaugo muzika ir net nepastebėjau, kad jau įbaigėsi. Tai grįžtame į laidą. Mindaugai, šiaip dabar net pasimečiau, nes tikrai labai tavo muzika būna emociškai paveiki. Tu sakai, kad nesistengi, bet tau tikrai visada taip išeina. Tai norėjau paklausti šiaip jūsų abiejų, ar prisimenate kokį nors konkretų atvejį, kai sujungėte muziką ir vaizdą ir atsirado mintis ar prasmė, kurio iš pradžių jame net nebuvo. Tai gal kuris iš jūsų nori atsakyti pirmas? Matau, kad man daugai teks.
1: Iš tikrųjų klausimas toks gana sudėtingas. Nes juk tą prasme kompozitoriui tenka kaip ir kurt kartu su filmo režisierium ir galvojant apie tai, ko abu, taip sakyti, režisierius filmo, aktoriai esantys ekrane ar vaizdai ekrane esantys ir ką kompozitorius turėtų pridėti prie to, kad sustiprint tą įspūdį, kurio neturėtų pakeisti kaip ir. Tai man atrodo toks truputį kartais būna, kad atsiranda galbūt kažkas šalia dar to. Kažkokia susikuria nauja prasmė, nauja kažkokia konsteliacija žvaigždžių. Tokia, o, kaip įdomu, žiūrėk, kaip čia veikia. Tai, bet iš tikrųjų, man atrodo, bent mano atveju nepasitaikė taip, kad tas taip kažkaip kardinaliai pakeistų. Nesakau, tas kyla iš to vis tik bendrų pastangų siekti vieno kažkokio rezultato bendro. Tai gal taip nėra taip, kaip toj pasakėčiai, kad ten lydeka ir vėžys ir visi ten tempia gulbė į skirtingas pusės. Tai man tą vežimą. Man atrodo, tas vežimas turėtų bent tokia bendra numatyta kryptim važiuoti, o kaip jau žiūrovas suvoks. O čia jau teisingai, Živilė apie tai gražiai šnekėjo, kad muziką girdi labai žmonės skirtingai ir turbūt ir vaizdą mato, net tą konkretų. Kartais asociacijos kiekvienam žmogui gali gimti iš ko nors, iš drabužio matomo aktoriaus aprangos ar judesių ar plastikos labai skirtingas. Taip kad čia apie suvokimo platybės mes čia niekaip turbūt jų neišgvildensim, o muzika vis tik tai turi pasiektą tikslą bendrą filmo, man atrodo. Ir už tai, kai kada tu paminėjai labai gerą atvejį, kai kada tą tikslą labai gerai gali pasiekti su tyla, ką padaro Haneke stebuklingai, arba tik su aplinkos garsais, arba tik su kažkokiu garso dizainu. Nebūtinai muzika tokia turi būti, kaip čia mano rašytojai kažkada seniai, bet ir tokios muzikos tradicinės šiandien filmuose įvairiuose taip pat girdim daug.
2: Aš irgi pritarčiau, kad kažkaip gal tokio, kad visiškai kardinaliai nebuvo tokio jausmo, kad pamačius vat, vaizdą, spektaklį ar filmą su muzika, bet tai tikrai prideda kažkokį niuansą, kažkokį, apie kurį tu nepagalvoji gal, net ir vat, tavo palaimos muzika. Taip, mes kalbėjom apie atmosferą, kokia jinai turi būti ir viską, bet tada išgirsti ir kažkokie dar net, man labai sunku šiaip kalbėti apie muziką žodžiais. Ir aš
0: žinok, man irgi.
2: Ir vedu radio laidą apie muziką žodžiais.
0: Kažkaip tenka suktis, bet žinok, tikrai puikiai nėra lengva.
2: Sakasi.
0: Tikrai nėra lengva.
2: Puikiai sekasi. Tai tiesiog, kad kažkokia, nežinau, spalva atsirakina. Pavyzdžiui, šita palaimos muzika man yra kažkokia violetinė rožinė spalva.
0: Man irgi. Ir dar mėlynos yra šiek tiek. Aš net nemaniau, aš paprastai nesakau žmonėm tokių dalykų, nes aš galvoju, kad jie taip negalvoju ir aš nenoriu, kad jie galvotų, kad aš čia, nu, supranti. Kažką prisigalvoju ir dėl to, bet geras, kad irgi taip girdi, nes man irgi labai yra tokių asociacijų arba su medžiagomis, net kažkas tokio švelnaus, kur tu įsivinioji, atrodo, tą palaimą.
2: Taip. Tai va kažkokių tikrai sąskambių ir va tokios spalva atsiradus, kažkokia tos scenos ir dabar aš tą sceną matau tą spalvą, nežinau, kam čia naudinga, bet man kažkaip smagiai jaučiasi, ją žiūrint per tą spalvą, tai va tokie niuansai atsiranda, bet gal visiškai kardinaliai irgi nėra buvę, nes matyti jau tada, nu, ir filmo prasme keistusi, ir gal tas ne, nu, ne visą laiką gerai gal yra, gal kartais gali atsirasti kažkokių dalykų, bet jo, taip nepasakyčiau, kad taip yra buvę.
0: Šiaip man yra buvę.
2: Papasakok.
0: Taip, tai man buvo, dirbant su remake'iu, su kuriuo mes abu su Mindaugu esam dirbę, buvo labai toks įdomus iššūkis kurti baletą. Iškart po, kai paskutinis baletas buvo su Mindaugu Urbaičiu remake, ir tada jis paskambino man ir aš turėjau su juo dirbti. Tai galite įsivaizduoti, kokiai panikui buvo visus metus, kai žinau, kad kitas darbas po proceso bus vat mano. Ir atrodo, kad kiekvienas garsas yra blogas, nes tai, nu, aš ne Urbaitis, taip jau yra. Bet man buvo taip, kad aš visiškai nemačiau, ką jis daro. Aš tik tai kūrų muziką, siunčiau ją, mes kartu nuolat kalbėjomės, bet aš neįsivaizdavau, ką pamatysiu. Ir buvo tokių vietų, kur aš klausausi, galvoju, nu, čia jau nebeįdomu. Nu, aš šiaip toks žmogus, kuris mėgsta pokyčius greitį muzikai, nu, turi man vykti dažniau gal negu kai kuriems kitiems žmonėms. Ir atrodo, žmonėms bus neįdomu klausytis. Ir jis man sako, Marija, nu palauk, taigi dar ir šoks čia. Tai žinok, čia bus dar daugiau dalykų, čia ne tik muzika bus. Ir tada tikrai buvo, niekada neužmiršiu to įspūdžio, nemanau, kad kada įmanoma būtų net ir pakartoti, kai tu sėdi viena prie kompiuterio ir dirbi ir girdi garsus ir staiga pamatai, kaip žmonės šoka ir tu visiškai kitaip girdi muziką. Ir šitai nemanau, kad tiesiog kada nors įmanoma bus pajausti. Nes su teatru tai yra kitaip, jau dirbi kartu. Nėra taip, kad tiesiog ateini vieną dieną, turėdamų praktiškai visą muziką, ten liko porą minučių finalo, ateini ir staiga matai, kaip žmonės pagal ją šoka ir tiesiog visai, visai kas kita. Tai vat aš gal apie šitai pagalvojus, tai ir sakiau.
1: Na, čia yra tai, kad tiesiog papildo turbūt labai vieni kitus, reiškia, ir tai... Aš, pavyzdžiui, nemanyčiau, kad muzika dėl to turėtų būti kažkokia supaprastinta, jeigu yra vaizdas, ar šokis, ar tai muzika teatre. Neturėtų tai būti, bet kartais, vat, ką tu pasakėjai, kad kartais užtenka kažkokio mažo štricho, arba laidos pradžioje, ką minėjau, užteko eskizo mano temos Eimuntui Nekrošiui, kad jam to pakaktų, jis pajuto tą jėgą, tokiam eskizo jėgą, tokio piešinuko jėgą, nepaversto paveikslus spalvotų, neįspalvintų.
0: Galbūt tas irgi tiko, galbūt ta scena neturėjo būti tokia nušlifuota. Šiaip nenušlifuoti dalykai taip, kartais labai labai kartais... gerai skamba ir tiesiog net nereikia ten kažkaip labai jų daryti tobulais.
2: Neatsimenu, kokiam spektakliu grojo aktorius nederančių pianinų ir buvo taip tobulai tiko tai scenai nederantis pianinas.
1: Nederantis pianinai yra stebuklas teatre ir kine. Man atrodo, jie tiesiog chroniškai paplytę, tokį ne visai derantis, ne visai intonuojantis. Ir tai yra visas grožis ir man atrodo tikrai daug kino muzikos, kur šitą aspektą išnaudoja, kaip tokį intimumo, namų, kažkokio, na, neprofesionalumo, toks low-fi, homemade, iš namų atsinešta. Ir tas yra žavu, tas matyt bendrai, su vaizdu, kine, teatre tikrai sukuria tą sintezę, kurios turbūt visi bendrai dirbdami ir siekia.
0: Tai dabar jums turiu paskutinį klausimą. Tokį lyg ir paprasta. Tai kaip manote, kas visgi yra svarbiausia muzikoje, kinui ir teatrui? Kada pajaučiate, kad čia jau yra tai, ko reikia? Ir ar yra kažkokia savybė, kurią ta muzika, tokia universalesnė savybė, kurios reikia, kad ji būtent šitam formatui tiktų? Nes ko reikia, nežinau, šokti klube ar dainai, čia yra kas kita. Bet kaip manot, kas tai yra svarbiausia? Ar emocinis paveikumas, arba galbūt kažkokios kultūrinės asociacijos. Aš suprantu, vat mes kaip tik dabar ir kalbėjom apie tai, kad visi žmonės turi tikrai savo kontekstus, savo asociacijas, bet mes vis vien, na, maždaug įsivaizduojam, ko reikia, kad ką žmogus bent šiek tiek daug maž, kur jį pakreipti, kuria linkme. Tai kaip manot, kas tiesiog jums yra gera kino ar teatro muzika?
2: Na, gal taip, jeigu labai plašiai, tai iš tikrųjų emocinis paveikumas, kad kai repetuojant ar montuojant, atsiprašysiu, tu pamatai sceną su ta muzika, nes aš, pavyzdžiui, niekada negaliu suprasti tik paklausus muzikos, ar jinai tinka tai scenai ar ne, aš turiu pamatyti su vaizdu būtinai, nes kitaip man kažkaip nesusijungia. Ir jeigu man ta scena kažkiek pasikeičia, kažkiek išbendrėja, gal taip galima sakyti, ir aš jos paskui negaliu įsivaizduoti be tos muzikos, tada man atrodo, nu, jinai konkrečiai tinka tai scenai. Ir tai jo, labiau man yra apie emocinį paveikumą.
1: Tai man atrodo, tas panašu yra, ką man mano bičiuliai, kurie dirbo su Andrijum Tarkovskiu, pasakojo.

0: kad negali nieko pasakyti apie muziką šiaip, kai jam atneša. Jis sako, atsisėda salė ir paleiskit man su vaizdu. Paleidžia, žiūri, ne, sako, kitą atneša. Atneša, o dabar jau gerai. Tiesiog turi sulipti kažkaip į kažkokį siektiną rezultatą.
1: Ir čia tokie dalykai, manau, kur kartais, na, kaip ir kalbėjai, tu Živilė, nenumatysi, tiesiog tinka arba ne, ir turi labai tiesiog vadovauti savo intuiciją. Bet mielai dar apie tai mes su jumis kalbėtumėmės visą vakarą, bet mūsų laida jau baigėsi. Tai noriu jums labai padėkoti, kad esate čia. Mano pirma gyva laida yra su nuostabiais svečiais, Mindaugu Urbaičiu ir Živile Mičiulyte, tai ačiū jums.
2: Ačiū labai, labai.
0: Ačiū už pakvietimą, dėkui.
1: O jeigu laidą įsijungite tik dabar, mes klausėmės, jūs klausėtės, mes čia buvom, laidos Kur teka garsai. Paprastai mano laidą galite išgirsti šeštadieniais 19 valandą per LRT Opus, o šį kartą vyko speciali tiesioginė transliacija iš Art Vilnius. Tai laidos svečiai, kompozitorius Mindaugas Urbaitis, režisierė Živilė Mičiulytė, o laidą vedžiau aš, kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Laidos pabaigoje dabar mes pasiklausysime muzikos iš mano darbo kartu su Edvinu Jakoniu Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Čia buvo toks trumpas kūrinys, kūrybiniam impulsui. Ir išgirsite Mocartą su elektronika. Ačiū, kad klausėtės ir iki.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, Elektro lankų klausytojai ir labas, Andriau.
2: Sveikas, Povilai. Taip, Elektro lankų.
1: Taip, aš
2: elektrikai.
1: Taip,
2: elektrikai. Elektrikai.
1: Nu, vat klausimas, klausyk, bet aš pagalvojau, buvo pas mūsų audra, ar ne?
2: Taip.
1: Ne elektroninės muzikos audra buvo, o ta reguliarioji paprasta audra.
2: O ta elektroninės muzikos audra būna Kaune, dažniausiai labai lokalizuota.
1: Tai jo, tai aš sakau, kad čia nesipainotumėm, nes daug audrų visokių ir mūsų pasaulyje audrų būna. Tai žodžiu, buvo audra, ten sutriko elektros energijos tiekimas daugam, tai vat galvoju, mes kaip elektrolankų vedėjai, ar mes galėjom kažką daugiau padaryti ir ar mes būtumėm tą procesą kažkaip kitaip suvaldę. Va tokia, man kartais kyla klausimai. Tokie. Į kuriuos aš atsakymą nerandu ir gal net ir nereikia jo ieškoti, jie hipotetiniai grinai.
2: Liptumėm į stulpus. Stulpus reikia lipti. Liptumėm. Jeigu lipti į stulpus, tada biškį padeda.
1: Taip, supratau. Nu ką, tai kas šiandien pas mus elektrolankose be šitų?
2: Šiandien truputėlį lengva nuotaika, kitokia, šiek tiek tokia labiau visiškai žaisminga. Beje, tikrai buvo smagus praeitą penktadienį šitokiai Viljamo Basinskio koncertas, nors tikrai išmokė.
1: Va, norėjau klausti.
2: Aš grumoju visiems klausytėms, kurie nenuėjo.
1: Mažas žmonių
2: buvo. Nelabai daug buvo žmonių, bet Basinskis, kai visą laiką koncertas atėjo, atsisėdo, atrodė kaip nuobodžiaujantis bibliotekininkas, kuris laukia, kada mes perskaitysim jo knygą. Ir, bet šiaip jo, bet muzika pati tikrai smagiai hipnotizavo ir toj aplinkoje labai gerai tiko iš tikrųjų, nes tos kilpos tokios iš operinių kažkokio tai kūrinių, ar ten paskui iš pianino kūrinių, ir tos kilpos trynėsi vieną į kitą, jos ten dingo, atsirasdo vėl, tas toks labai... Labai tas jo kūrinys, čia iš tikrųjų tas yra Disintegrating Loops, man atrodo, taip vadinasi, tai ten iš esmės ir jis turbūt greičiausiai ir kalba apie laiką, apie tai, kaip tas laikas iš tikrųjų nutrina viską, nutrina tos ryškius muzikus ar tas melodijas ryšių lieka tik tai kažkoks keistas šiukšdėsys ir kažkokias nuotrupos, tai panašiai turbūt visų žmonija bus po kokio taip, sakyčiau, turbūt 10 tūkstančių metų aš čia kažkokį tai klausiau podcastą, tai ten pasakoja apie tai, kiek struktūrų žyminčių mūsų visą civilizaciją liktų po, nu, pažinai, po 100, 200,
1: 300,
2: 10.
1: Ir kas liktų po
2: 10? Tai man sunkiai, kas būtų atrandama, nes, žinai, piramidės, tai jos tokios iš akmens, jos tokios ilgiau laiko. O mūsų ta puiki stiklo ir metalo architektūra gan greitai sudiltų.
1: Nu taip.
2: Surudytų ir o visa mūsų kultūra dabar yra elektroninėje erdvėje, tai vat, mūsų minėtos elektros dingimas visą šitą reikalą palieka. Tai, vat,
1: nu nieko, mes pabandysim pasirūpinti kažkaip, kažką su Andrium sugalvoti, pabandysim kažką su Andrium sugalvoti, ne?
2: Taip, kažką, gal reikia elektrolankas ne radio eterį, o kaip nors dantiraščių bandyti leisti.
1: Va, variantas, jo. Variantas, dantiraščių su dantim. Gerai, iš telegu, tai, nu, tai ką, pereinam į pirmą.
2: Jo, pereinam prie albumų, nes vėl matau, neišgrosim. Tai,
1: ne,
2: šiandien grosime keturis albumus ir pirmas iš jų yra Akselio Bomano ir Super Pitcherio. Tai abudu yra tikrai mano mėgstami kuriejai ir jų duetas išleido albumą Tell It to the Mountain. Įkvėptas kelionės į, nu, haiko, turbūt galima sakyti, į Švedijos. Švedijoje esantį Helaks ledyną ir vat, visi kūriniai yra, pavadinimai yra panašiai susijęti su lipimu į kalnus, šerpomis ir ten taip toliau. Tai, aišku, Akselis Bomanas, tai tikrai ir tiek Akselis Bomanas, tiek Super Pitcheris yra skambėję mūsų laidoje, nes jų abiejų tas stilius toks hauso ir tokio hipnotiško techno, bet tokio labai žaismingo, spalvingo, vis laiką man patinka, tai Akselis Bomanas yra švedas, kaip jau minėjau, turi savo tą žymę leidyklą Studio Barnhus, o va Super Pitcheris, tai irgi Akselis, tik Šaufleris, bet jau dabar yra pasivadinęs Pačiakutį, tai gali būt, kad jis nebenori būti vadinamas Akseliu Šaufleriu, tai va du Akseliai, galima sakyti, padarė duetą ir tas albumas tikrai labai įdomiai maišo tokį hausą, kurio aš gal nepernelyg mėgstu, su IDM, su šiek tiek tokio techno-hipnotiškumo ir tas super pitcherio, iš tikrųjų labai toks specifinis yra, vat būtent tas toks, tokios kilpos ritmas toks, kuris atrodo, kad kažkas tuoj atsitiks, tai, bet ir to pačiu tai yra toks čiausmingas jisai iš esmės, tai yra ta labai, labai, labai gražus derinys ir manau, kad vertas jūsų ausų.
1: Tai dabar trys kūriniai iš jo. Taip, tai tris kūrinius mes pagruosim, tai bus SideQuest, Cat Love ir Tell It to the Mountain. Ir po to grįšim. Iš viso šiandien laidoje yra 4 albumai, tai va dabar pirmasis, dar 3 lieka, likit su elektrolankomis.

0: Elektro lankos.
1: Na va, ištikimieji elektrikai, Andrius ir Povilas grįžta
2: lipa į stulpus.
1: Taip, lipa į stulpus, į elektros stulpus ir grįžta į elektro lankas. Turim jums paruošę šį beitą, kas galbūt išgelbės, pas kas galbūt liks pasaulyje po 10 tūkstančių metų.
2: Taip, taip, taip. Tai dabar tikrai dar vienas albumas, tikrai vėlgi spalvingas, sintezatoriškas ir toks labai lengvas, iš tiesų net gal stipriai einantis į pop ar synth pop stilistiką, tai yra Chrome Sparks ir Ball of Light. Naujas Chrome Sparks albumas, paskutinį jo albumą labai mėgau ir klausiausi ir aišku, čia tokia saldino dėmė, nes atrodo per daug lengva, per daug neelektroniška, neelektrolankiška. Tai Chrome Sparks, tai yra Jeremy Smalvinas, Brooklyn'e kuriantis multiinstrumentalistas. Ir iš ties jo, paskutinis jo albumas pilnasis, tas, vat, kuris mane labai sužavėjo, vadinasi, taip ir vadinasi, Chrome Sparks, ir jis išleistas 2018 metais, atrodo, kad čia vat ką tik, o jau pasirodo 8-7 metai prabėgo nuo pastarojo albumo. Visą tą laiką jisai skyrė prodiusuoti kitus kūrėjus, iš tikrųjų savo to skambesiu labai stipriai sušvito muzikos kūrėjų ir prodiuserių toje padangėje ir iš esmės tikrai labai nemažai visokių kolaboracijų su juo ir va to prodiusavimo jisai skyrė visą tą laiką ir dabar išėjo vėl su kažkuo tikrai savo, tikrai visiškai išskirtinio ir va tos sintezatorius labai praskėčia tokiu pop ir R&B skambesiu, kuris va, aš turiu pripažinti, kad R&B aš kažkaip vienas iš mažiau mėgstamų mano žanrų, nu, funkas yra dar žemiau. bet kažkaip šitas R&B gerai įpintas ir tikrai neerzina ir labai gerai skamba.
1: Aš esu tave matęs klausant, nu, tu žinai, stebėjęs funko. Tave. Ne funko, bet R&B tave, rhythm and blues'o šiek tiek. Klausant, esu tave matęs, taip. Tai nėra taip, kad tu visai neklausysi.
2: Nu čia toks, jo, tam tikros formos, na, vaidinkai.
1: Taip.
2: Čia albume yra kūrinių su to pačiu Jonsi iš Sigurroso, Emma Louise, Khalidu, tai savotiškai tikrai iš savo prodiusavimo šito vat laikotarpio jis pasikvečia pakolaboruoti kitus kūrėjus, dainininkus, tai tikrai labai gražus albumas, norėjau įdėti 4 kūrinius, bet kadangi daug šnekam, tai klausysim tik 3, bet būtinai pasiklausykite šito albumo, nes labai tinkamas toks rudens melancholijoms išblaškyti.
1: Taip, 3 kūriniai, Pleasure, Pluto ir beje, man atrodo, jisai mušamų instrumentų studijas baigė.
2: Jo, ritmika pas jį gerą toms.
1: Taisykai, čia man atrodo, kiekvienas IDM kurėjas turėtų šiai baigti mušamų instrumentų studijas. Nu, tokia.
2: Taip, nu baigti bent pagaliau toms nebaigti, nes dauguma jų pradėjęs, bet nebaigė.
1: Bet taip ir nepabaigė. Tikrai linksma šiandien laida, likite su elektro lankomis.
0: Elektro lankos.
3: My body is a cathedral of pleasure. A cathedral of pleasure.

0: Elektrolankos.
1: Grįžtam į Elektrolankas, dar du albumai jūsų dėmesio ir dabar einam prie trečiojo jau šiandien.
2: Taip, taip, trečiasis tai yra Mulio, pseudonimu pasislėpusi irgi švedė kūrėja, jos albumas Fold išleistas šiemet, iš tikrųjų toj pačioj Akselio Baumano Studio Barnhus
1: geras
2: leidybiniai kompanijai, tai savotiškai tokio vat susisieja.
1: Taip, labai.
2: Antras jos ilgagrojas, pirmas buvo išleistas jos debiutinis trumpasis albumas buvo išleistas 2018 metais ir iš tikrųjų, jo, čia yra jos pradžios kelionė, kelionės pradžia, tai šita kūrėja tikrai dar yra pakankamai jauna ir labai gerai groja ir, sakyčiau,

0: neblogas turi kolaboracijas, nes šiame albume skamba keli kūriniai, kuriuose savo partijas įdainavę yra Anne Brun ir Camhello. Tikrai mūsų laidoje skambėja šitie vokalai ir Anne Brun iš visų yra labai išskirtinė dainininkė, tai tikrai suraskit YouTube jos klipų, spūdingi ir klipai, ir vokalas, ir tikrai labai stipri kūrėja, na ir Molo savotiškai padeda savo buvimu šitam albume. Albumas pats tikrai slankėjo, taip tarp, kartais atrodo, kad visiškai klausomės tokio labai švelnaus ambiento, bet tokio, ne to tokio ambiento, kaip atrodo, kad pasileidžia tie garsai ir jie taip tiesiog gimsta iš kažkur, jie čia viskas labai sukonstruota, tvarkingai turi jinai to tokio, kaip suprantu, jinai į Berlyną persikėlus ir
1: tenais, tai... Berlynas tai, irgi įneša savo... Taip, skonį, nežinau, savo taip, palieka taip, pėtsaką jos kūrybai.
0: Taip, techno suveržė tos dantračius taip. Visus. Ir šitie dantračiai gerai paskui susikabina ir gerai groja. Tai vat Fold albume tas labai gerai skamba. Bet yra ir ritmikos, ir tokio left fieldo. Na, bet albumas vėlgi, kaip ir visa konsteliacija mūsų laidoje, yra lengvas. Gal šiek tiek taip tamsesnis čiučiut, bet tikrai ne toks, kad jau ten visai naitumėm į gelmes. Tai šiandien girdėsim tris tikiuosi kūrinius, tai Fluff, Bump ir Svuoba.
1: Nu, šitos tris tai tikrai girdėsim, klausimas, kas bus su po tos skambėsinčio albumu. Tai likit su elektro lankomis.
2: Elektro lankos.

0: Elektrolankos.
1: Na ir paskutiniam pasilaipėjimui po elektros stulpus į studiją grįžta Andrius ir Povilas. Ir štai mes turim jums dar paskutinį vieną albumą.
2: Tiksliau,
1: kelis kūrinius iš jo viso labo.
2: Taip, tai yra Bullion, albumas Nearly Bullion, tai šio pseudonimu pasislėpęs yra Nathanas Jenkinsas, britų elektroninės muzikos kūrėjas. Ir iš tikrųjų jis jau skamba antrą kartą mūsų laidoje, esame jį prieš tai groję, čia turbūt aš nesu tikras, bet jie gerai pamenu, tai man atrodo gal aš esu sakęs apie tai, kad kad Bullion tas vokalas, iš tikrųjų šis kūrėjas, kurdamas savo elektroninę muziką, daugiau tokią būtent left field pop ar indie elektronik, galima sakyti, žanrų vadintina muzika, labai dažnai dainuoja pats, tai tas dainavimas yra, žinoma, toks lyriškas, melancholiškas, vyriškas vokalas. Čia aš kur dažnai sakau, kad Jameso Blunto nemėgstu, Ne, apie tą turbūt kalbu. Bet jo, tas verkiantis, prie pienino sėdintis vyras visą laiką irgi. Čia prie R&B stovi kažkur, prie funko. Tai, bet vat Nathanas Jenkinsas su savo Bullionu kažkaip ne taip, kad labai erzina ir gerai skamba. Galbūt ištaiso viską tai, kad jo melodijos yra tokios ne visai, kaip čia, banalios, jos gan sudėtingos, labai įdomiai vingiuoja ir toks keistų visokių tokių viražų pateikia.
1: Žinai, kaip, aš tokią analogą randu, kaip kartais po penktadienio, ne po visų penktadienio, po tam tikrų penktadienio, kitą dieną norisi buljono ryte. Tai vat, čia gal dėl to.
2: Aš sumaišiau net James Blunt ar James Blake. Tai, nu, bet stilistika labai panašiai. Jeigu mėgsta Jamesą Blake'ą, tai gali būt, kad ir buljonas jums patiks. Bet čia buljonas, tai gal čia yra, žinok, ne apie tą buljoną eina kalba, man atrodo, angliškai tai yra, kad tai yra, kaip, nu, žinai, kaip būna aukso va šitie, žinai, tai tokie luiteliai.
1: Supratau.
2: Tai jie vadinasi buljonai, tu pasme. Nu,
1: bet buljonas yra buljonas.
2: Ir buljonas, iš vištienos irgi.
1: Gerai, tai gal vietoj buljono ir vištienos pasvarstymų mes pabandykim dar išgruot kelis kūrinius. Tai bus OK Parsley, Ru ir visiškai nesutikras dėl šimtas vieno, dėl man
2: Damnations. Čia irgi sužaismas su žodžiais, nes noriu skaityti Dalmantinas.
1: Ja,
2: bet šiaip OK Parsley, šiaip įtarimas man yra apie to buljono, nes Parsley, tai man atrodo yra šita...
1: Atražalė.
2: Petražalė, jo. Tai gal visgi buljonas.
1: Sveikiau tau. Gerai, tai viskas. Tai buvo Elektrolankos, žiūri šiandien smagios. Ačiū tau, Andriu, už tą nuostabę nuotaiką ir skambėsi. Jo, likit su LRT Opus, nes geresnės radijos stoties jūs nei radot, nei rasit. Jau met nebereikia ieškoti nieko. O mes susitiksim kitą penktadienį 19 valandą. Linkėjimai visiems ir gražaus visiems savaitgalio. Iki.
2: Elektrolankos.

Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis laida Ritmoganda. Vakaro tema – instrumentika. Be jokių kalbų. Tik muzika, kuriai niekas nežinia.

Nem,

0: LRT Opus. Opus. Čempionų topas.
1: Sveiki, brangieji, Baltijos čempionai, kaip ir visada nuo 21 valandos ir kaip ir kiekvienas pirmas mėnesio penktadienis yra skirtas čempionų topui, Baltijos čempionų lietuviškos laužytos muzikos čempionatui, kuris jau tuoj pabaigs pirmus metus skaičiuoti.
2: Sveiki, gyvi, mėlyje ir mėlosios, tai tai Baltijos čempionai kartu su jumis visais čempionais. Labai, labai visada laukiu pirmo mėnesio penktadienio, kad galėtume pasidalinti mūsų atradimais ir šiandieną aš tikrai atsinešiau irgi tokių įdomių kūrinių, tikrai aš tau specialiai nesakiau apie juos ir, ir manau, ir tave nustebinsiu ir klausytojus, tai ačiū visiems, kas balsavote jau už praeitą mėnesio topą ir mes kaip tik nuo jo ir pradėsime.
1: Taip, taigi šiandien skelbsime nugalėtojus, tuos penketukininkus, kurie liko patys pirmieji, tuos finalininkus, numerį vieną, vėl trauksime prizą praeito mėnesio ir skelbsime 10 naujų pretendentų į mėnesio topą. Tai jeigu jūs pirmą kartą klausotės ir nežinot, kas čia yra topas, tai yra lietuviškos, sakysim, turbūt rankos, balso arba kitos sielos dalies įtakota ir sukurta muzika arba kūrinys, kur bent jau vienas iš autorių arba bendraautorių ar vokalistų turi būti lietuvis. Na ir svarbiausia, kad ši muzika būtų laužytos ritmikos, o ne lygių bitų.
2: Taip, tai visa elektroninė laužyta muzika pas mus, kurią sukūrė, prie kurios prisidėjo lietuviai ir lietuvės, skamba mūsų LRT Opus eteryje. Tai ir pas mus yra tokia tvarka, kad praeito mėnesio finalininkai patekę į top penketuką, patenka ir į kito mėnesio pretendentų sąrašą, tad, bet varžosi kartu taip pat bendra tvarka, tai yra pagal abecėlės tvarką sudėliojami balsavimo sąraše.
1: O penktasis numeris yra, kuris kiekvieną mėnesį tas yra pereinantis paskutinis išgyvenęs mėnesio kovą, yra tas mūsų pakeliamas už ausų.
2: Jo, tai yra laidos vedėjų dedikuotas praeito mėnesio laimėtojas. Ketvirta vieta yra ta tokia paguodos prizas, taip sakant, yra balsuotojų, klausytojų dedikuota ta tokia paguodos vieta. Ir laukia top 3 bronza, sidabras ir auksas.
1: Turbūt geriausias būtų apibūdinimas laimėjo, bet nei sidabro, nei auksa, nei bronzas. Tai yra su ketvirta ir penktaja vieta ir pradėsime mes nuo penktosios vietos. Na, o brangiai, šį vakarą su jumis bus kaip ir kiekvieną penktadienį didžiastą.
2: Ir Dr. Jungle.
1: Taigi, Baltijos čempionai iki pat 11 valandos su išskirtinai lietuviškų skambės, išskirtinai lietuviška kūryba. Ir penktoji vieta išpuolė kabalas iš praeities.
2: Tai yra kondensuoto pieno kūrinys kartu su Synthetic Society, Neverless.

0: Taigi kūryba lietuviška, kondensuotas pienas, Neverless, bendras darbas kartu su Synthetic Society. Ir tai yra praeito mėnesio penktoji vieta, kuri keliauja į tolimesnį balsavimą ir dalyvauja toliau. Šį mėnesį tikrai daug visko įvyko, daug pasikeitimų. Pamatysit, kokie lyderiai pasitraukė, kokie atsirado nauji lyderiai, kas iškrito, kas liko. Kas pirma vieta, kas antra vieta, kas trečia vieta, na, o ketvirta vieta yra ta, kuri kovojo įnirtingai, bet truputėlį pritrūko.
1: Taip, šiek tiek pritrūko, bet tai yra praeito mėnesio taip pat prizininkas topo...
0: Laureatas.
1: Taip, tai yra Tactical Insertion Lietuvaitis ketvirtoje vietoje su savo kūriniu Shattered Web. Jam labai nedaug, vos vieno balso pritruko, kad vis dar būtų top 3 pretendentų ir būti išleistas plokštelėje. Nes mūsų su Romu idėja yra tokia, kad kiekvieno mėnesio top 3-tuką surenkame ir gale metų, kiek telpa kūrinių, sudedame juos į plokštelę. Ir, o kas netilps, gal padarysim ir dar atskirą balsavimą, kad...
0: Jau... Bonusą dar tokį išleisim.
1: Taip.
0: Linkėjimai jums ir nuo DJ Grasshopper ir linkėjimai į Norvegiją visiems, kas ten šiuo metu leidžia laiką, arba gyvena, arba dirba, arba tiesiog... Ir į visą pasaulį. Mūsų nėra socialiniam tinkle, bet
1: jo, šiandien kada, taip.
0: Turbūt vis dar klauso ir Aurimas Bartkus, ir Domantas, ir Viktorija, visi tuos, kurios turbūt 20-ką galima rasti kiekvieną kartą. Tai jeigu norit mums ką nors gero pasakyti, palinkėti, galite rašyti po trans...

0: LRT portale, galite siūsti mums žinias į socialinius tinklus.
1: Jeigu jau labai norit dalyvauti
0: į studiją.
1: Ne, jeigu labai norite Facebook'o socialinėme tinkle bendrauti, tai tenais mes šiandieną iš ryto paleidome anonsą, galima po anonsų mums pakomentuoti, parašyti linkėjimus. Arba ir asmeniškai atsiųskite, mes pasidalinsime ir eteryje kartu su jumis jūsų žodžiu.
0: Kol kas dar neturim roboto, kuris mus administruotų visą, tai ne viską kartais pasiseka. Ačiū Žilvinui šiandien, kad tikrai daug įdirbio padarė ir atsiprašau už tos sugadintus nervus, visą tą rutiną ir mes važiuosime toliau su visais prizininkais, laureatais ir ne tik turbūt apie patį kompiliacijos išleidimą vinilinėme formate, bet mes jau su Žilvinu taip kalbėjome, kad ir tą vainikavimą turbūt finalinį visą grand show sausio mėnesį turbūt darysime ir fizinę formą, kur jūs galėsite ateiti, išgirsti atlikėjus, tuos, už kuriuos balsavote, tuos, kuriuos rinkote, tuos, kuriuos mylėjote, išgirsti kūrinius ir turbūt tą balsavimo naktį gal net ir padaryti su transliacija iš kokio klubo, kur po to vyktų ir vakarėlis su visais mumis, didysis balsavimas, ferverkai, purslai, viskas, kas įmanoma, kas galima būtų įsivaizduoti ir manau, kad apie tai jau artimiausių metų skelbsim, turim dar jum ir truputį paslapti išsimint, kad Baltijos čempionai bus ir Kaune, visai ne taip ir daug laiko prabėgus, taip pat važiuosim į Lenkiją, į Bydgošių, tai visko, Baltijos čempionai pradės keliauti metų pabaigoje.
1: Ir dar, žinokit, sezonas prasideda, taip.
0: Ir dar žinokit, galiu išduot paslapti čia su Verifu, taip pat mūsų topo latinė laureatė bendravau, tai išdavė paslapti, kad su Juta Jas ruošia net valandos ilgio bendrą gyvą programą.
1: Oho, tai va, net aš to nežinau, tai ir tai tu mane stebini.
0: Tai va, stebinu, kai kurios kozeris iškart netraukia iš kišenių. Tai metų pabaiga artėjo įdomi ir tikrai manau, kad viskas vystysis toliau. Na, o dabar pagaliau nebetempiant laiko, ta ketvirtoji vieta, nes dar liko visos trys prizinės.
1: Taip, tai Tactical Insertion Shattered Web.

0: Eterija baigė skambėti Tactical Insertion kūrinys Shattered Web, ketvirtoji vieta. Tai kas ten dabar trečiose, ar pakilo į podas, ar nukrito į podas, ar kas ar nebeveikia į podas, ar ten kas dar galėjo ten atsitikti. Galėjo būti visko, galėjo būti patalai pakloti, visko gali atsitikti per tas, galbūt į flaisų, jūtajas ir veryf toliau siautėje, nežinau, sužinosiu tuoj.
1: Aš tai noriu prisiminti tiesiog, kiek iPodas buvo pas mus mūsų čempionų topė.
0: Man atrodo, skaičiavom, kad 7 berods.
1: Aš šiandieną radau mūsų www.balticchampions.lt, kur galite užeiti ir atiduoti savo 3 balsus, net ne vieną, o visus 3. Ir būtent tenais mes kaip adminai mes galim pasižiūrėti, kiek kiekvienas kūrinys turėjo dalyvavo kokiuose mėnesiuose.
0: O dar įdomu, turbūt būtų metų pabaigoje paskaičiuoti paslapčiai ir niekam nesakyti, sudėlioti procentinės vertes. Apskritai, kiek, pavyzdžiui, per tiek mėnesių prabuvęs, kiek jis iš viso surinko procentiškai iš visų balsavusių skaičius.
1: Galima būti.
0: Statistiką galėtume mes ten rutuliuoti, bet ne statistikoje visas grožis, o muzikoje, kurią jūs ir vertinat.
1: Taip, tai antimaterijos iPodas nuo balandžio mėnesio kaip startavo? Tai taip, kiekvieną mėnesį ir dalyvavo. Tai ir balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Jo, pusę metų. Bet dėja dabar ne.
0: Iškrito, žinok, kad čia buvo šitą mėnesį, buvo galios persiskirstimai visi, bet lauksim ir naujos kūrybos. Iš tiesų, jeigu su tokia sėkme pirmas kartas, tai kiti kartai gali būti dar stipresni. Turim pažadų, aš galiu iš karto irgi drąsiai pasakyti, kitą mėnesį jau prisižadėjo ir Zontiką, naują kūrinį ir Sokal, linkėjimai nuo mūsų draugų ir kūrėjų, tai va, jau niekur nebepabėgsit, jau viskas yra uždokumentuota, kitą mėnesį jūs kūriniai turi skambėti čia. O jeigu jūs taip pat kūrėte laužytus ritmus, nesvarbu, ar tai bus breaks muzika, ar breakbeat, ar jungle, ar drum and bass, ar na, netgi tas pats kažkoks laužytas hip-hopas su kažkokia įdomesnė instrumentika ir nuotaika, reggae muzika, dancehall muzika,
1: juk
0: jūs galite dalyvauti, juk į garažas, taip galit, viskas yra įmanoma, dubstep muzika, taip. Galite dalyvauti.
1: Nesvarbu,
0: jeigu tą kūrinį senai sukūrėt, nesvarbu. Pirmi metai viskas yra įmanoma kaip meilė ir kare.
1: Nes aš šiandieną beje ir mūsų draugo vieno kol kas neatskleisiu. Jisai šiaip groja ir kūrė techno muziką, bet jisai vat, kartais sukūrė ir tokią palaužytą muziką, laužyto ritmo muziką. Tai jeigu jūs nekuriate, jeigu jūs jūsų nelaiko drum and bass atstovų, bet kartais norite duoti pailsėti savo mintims ir kartais sukuriate kažką laužyto, tai taip pat atsiųskite, pasidalinsime.
0: Baltijos čempionų to paslaukė visos lietuviškos kūrybos. Ir galite ir pasirinkti aukštumas. bent jau pasižymėti tuo, kad dalyvavote pirmame tokiam čempionate.
1: Ir... Taip. Nes jau buvo tokių atvejų, kai mūsų klausytojai taip sukūrė pas save namuose kūrinį, atsiuntė mums, mes jį sugrojame, dėja jiems nepavyko iškopti į aukštesnės vietas, bet jie bent jau sudalyvavo, jie bent jau turi nuo ko atsispirti.
0: Taip, na ir turbūt metas kelti tą trečiąją vietą dabar.
1: Oi, bronza, mano mėgstamas kūrinys ir vis dar topė, tai oi, kaip gerai, kaip aš mėgstu. Tai yra,
0: Gabrielė Vilkickytė.
1: Taip, ir kūrinio patalai remiksas, Taomos remiksas.

0: Tai bronzinė trečioji vieta, Gabrielė Vilkickytė, dar kartą aplodismentai, ir šis kūrinys taip pat pretenduoja tuos, kurie užsispyrusiai nesitraukia, kovoja toliau ir mėnesis keliauja iš mėnesio.
1: Bet labai gražus.
0: Labai gražus.
1: Man net ašara kartai susikaupia akyje ir šiurpuliukai nueina kūnu. Kaip gražiai viskas dera ir pati emocija yra neužgožiama to laužyto ritmo, taip, tokio greitesnio, kaip originalo kūrinyje. Tai, nu, tobulas remiksas.
0: Tikrai, man kažko net primena pagal savo tokią nuotaiką ir viską Šizanovos kūrybą, tokia, kur irgi
1: šiek
0: tiek ir lyriška, ir tikrai, na, tokia, tikrai nuostabius sąskambis, tarpusavį darantis, ir netrodo, kad muzika keliauja atskirą gyvenimą kelią nuo vokalo.
1: Taip.
0: Kaip kartais būna.
1: Kartais taip, taip. Bet visokiausių kūrinių reikia. Taip. Jo, jeigu nebūtų tų tokių keistesnių kūrinių, tai nežinotume, kaip vertinti štai tokį kūrinį.
0: O turėjom, mes labai daug visko tikrai turėjom praeitą mėnesį, labai įdomaus ir intriguojančio, bet ne viskas irgi išgyveno kovą.
1: Taip.
0: Kartais
1: taip.
0: Atrodo tas, kas pačiam labai limpa prie širdies, vis tiek kažkur nepataiko kažkam kitam.
1: Aš šį mėnesį norėjau dar atsinešti tokį, aš jau nuo pat vasario mėnesio laikau jį užantyje ir vis laukiu, kada bus va, tas mėnuo, tai aš manau pasiriksiu tą va, lapkričio topui, čempionų topui, tą jau tokį užanties ištrauktą kozerį.
0: O gruodį turbūt mesim jau visą artileriją, viską paskutinį.
1: Dėl gruodžio mes dar, žinok, ne eterio metu padiskutuosim, kaip čia nais geriau padaryti, kad klausytojai ir atlikėjai gautų maksimumą iš mūsų čempionų topą. Aš turiu irgi vieną idėją, tai
0: mes parutuliosim ją. Taip, o kaip bebūtų, dar šiandien liko neįspręsti keli klausimai, kas yra tie pirmieji du, kas yra tie nugalėtojai.
1: Sidabras yra naujiena, patekusi iš karto į topą, atskridęs iš apačios.
0: Ant pakilos užlipo.
1: Per patį viduriuką atsistojo.
0: Taip, brangiai, tai yra Senkur ir kūrinys Untold Story.
1: Прошел.

0: Sunkus kūrinys ant Old Story, antroji vieta Baltijos čempionų topo, laužytų ritmų čempionato, sidabras, brangiai, va taip, va, iš pretendentų tiesiai į nugalėtojus.
1: Labai, labai galingas ir energingas kūrinys. Nedažnai taip pas mus topia pasirodo tokie energingi ir taip aukštai užlipa iš karto.
0: Aš kaip tik šiandien žiūrėjau tokį video, kur buvo paaiškinama, kodėl žmonės pradėjo nesuprasti, kas yra jungle muzika. Nes 90-ųjų vidury, kai šoko į didžiausius topus, į na, tiesiog visuosius, netgi populiariuosius medijos kanalus, Shia Fix kartu su UK Apache ir General Levy kartu su M-Beat, tie du kūriniai.
1: Taip.
0: Nuo to laiko visa muzika, kuri turi laužytą greitesnį ritmą ir turi regį arba raga vokalą arba kažkokį dabinį ridimą, viskas buvo iš karto pradėta lipdyti jungle. Žmonės pradėjo lipdyti ne prie ritmo, o viską prie vokalo, prie jamaikietiško akcento, to patvos ir apskritai prie atlikimo stiliaus, bet ne prie to, kokios visgi buvo jungle muzikos šaknis. Tai yra, nežinau, ar vis dar ginčiasi žmonės, kuris yra visgi turbūt tas pirmas jungle kūrinys, bet kiek aš sakiau paskutinius šaltinius, visus netgi ir jau AI-us, visi sako, tai yra Lenny D. Ice AI, UAI kūrinys, kuris pasirodė 21 metais. Mhm. Jisai, na, tikrai skambėjo labai breakbeatiškai, labai taip, na, laužytai, o vat iš populiarėjo pasirodo ta muzika jungle, kuri turėjo dainininkus viršuje. Ir taip. Mačiau netgi General Levy dabar nusifilmavo epizodą jau tikrai pas LG tam naujam filme, kur rodo. Tai pirmoji daly jie važiavo ir klausėsi magnetofoną, dabar jie mačiau, kad važiavo dvies automobilį ir dainavo. Tai va, jungle muzika ir kiną prasiveržia visur, kaip ir drum and bass muzika.
1: Beje, tuo metu apie tą lūžio tašką, kaip pasakoja General Levy, tas kūrinys pateko į UK top chartus. Tuo metu drum and bass'o bendruomenė, jie buvo labai prieš būtent šį...
0: Komercializavimą, tai taip.
1: Ne tik, nes būtent jie kūrė drum and bass'ą ir jie manė, kad ant laužyto ritmo atsirandantis vokalas neturi būti. Taip neturi būti, ten jam ne vieta. Ir net buvo boikotuojami atlikėjai, General Levy buvo boikotuojamas ir sakoma daugumai tenais Londono klubų, kad nekvieskit jo, nes, nu, arba nekvieskit į radijas, nekvieskit jo groti į klubus. Tai tuo metu buvo aršios kovos tarp jungle ir drum and bass'o.
0: Na, o ar šios kovos vyrė ir visą mėnesį jūsų dėka ir visų, kas balsavo už jūsų patinkamus kūrinius. Tai turbūt metas viskas, nebetemt gumos, istorijos pamokėlė baigėsi. Dabar pirmoji vieta, brangiai auksas, čempionų auksas, dar vienas nugalėtojas to paviršūnėje.
1: Taip, ir vėlgi naujokas.
0: Taip, brangiai, žinokit, šį kartą buvo taip, kad daugelis tų, kurie laikėsi įsikybę visų prizinių vietų ir laureatų, po truputėlį pasitraukė ir užleido tiem, kurie galimai irgi turi potencialą vėl laikyti įsikybę.
1: Taip. Beje, antra vieta surinko 12% balsų, o pirma vieta 19%. Tai nesakyčiau, kad toks labai jau didelis atotrukis buvo, bet taip. Taip, tai du naujokai surinkę po tiek balsų yra, wow, nu, šaunuoliai. Pagarba ir visada pirmin ir lauksime jūsų naujų kūrinių.
0: Brangiai, taigi pirmoji vieta, Ghost of You, Goldfinch.

0: Tai va, tai kai žydra naktis lieka tik tai, tai ir vaiduoklis iš tavęs tada. Va taip, žilinai, taip, tai pirmoji vieta, brangiai, man tikrai smagu ne tik tai, kad atsiranda naujų kūrinių, bet kad tie nauji atsiradę kūriniai sulaukia ir jūsų meilės ir simpatijų.
1: Taip, ačiū visiems, kas balsavote ir išrinkote mūsų top trejetuką, top penketuką, galima top ketvirtuką.
0: Top ketvirtuką, taip.
1: Jo. Ir sveikinimai.
0: Sveikinimai, aplodismentai.
1: Taip, visiems laimėjusiems ir patekusiems į kitą mėnesį. Ir lauksime besivaržant su naujais pretendentais, kuriuos neužilgo ir pristatysime. O dabar lauks naujų kūrinių sąrašas. Tai yra 10 naujų kūrinių, kurie kartu su praeito mėnesio 5 patekusiais į čempionų topą, varžysis šviežiai, naujai, pilni jėgų ir bandys užkariauti jūsų širdis.
0: Tai dar blodismentai kartą sirenos pavidalu. Viskas, seną topą užbaigiam. Jau sireną atskyriam, o kaip ir prieš tai minėjome, visi šie kūriniai ne mūsų simpatijų tvarka išdėlioti, o abecelinę tvarką išdėlioti. Ir pradėsime nuo šį kartą C raidės. Neturim nieko nei A, nei B. Atlikėjo nei A, nei B, nors turim ir A, ir B raidės iš tiesų turim. Ir manau, kad aš tikiu, kad jeigu tas topas gyvos ir toliau jūsų visų ir mūsų pagalba, tai turbūt gal kada nors gyvenime, jeigu ir kurėjų atsiras vis naujesnių, turėsim ir visą abecelę. Tai. Kai kalbosit pavadinimus, pažiūrėkit, jeigu ką tik esat pradėjęs kurti muziką, tai kursit savo pseudonimą, tai pažiūrėkit, kad dar nebūtų iš tokios raidės. Ir jeigu norit skambėti pirmas ir pretenduoti į Baltijos čempionų topą, tai pradėkit nuo abecelės pradžios.
1: Ir dar beje, prieš pasileidžiant mums į muzikos reikalus, tai mums nebūnant Facebook'e transliacijai, Aurimas Barkus siunčia linkėjimus visiems čempionams.
0: Mes žinojom, kad tu klausai, nes kitaip sunerimtumėm jau. Taip, tai linkėjimai dar kartelį visiems. Ir ačiū, vakar gimtadienį šventė Didžiai Daimo, praeitą savaitę dar Didžiai Ske. Šventė gimtadienį ir visi, kas švenčia dabar ar švesit šį savaitgalį ar iki kitos čempionų laidos, linkėjimai jums ir būkit laimingi, o daugiau laimės jums suteiks, žinot kas, teismas. Teismas, tai vadinasi pirmasis siūlomas kūrinys į šio mėnesio topą ir jį sukūrė Sirtautas.

0: Sirtautas pradeda pretendentų sąrašą į naujo mėnesio topą ir jo kūrinys Teismas.
1: Jis beje jau dalyvavo pas mus čempionų topę su kitu kūriniu ir jis tuo metu atsiuntė ir kelis kūrinius, tai šį irgi laikiau taip vėlesniam laikui ir aš manau puikiai dabar pradėjo vat, mūsų naują spalio mėnesio topą Sirtautas.
0: Taip, ir dar turėsim 9 pretendentus, kurie taip pat visi žavus ir tuo pačiu skirtingi.
1: Beje, taip pat dar norėčiau paminėti klausytojai, kurie nekuriate muzikos, kurie tik klausote mūsų, bet žinote kažkokį gerą lietuvišką kūrinį, irgi atsiųskite. Nesvarbu, tai gali būti iš jūsų vaikystės, jūsų paauglystės kūrinys, kurį jūs prisiminate ir kažkur turite pas save grotuvę ar kompaktę ir tai tiesiog įrašykite, atsiųskite ir mes tikrai drąsiai galėsime, nes pas mus nėra ribų, pas mus nėra taip. Vien tik tai, kad būtų naujas kūrinys būtinai niekur negrotas. Ne, mes už visą gerą lietuvišką muziką.
0: Taip, o istorijų tikrai buvo nemažai ir yra tikrai čempionų topės skambėjo kūriniai, kurių produceriai jau turbūt ilgą laiką nebekuria kai kurie ir visko yra, bet, na, žinot, muzika užrašyta lieka visada. Taip. O mes nesame toliau ir džiaugiamės, kad šį mėnesį pasispaudė ir mūsų kolega DJ Junglist Boy, dar kitaip žinomas kaip dramist, čia jau yra dramist autorinis kūrinys, kuris vadinasi Let You Down. Tai brangiai, dabar 21 valanda 43 minutės, mes važiuojam toliau su pretendentais iki pat 11.

0: Čempionų topas.
1: Dramės kūrinys Let You Down, ką tik nuskambėjo eteryje, dar vienas pretendentas į šio mėnesio čempionų topą. Na ir iš tiesų šis mėnesis apskritai nusimato intensyvus, stiprus, nes jau turim ir pasitvirtinę svečius viskam.
2: Beje, apie dramės kūrinį dar irgi, tai yra 2022 metų kūrinys, bet... Dramist šiek tiek jį pagerino, pakreipė tinkamą linkmę šiais metais ir prikėlė naujam gyvenimui šiek tiek kitokių skambesių. Tai va, tai šiek tiek apie šį skambesį. Toks, man jisai toks rudeniškas, jau tikrai atskiria, kur vasaros linksmybės, vasaros nuotaika nuo tos... darganos, tos tamsos link toksai vis dar manis rudeniškas šitas kūrinys. Kaip tau?
1: Man taip pat. Ir šiaip pradžiai dramist galvojo kitą kūrinį dedikuoti, bet vat, sakė jisai jį paskutiniu momentu čia ir pakoregavo ir paturbino.

0: Būtent šiam topui ir šiai progai.
1: Beje, prieš tai Cirtauto teismas kūrinys, tau vis užkliūna, kad trumpi kūrinėja. Ne?
0: Taip.
1: Bet jisai buvo energingas toksai.
0: Energingas, taip.
1: Jo, ir jeigu pastovė, jisai taip kokias 6 minutes trankytų, aš manau, būtų jau per daug. Tai gal ir gerai tas kūrinys, taip, irgi žinai, toks tinkamai parinktas.
0: Aš žiūriu, žinai, ko čia dažniausiai visada trūks, tak į miksavimą įžangos ir iš miksavimo į pabaigos. Ką dažniausiai va, senesni visi ir produseriai, ir kurie produseriai didžiai daro, tai anksčiau net taip ir darydavo, kad tai yra radio versija,
1: taip,
0: trumpoji, ta, kur nėra to visų įžanginių glamonių,
1: arba jos labai trumpos,
0: arba tokios, labai trumpos ten keli akordai, o visa kita yra paliekama leidiniui. Mhm. O čia žmonės iš karto kūrė taip, kaip
1: taip,
0: kaip kūrė, bet iš tiesų ir dabartinė įranga padaro kai kuriuos kitus darbus atitinkamai puikiai, todėl, kad tu gali tą pačią kelias natas užsidėti lūpą ir kartoti ir tau gali pasidaryti 2-3 sekundžių įžangą kaip valandos, jeigu nori.
1: Taip, bet aš kai groju, aš tai, kai tai padarau, aš vis tiek jaučiu, kad tai yra, kad aš gadinu patį kūrinį. Tai nėra tas pats, ta pati idėja jau kūrinio, tai yra tiesiog uždelsimas to kūrinio. Tai aš iš bėdos tai padarau, bet širdyje visgi nepritariu šitam tokiam.
0: Na, bet sako, meilė ir kare, ir muzikoje viskas galima. Tai
1: taip, taip.
0: Manau, kad mes šią valandą sugrosim paskutinį pretendentą vieną ir kitus tęsime jau kitos valandos metu, o dabar kaip tik galėsim pašnekėti apie artimiausią svečią, kuris atvyks pas mus jau kitą penktadienį. Tai yra tikrai legendinis atlikėjas ir renginių organizatorius ir apskritai visuomenės veikėjas, DJ Saga.
1: Taip.
0: Ir, na, iš tiesų galiu pasidžiaugti tuo, kad turbūt po, kaip ir kiekvienam, žinot, organizatoriui ir kiekvienam padariusiam kažkokį tikrai didelį indėlį ir įdirbį į kažkokį vieną reiškinį ar renginį, tai turbūt mano vienas iš labiausių laukiamų sugrįžtuvių Betundros, kur vis dar laukia ir ne vis dar nenansuoja, kad jinai grįžta. Bet kitas turbūt laukiamiausias reiškinys buvo Strokes Temple. Kaip ir svajonė, kada nors ten sudalyvauti, tai Strokes Temple bus jau po poros savaičių. Na, o kitą savaitę mes čia turėsime DJ Saga svečiuose ir jisai, manau, kad ne tik papasakos daugiau apie pačią idėją, istoriją viso šio judėjimo. Ir taip pat, manau, kad pristatysim dar mes jį ir prie staklių ir galėsite pasidžiaugti ir jo muzikinę kelionę.
1: Taip, beje, Sigitas turėjo taip pat dar vieną tokią legendinę sugrįžtuvę, sugrįžimą legendinį, tai laida Dūžiai.
0: Dūžiai, taip, mūsų kolega, bet Dūžių kol kas nesigirdi, bet bus Strokes Temple jau po poros savaičių, kur iš tiesų aš irgi mačiau, kai pamačiau, kad ir Happy Endless dalyvauja, kaip pamačiau, mm-hmm, iš Estijos atvykstantį DJ Koldun, kuris tikrai buvo, manau, kad pirmas užsienietis drum and bass'o didžėjus grojantis Lietuvoje. Nesvarbu, kad Estija irgi užsienis yra. Estija irgi užsienis ir taip, tai buvo DJ Koldun, kuris netgi atsimenu labai juokingą istoriją, kaip pas DJ X-Rayų namuose, kur vyko dūzgės vakarėlio ir kabojo Strokes Temple plakatas, ant kurio buvo DJ Koldun. Mes pagaliau jam paaiškinom, kad Koldunas lietuviškai tai yra virtinukas. Virtinukas.
1: O ką tenais reiškia?
0: Tai Koldun yra, čia turbūt jisai pagal rusų kalbą pasirinkęs slaviškai ir panašiai, ir pas ukrainiečius yra burtininkas. Burtininkas, jisai kaip Koldun.
1: Teisingai, taip.
0: Bet tada jisai nuėjo ir plakate ištaisė į DJ Pilimėnį. Ir tarp, tikrai smagu, legendos grįžta, tai apie Strokes Temple'us mes tikrai nesiplėsim labai daug, nes kitą savaitę kalbinsim patį DJ Saga šio renginio autorių ir puoselėtoje, tai manau, kad išgirsit ir istoriją, ir apie formatą, nes tikrai didelis ir atlikėjų sąrašas, ir 5 scenos, ir tikrai manau, kad jeigu žmonės priims tą dvasį ir supras, kas yra tas senųjų laikų reivas, aš manau, kad turbūt grįšim kaip laiko mašinai 90-osius. Na, o čia paskutinis šios valandos pretendentas, manau,

kad su linkėjimais jum iš Olandijos, su mūsų mylimu kūrėju Emery, bet čia yra jo bendras darbas su olandų produceriu ir didžėjumi Macadam, kuris vadinasi PIS, tarp kitko šis kūrinys oficialiai pasirodė tik tai šiandieną, taip pat ir sutapo, tai toks dvigubas ir premjera ir pretendavimas į jūsų meilę, simpatijas ir galbūt tapti galimybę mėnesio geriausiojų.

0: Alerta Opus. Opus.
1: Baltijos čempionai grįžta pas jūs. Čempionų topas čia tęsiasi ir kelios sekundės po 22 valandos mes keliaujame į antrąją Baltijos čempionų valandą.

0: Ir svarbu yra tai, kad kai vyksta čempionų topas, dažniausiai antrąją valandą negroja miksai, negroja svečiai, o groja toliau muzika, lietuviška kūryba, kuri yra pristatyta jum balsavimui, kur jūs galite tapti teisėjais ir išrinkti tuos geriausiusius kiekvieną mėnesį 4.
1: Taip, 4, nes 5 mes išėjome.
0: Suglumo taip, kad aš tikėjausi, kad čempionų topo turėjo dar šaukinys išėjti, bet kažkaip peršoko į kūrinį iš karto. Bet mes jį slepiam, vis dar slepiam, mes jums dar jo
1: nerodom. Jo, tai mes gal iš...
0: Aš manau, kad mes jį pradėsim nuo pradžių.
1: Taip, nes pradžių. Čia būtent tas kūrinys, kurį aš slepiau nuo tavęs.
0: Ir kas svarbiausia, kad jisai negalėjo slėpti, bet koks jisai yra, matai. Taip yra, taip. Tai turbūt galim jį ir pristatyti, kas sugebėjo iš pirmų akordų pažinti. Tai manau, kad jie jau supratom.
1: Tai yra Free Finger kūrinys, kūrinio remiksas, tiksliau. Kūrinys yra vienas ir jį remiksavo Level V, sukūręs UK Bass remiksą. Ir pats Free Finger irgi noriai dalinosi juo pas savę SoundCloud'e, pas savę socialinėse tinkluose, tai tikrai vykęs remiksas, vertas dėmesio ir jūsų balso tikrai, bent jau paklausykite, tikrai geras remiksas padarytas gero kūrinio.
0: Man žinokis yra ir naujiena, kad aš jo kažkokiu būdu dar net ir nebuvau girdėjęs iki šio laiko.
1: O, prašau, va.
0: Taigi, brangiai, dar vienas pretendentas į mėnesio geriausius, kūrinys vienas, kuris sukūrė Free Finger ir remiksavo Level V.
1: Level V.
0: Bass remiksas.

0: Taip, brangiai, dar vienas pretendentas, tikrai stiprus, kūrinys gražus, man tai taip pat visiška naujiena ir atradimas. Ačiū, Žilvinai. Kaip tu randi tokius kūrinius?
1: Sunku pasakyti, bet tiesiog klausai muzikos ir vis kažkur nueini klyskeliais ir vis atrandi va taip pat.
0: Aš čia kažkuriam, žinok, nemeluosiu neseniai. Prekybos centre pakankamai dideliam, neminėsiu pavadinimo, nesuriu, bet vienam didžiausių Vilniaus prekybinių centrų, žinok, tris iš eilės kūrinius girdėjau drum and bassinius. Tai nu koridoriu, taip širdelė džiaugiasi, galvoju, nu kaip smagu, žinai, gal kažkas įsidarbino ir perprato visą esmę. Tai, brangiai, taip, jūs esate su tikrai geriausia radio stotimi LRT Opus, čia Baltijos čempionai, su jumis iki pat dar 11 valandos ir mes čia tęsiam toliau darbus čempionų topo ir geriausiojo mėnesio kitam paieškose. Tai vat, pagrojo 4 pretendentai, liko dar 6.
1: Dar 6,
0: taip. Taip pat išradom ir visas kortas išvartėm praeito mėnesio, tą, ką jūs išrinko, tą, ką jūs nusprendėte, tuos laimėtojus. Tai jeigu dabar tik įsijungiat, visada galite atsisukti pakartojimus radiotekoje po transliacijos iš karto. Na, bet mes jums galim pasakyti, kad Goldfinchas laimėjo pirmąją vietą.
1: Taip, antrąją vietą taip pat naujokas nuskynė sidabrą Senkur, o trečia vieta Gabrielė Vilkickytė su Tomas Remiksu.
0: Remiksu, taip, to daugelis tų, kurie čia laikėsi įsikabinę ir kovojo kiekvieną mėnesį, pasitraukė, bet žinant produktyvumą ir talentą, ir na, muzikalumą, mes tikimės, kad turbūt dar iki metų pabaigos, gal dar iš visų tų laureato gausim po kažkokią naujieną, vat kas būtų įdomu, žinai, paskutiniam kokiam lapkričiu ar kažkokiam, kad dar visi po vieną, žinai, tokį, kur dabar jau čia specialiai topai, kur ta.
1: Bet aš tikiu, kad tikrai tie, kas kūrė kūrinius, jie tikrai pas juos galvoje verda tenais, kaip katile idėjos ir mūsų topas tikrai dar, aš manau, dar tikrai gyvuos ne vieną mėnesį, tai kurkit ir kuo daugiau ir siūskit, nes mes norime dalintis jūsų kūrybą, mes norime, kad jūs klausytų kuo daugiau žmonių ir apie jūsų žinotų kuo daugiau publikos.
0: Taip. Na ir todėl, jeigu ateisite jau balsuoti, pamatysite, kad jūs turite pasirinkti būtinai 3 jums patinkančius kūrinius, kitaip negalėsite pabaigti balsavimo proceso. Taip jau mes nusprendėme, kad ir būtų lengviau apsispręsti, nes dažnai sunku ir išsirinkti tuos 3.
1: Labai sunku išsirinkti.
0: Kaip patinka 6, 7, 8 ar 15.
1: Taip, jo, mes patį pirmą mėnesį buvom padarę, kad galim, ne, pirmus 2 mėnesius buvom taip padarę, kad galima rinktis tik tai vieną kūrinį.
0: Taip.
1: Ir tikrai sunku, tikrai sunku. Bet top, kadangi renkame prizinės vietas auksas, sidabras, bronza, 3 vietas, tai ir jūsų prašome išrinkti 3 jums patinkačius kūrinius.
0: Na ir taip pat šį mėnesį turime taip pat naujoką, kuris dalyvauja pas mus, manau, kad pirmą kartą, man atrodo.
1: Beje, prisiminiau, su tam tikrais atlikėjais, kai bendravau, sakau, atsiųskit kūrinius ir sako, jo. Ir po to sako, va, kai prašau balsuoti savo draugų, ir daug kas atsidaro mūsų puslapį, balsuoja už tą kūrinį, už draugo kūrinį ir po to sustoja, o sako, o tai už ką dar balsuoja? Tai kad taip nebūtų, tai tikrai galite dabar patogiai www.baltikchampions.lt paklausyti kiekvieną kūrinį. Nebūtinai gal klausykit visą kūrinį, galite tiesiog

0: į priekį paslinkti ir išgirsti melodiją ir kurį jūs labiau užkabina, tai už tą ir atiduoti balsą.
1: Na, o tas, kuris patinka, galite klausyti ir klausyti.
0: Taip, drąsiai.
1: Taigi dar vienas šio mėnesio pretendentas yra neseniai svečiavęsis pas mūsų svečiuose. Gustas, kurio senis pseudonimas yra Gušimtas ir kūrinys Crystal Surfer.
2: Čempionų topą pretenduoja.

0: Crystal Surfer kūrinys, kurį sukūrė Gušimtas ir tai jau yra dar vienas pretendentas, jų mums liko viso labo 1, 2, 3, 4, 5.
1: Nežinau, kam nepatiktų šitas kūrinys, nežinau, aš drąsiai už jį balsuočiau.
0: Bet kai reikės balsuoti, vėl bus dilema, nes daug patinka, nes daug patinka, tai brangiai, bet...

0: Balsavimą mes jungsime, kad viskas būtų sąžininkai ir tvarkingai, jau kai paskelbsime visus pretendentus, išklausysime laidos pabaigoje. Dar turėsime išsiaiškinti ir tą laimės rato burtų keliu laimimą praeito mėnesio plokštelę, prizą įsteigtą Trolli Records, kuris yra garo leidinys Kamčiatka IP.
1: Ačiū Trolli Records.
0: Tikrai labai gražus ir fainas ir turbūt vat, jau su plokštelėm leistom lietuviškais ir laužytais ritmais bent jau kol kas laikinai priėjom liepto galą, nes jau buvo sudėtinga. Tai ne dėl to, kad Trolli Records gaila čempionams plokštelės dovanoti, todėl, kad jau atsidūrėm į tą spragą, kur jau pradeda daryti su sunkoka. Nes, na, kaip be būtų, turbūt vis tiek iš visos elektroninės muzikos scenos, lietuviškos kūrybos laužytos muzikos, išleistos lyginant su, tarkim, techno, dub techno ar na, kažkokia house muzika, tikrai, sakyčiau, kad, na, kol kas dar turbūt viniliniam formate mūsų kūrėjai truputį atsilieka.
1: Bet, jo.
0: Tai pasikeis greitai. bent jau su čempioniška kompiliacija.
1: Skaitmeninių formatų, tai tikrai ganėtinai daug yra išleista.
0: Skaitmeninių, taip, tikrai labai daug. Turbūt, sakyčiau, kad net dabar turbūt aktyvių prodiuserių ir kūrėjų skaičius, turbūt galima būtų nedėti lygybės ženklą kažkas toje srityje. Jeigu kalbant apskritai apie patį procesą, na, bet vinilinis turbūt taip. Turbūt, žinai, kaip buvo, vis tiek gal labiau būriuojasi į vieną, žinai, grupę tie, kas daro tuos dalykus, na, nes tikrai turim ir įrašų kompaniją tokią kaip Grayscale.
1: Taip.
0: Tikrai didelė stiprė, kuri, aš nežinau, turbūt jau turi keliasdešimt savo leidinių.
1: Beje, šią savaitę mačiau, stories paleido Instagram socialiniam tikle mūsų draugai kauniečiai, kad jie užkūrė vinilo įrašymo paslaugą, taip. Pavadinkim. Tai galbūt tai bus paskata laužyto ritmo mėgėjams ir kurėjams labiau atsižiūrėl, kad galima išleisti ir vinilinę plokštelę.
0: Taip. Nebūtinai net ir didelio tiražo galima, na,
1: taip,
0: daryti mažesnį tiražą, pasidžiaugti ir melomanam, ir vinilomanam, audiofilam ir visiems.
1: Taip, ir kadangi tai būtų limituoto leidimo plokštelė, jinai gauntų dar didesnę vertę.
0: Taip. Na ir iš tiesų, žinok, man visą laiką patikdavo stebėti didžiajus grojančius plokštelėm dėl to, kad todėl, kad visgi, kai sukasi tas blynas, ypatingai jų būna ir gražių visokių su piešiniais spalvotų visko, vis tiek jisai kažkaip hipnotizuoja tas, ne, kaip besisukantis dalykas.
1: Bet aš taip, pažiūrėt gražu tas spalvotas vinilus, bet taip iš jų nepatogu grot, nes akis raibuliuoja.
0: Raibuliuoja, bet turbūt sudėtingiausias dalykas yra skaidrus vinilas.
1: O taip.
0: Tada tu nematai, nes persišviečia kūrinio skirtukas iš kitos pusės ir tau atrodo, kad tau dar yra vietos ten pakankamai, pasirodo, ne.
1: Taip.
0: Ir visokių būna niuansų, bet, na, tikėkime vis tiek, vinilas išgyvens. Mes jau kaip tik šiandien kalbėjom, aš dar turėjau atsinešęs ir kompaktinę plokštelę pirmojo to leidimo Baltijos čempionų. Ir pagalvojom, kad nei vienas iš mūsų su Žilvinu apskritai nebeturim netgi realiai galimybės bet kur tą kompaktinį diską perklausyti.
1: Paklausyti aš turiu.
0: Paleist, va, dabar, kad ir studijoje stovi naujausia moderni įranga, bet kompaktų grotuvas, kuris nebeturi kompakto įdėjimo galimybės. Tai kaip kažkada mini diskai išsistumė, tai mes kalbėjom turbūt apie tai, kad kompaktiniai diskai taip pat visiškai baigiami išstumti yra iš rinkos, o kas nebūtų keista, visai technologijai progresuojant ir viskam, plokštelių rinka turbūt išgyvena savo renesansą, nes kiek tenka stebėti apskritai lietuviškos muzikos leidybą, jos daugėja ir daugėja visoje stilistikoje, ne tik kalbant apie elektroniką, ne tik apie elektroninę muziką. Geri pavyzdžiai ir tokie, kur yra albumai perleidžiami vėl viniliniam pavidelę, nors yra visos pilno muzikinių platformų ir visko, tai turbūt čia ta laikmena, kurios turbūt niekada gyvenime neištums dėl to, kad kažkas tai labai myli. Taip, ir jeigu tik atsilamo sąmokslo teoriją, po to patenki ten, kur sako, kaip tu perki plokštelės, kai neturi pinigų, jom visada atsiranda. Tai. Būkite atsargus, mes jūs įspėjom. Pradėdami kolekcionuoti vinilines plokštelės, žinokit apie galimas grėsmes. Tai įtraukia.
1: Aš tai radau būdą, kaip save sustabdyti. Aš tai radau. Kaip? Neinu jį.
0: arba kaip užėjai į vinilinę parduotuvę, ypatingai kur nors užsienį, kur apsilankai, kur pirmą kartą lankaisi. Tai ilgiausia turbūt esu prapuolęs 3,5 valandos, kur tai jau einam.
1: Čia ilgiausiai?
0: Ilgiausiai.
1: Ar nori pasakysiu, kiek aš buvau prapuolęs? 10 valandų.
0: Tai va. Tai va, kad neprapultumėm ir toliau, 22 valandos 21 minutė Lietuvoje ir keliaujame toliau su pretendentais į šį mėnesį, kur mūsų abecelinė tvarka išsirikiavęs yra taip pat pas mūsų viešėjas ir dalyvavęs Jack Kras.
1: Taip, tai va, būtent čia tas atlikėjas, kūrėjas, kuris yra žinomas labiau kaip techno muzikos atstovas, bet jisai kartais nutarė pasėdintis studijoje, kad nori sukurti kažką kitokio. Ir jeigu jūs taip pat irgi kuriate hausą, bet norite kažką tokio tiesiog kitaip save, kitame amplua save išbandyti ir kažką sukuriate ir manote, kad tai yra tikrai vertas dėmesio kūrinys, tai atsiųskite mums ir mes su juo pasidalinsime.

0: Tai štai toksai lyrinis nukrypimas iš Jack Russ, produsuojančio daugiau lygių ritmų muziką, bet štai vat laužyta kūryba, kūrinys Auks, dar vienas pretendentas ir va kur vis dar kūriniai ilgi yra.
1: Taip.
0: Pas produseris, kurie daugiau gyvena su techno muzika, su house muzika, tie, kas gyvena apsitranzę, tai ten apskritai, man atrodo, vienas kūrinys trunka 5 valandas. Atrodo, didžiai pasikeitė ir vis dar tas pats kūrinys groja.
1: Man atrodo, kaip vienas draugas atlikėjas irgi pasakė, man atrodo, Tundra tai buvo. Atėjom į Tundrą, į Psy Stage'ą, o sako, žiūrėk, nuo praeitų metų tas pats gabalas groja. Tai Psy Transe turbūt metais trunka kūriniai.
0: Bet vieną kartą, žinok, mane labai yra nustebinęs, man atrodo, per paskutinį Revolution, neatsimenu, net atlikėjo pavadinimo, kuris tikrai, kaip yra, vat, ta regi vokalą uždėka gali ant gauso, tai gausis toksai, nu, tipo garažas, kažkas tai panašaus, uždėka greitesnį ritmą, taip toliau, tai pasitėm buvo tas psitranzinis arkliukas, bet su skirtinga muzikinė stilistika, vienas kaip breaks, kitas kaip sunkus techno skambantis, bet išlaikantis tą patį tik, bet iš tiesų su kitais elementais pasipildantis, na, ir tikrai paliko įspūdį, kur daugiau kūrinių ten, pakankamai dinamiškai viskas besikeičianti ir besirutuliuojanti ekspozicija. Tai vat, brangiai, taip pat kūrinį mes ištraukiam iš senų laikų,

0: kolektyvo, kuris netgi jau nebeegzistuoja dabar.
1: Oho, va taip.
0: Tai va, tai yra taip, yra tikrai duetas, kuris su trenksmu keliavo čia visose šokio aikštelėse ir tikrai kūrybinė prasme ir tokiais pasiekimais gali didžiuotis kaip DCI4 įrašų kompanija legendinė ir tikrai, na, sakyčiau, vienas tokių ryškiausių savų laikų drum and bass'o kūrėjų. Bendras projektas, aišku, su kitu atlikėju, bet mes kalbam apie Marką Bogdanovą iš Mintiv. Tai vat, tie, kas mylėjo Mintiv, prašykit Marko, kad darytų kažkokį, jeigu Mintiv nebegyvojo, kad toliau nenustotų kurti laužytos muzikos, kad toliau vystytų tą temą, nesvarbu kokiu pavadinimu, kokiu projektu. Bet mes sugražiname Mintiv skambesi į radio eterį ir į jūsų galvas.
1: Taip, nes gera muzika, kaip sakėme, nemiršta niekada. Taip. Tai tikrai verta prisiminti gerus kūrinius ir linkėjimai Markui.
0: Aš nežinau dabar, Žilinai, ką daryti. Mano periferinis matymas blogai. Aš praleidau dar vieną kūrinį.
1: Jo, tai aš
0: supratai, bet nuleidai, negalvoju, ką čia dabar darysim, ar paleisim, ar ne. Tai ne, tai Mintiv paleidom ir turbūt pirmą kartą Baltijos čempionų topė atsitinka taip, kad abecelė susireikiavo. Negi jums gyvenime nebūna taip, kad galvojat, o
1: nieko, mes apie tą kūrinį kitą dar pakalbėsim.
0: Ar J raidė pirmiau eina, ar G raidė, ir tada pradė galvoti apie kažką tokio.
1: Nes mes vis tada apie Marką galvojam labiau.
0: Taip, ne? labai, ne, aš labai galvojau, žinok, ir iš tiesų tikrai pasilgau, nes kažkaip man tas projektas buvo per iškus ir per sėkmingas, kad taip baigtųsi.
1: Bet,
0: nu, nežinom mes nei detalių, nei smulkmenų, tiesiog asmeniškai.
1: Aš tai džiaugiuosi, kad jie spėjo dar tiek sukurti kūrinių, kurie va iki šiol dar mus džiugina. Tai čia svarbiausia yra.
0: Taigi, brangiai, išlipam iš abecelės truputėlį į priekį, po to grįšime atgal, kaip kelionėje laikė, o čia Mintiv kūrinys Shut Them Down.

0: Eteryje baigė skambėti Shut Them Down kūrinys iš Mintif, dar vienas pretendentas į čempionų topą, na ir lieka ne tiek ir daug, trys pretendentai, nors turėjo skambėti dabar kitas kūrinys, bet jau
1: jo,
0: taip bet, atsitiko.
1: Taip, tai džiaugiuosi, kad spalio mėnesio topas taip pat yra įvairus ir atras tikrai savo klausytoją, savo mėgstamą muziką tikrai atras ne tik tą tokį likvidą ir melancholišką muziką, bet vat ir energingos muzikos ir ne vieną kūrinį turim.
0: Tai... Ir turim baselaininį, garažinį kūrinį, tai... turim ir tokį į jungle pusę ir atmosferinį.
1: Ir Jack Russell prieš tai auks visiškai skirtingas kūrinys. Jeigu jums patinka tokia gili muzika, tai galite už jį balsuoti irgi. Tai džiugu, kad tiek daug įvairios muzikos lietuviai kūrė.
0: Taip, ir turėsim dar ir prizo traukimą, jau pabaigus visus pretendentus. Tai dabar eilė atėjo tam kūriniui, kuris praslydo pro mano žvairakį. Ir aš kalbu apie MDAB atlikėją ir jo kūrinys Raiden. O kaip jis atsitiko, tai kad tvarkantis daiktus kažkaip man į rankas įkrito, sakau, tas kompaktinis diskas, kurio ilgą laiką neklausiau, nes net neturėjau galimybės paklausyti. Ir tada pradėjau galvoti, kas jeigu iš to pirmojo Baltijos čempionų leidinio, porą kūrinių, kurie man tada atrodė tuo metu, kai jis buvo išleistas ir dar kartą perklausius, pagalvojau, kad jie tikrai yra tokie, kur, na, čia tikrai turbūt ir MDAB turėjom vieną darbą, turėjom, bet dar vienas kūrinys bus irgi iš to kompaktinio disko, kurį pastatysim vėliau. Tai turbūt atsitiko irgi todėl, kad pats atlikėjas vis neranda galimybės atsiųsti kažkokį kūrinį, o tas asmeniškai man kūrinis buvo, na, turbūt iš jo kūrybos gražiausias. Tai apie tai dar netrukus, na, o dabar MDAB ir kūrinys Raiden.

0: Taigi pirmoji Baltijos čempionų kompiliacija Local Heroes ir Local Champions pasirodęs Raiden kūrinys iš M-Dub, kuris irgi, taipogi, sakyčiau, na, toks lyginant su likusia M-Dub kūryba, irgi skambantis ir kitaip ir skirtinai ir va taip pabandysinti savo laimę, pasitikrinsintis.
1: Rudeniškai,
0: rudeneliškai, taip. Tai liko viso labo poro kūrinių. Tarp kurių yra vienas atlikėjas, kuris jau yra ne kartą dalyvavęs, bet čia yra įdomus projektas toksai, kad tai yra tikrai labai populiarios grupės ir atlikėjų padaryto kūrinio remiksas.
1: Taip, tai mes kalbame apie E-Flyaus remiksą, kurį jisai nutarė pateikti visai kitaip. Tai yra Noizia ir Face kūrinio Close Second visai kitokią versiją, kaip mato, taip kaip girdi E-Flyaus.
0: Čia irgi su tam naujienom turbūt susiję, kur atsikūrimo ir grįžimo į sceną, ar ne?
1: Su tą mintim aš ir dedikuoju, taip pasiėmiau šitą kūrinį būtent šį mėnesį, taip.
0: Jeigu, va, pavyzdžiui, kūrinys laimėtų laurus, galėtų tada į Flyus siūsti tiesiai jau Noizia ir sakyt, žiūrėkit, gal jau išleiskit, nes jis ir tituluotas jau viską, gal jau tada visas pasisuktų stalai kitaip. O čia kūrinio remiksas, kuris yra tikrai, na, sakyčiau, laiku ir vietoje, brangiai. Noizia and Face Close Second į Flyus remiksas.

0: Klausėkant, Flyers remixas tikrai garbingų producerių ir atlikėjų Noise and Face kūriniui, tai prieš paskutinis kūrinys jau skambantis iš naujų pretendentų šį mėnesį, taip pat turime 5 atkeliavusius ir tęsiančius savo kovą iš praeito mėnesio, norėjau sakyti praeitų, bet tik vienas kūrinys jau yra toksai, kur jau tvirtina savo pozicijas, du naujokai yra prizinėse vietose. Na, o šiaip visus likusius galite kūrinius rasti jau iš karto po mūsų laidos, toje pačioje vietoje, kur galite ir balsuoti, baltikchampions.lt, kur rasite ir pretendentus, ir laimėtojus, ir galėsite atiduoti savo balsus.
1: Ir taip pat rasite tenais viršuje, galima bus pasirinkti ir LRT Opus nuorodą į radioteką, kur galite išgirsti ir mūsų visą laidos įrašą, arba ir ankstesnių laidų įrašus taip pat galite susirasti. Nes pas mus tenais visa radioteka pildosi nuo neatmenamų laikų ir tenais tikrai įdomių svečių yra buvę pas mus laidose, tai ir bus dar.
0: Ir bus, taip, jau dar kartą pakartosim, kad kitą savaitę svečiuojasi pas mus DJ Saga. Tai mes turbūt gal net prašysim, čia juokiamės su Žilvinu, kad prašysim turbūt, kad ateidamas atsineštų dovanų ir turbūt keletą kvietimų į legendinį reivą, bet tada priėjom prie išvados, kad kiekvienam konkurse, kitam, kuriam dalyvavosit Baltijos čempionų, jeigu nebalsavot, nedalyvavot. Taip, kad balsuokit vien todėl, kad jūsų balsas lemia, kaip matėm tikrai mėnesiais iš mėnesio, ta kova būdavo arši ir kai kartais vienas balsas tiesiog lemdavo visą galutinę turnyrinę lentelę. Taip, kad brangieji, pasistenkit ir netiek jau daug liko kitų metų, kuomet bus sprendžiama čempionų klausimas visų, čempionų tituluočiausių, taip. Na, o čia turim mes paskutinį dar vieną kūrinį, po kurio mes dar grįšime pas jūs ne tik atsisveikinti, bet ir atrasti tą nugalėtoją, kuris nusiskins praeito mėnesio prizą.
1: Ir dar priminsim apie mūsų planus.
0: Ir taip pat įjungsime balsavimą, manau, kad.
1: Taip.
0: Tai va, brangiai, paskutinis kūrinys, taipogi atkeliavęs iš praeities, tai tikrai mano mėgstamo ir savų laikų tikrai pakankamai produktyviai kūrusio ir didžiajavusio atlikėjo Raven, kūrinys Outline.
1: Taip, kuris nėra išleistas niekur kitur, tik tai Baltic Champions.
0: Taip, vietinių čempionų pirmojo kompiliacijoje. Na, o dabar taipogi pasitikrina savo šansus. Na, ir gal, jeigu kažkas Varnui pasakysite, kad važiūrėk grojo, galima balsuoti ir taip toliau, gal jisai tada užsispirs ir pagaliau atsiūs tą kūrinį kitą kokį, nes visi, ką įkeldavom mes patys, dažniausiai, o šito tai aš nenorėjau. Kad taip nenutiktų, brangiai dalyvaukite patys. Paskutinis šio mėnesio pasiūlymas Raven Outline.

0: Taigi baigė skambėti paskutinysis pretendentas iš šio mėnesio topą, taigi išgirdote 5 nugalėtojus, 10 naujų kūrinių, kurių paskutinis yra Raven Outline. Na ir mes jau netrukus įjungsime balsavimo galimybę, bet pirmiausia dar turime kažką pradžiuginti.
1: Taip, tai visiems tiems, kas balsavote rugsėjo mėnesį, burtų keliu jūs dalyvaujate loterijoje. Ir kadangi taip, daktaras minėjo, kad plokštelės baigėsi, tai tikrai neliksite be prizų vėliau. O dabar mes trauksime, ką tokį daktarai pasakyk.
0: Aš norėčiau save. Kad labiausiai norėčiau turbūt, bet trauksime tą laimingąjį, kuris na, balsavo ir dabar gali laimėti plokštelę Garo Kamčiatką, leidinį visą IP. Ir tai jau sukasi jisai. Spauskis. Sukasi, tegul.
1: Taip, tegul sukasi. Ir tu nori laimėti?
0: Ne? Aš noriu labai, žinok, labai noriu.
1: Labai visada nori laimėti.
0: Labai visada noriu, niekaip nelaimė.
1: Ir kas laimė?
0: Aš negaliu patikėti, tam razme. Eik tu savo. Vau, žinot, kas Dievas tikrai yra. Tikrai brangiai Dievas yra. Valio. Aš negaliu patikėti. Jeigu žinotumėt visą šią istoriją, jinai tikrai per ilga, kad dabar pasakot, nes lieka kelios minutės, bet tam razme, čia yra vau. Čia yra vau. Tikrai aš negaliu patikėti. Taip, aš tą plokštelę, tiesą sakant, jinai dingo su kuprinė, kai važiavau į studiją. Prieš porą savaičių jinai pradingo ir na, aš turėjau savo kopiją su pirštu ant spaudai, su visko jau nugruoti ir sakau, nu vienintelis variantas, aš ją padovanosiu. Aš negaliu patikėti, žinokit, brangiai, ačiū. Tokią natą mes ir baigsim, aš tikrai, aš be žado lygės. Ačiū, kad esate ir buvote kartu, Baltijos čempionai, atsisveikina su jumis. Jo, tikrai galiu, aš tikiuosi, kad ten antikorupcijos skyriai visi nežiūri, bet mes, aš specialiai rašinėjau, žinok, nes wow. Viskas brangiai. Eikite balsuoti, mes jungiam balsavimą.
1: Taip, balsuokite ir LRT radiotekoje paklausykite mūsų visos laidos įrašo, visų pretendentų, visų mūsų pokalbių.
0: O mes su DJ ST pas jūsų sugrįšime jau kitą savaitę, kada pas mūsų svečiuosis DJ Saga. Taigi, brangiai, iki kito penktadienio. Ačiū Jums ir gero savaitgalio. Tikrai, wow. Taip, brangiai.
1: Dievas yra, taip.
0: Tikrai yra, žinok, yra. Ir aš vis dar, žinok, negaliu atsigauti, todėl aš rankom drabančiam dabar gavau, nu, negali taip tikrai būti, bet pasirodo viską pasitaiko. Mes atsveikiname su Jumis iki kitos savaitės.
1: Ačiū Jums. Viso geriausio.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

my mind. I was thumbing through the dictionary.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

love again despite

âme. Toi, ville nyctalope, tu sais voir l'espoir. Bruxelles.

Ще ЛРТ Опус.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.